0: wat me gek naar jou kan maken.
1: Ek is definitief meer van een realist, mijn hartse dief. Want die hemel weet jy soon beter is wat jy kan koos maak, my lief.

weer, al die liefde so getrou gesweer. Kama, kama, behandel my soos een wegwijking. Maar ek is nie jou val, ja, wie. Ek loop baie, saam met die nacht, en die wind, spook het ek baie gesien. Maar ek wacht nog. Kijk nou die lampet, roep my nou maar weer, daar is genade en liefde, en nog baie meer. Kijk nog een somer, alweer weggegaan, en al wat jy doen. Ek sê maar niks, laat het met jou goed gaan. Sien jou weer. Kijk, daar is een kamer met vier mieren en geen zon. Maar wie is die duivel? En wie sal die liefde kom red? Lewe dames soos jy wil, jy sal altyd laaste lag. Ek hoor sirenes iewers in die nacht, en ek wonder wat het was. Kijk nou die lampet, roep my nou maar weer, daar is genade en liefde, en nog baie meer. Kijk nog een somer, al vier weggegaan, en al wat jy doen. Ek sê maar niks, laat het met jou goed gaan. Sien jou weer.

ons kan dit doen wat ons kan skep wat ons

Grense is lyne op padkaarte en breine. Mense is gedagtes met gesigsuitdrukkings. Die taal is klanke wat jou vriende maak. Waar jy groot geword het, bestaan nie meer nie. Verlore kinders moet loop en leer en werk om van verlede en ontdekkingslus te bekeer. Grense verdedig hart en land, maar hart is hart en land is land. En Afrikaans is Afrikaans, maak die saak waar in die wêreld jy jouself bevind nie. Oral op die verkeerde paaie ry diermotors met moe gesigte in. Onder deur banklamppale wat op frustreerde doodloopstrate skyn. Met hartseer bankkaarte wat by leebanktellers na genade vry. En deur mekaar selfone wat langdradig kopsere wakker lei. Lewe ons verby sinister advertensieborde en senietergende koerantopskrifte en mekaar. Oral verveelde TV's wat hartseer bangmaakbeelde flikker. Op oorgewig sitkamerstelle bou ons verlee aan hoop om eendag hier iewers 'n prentjie mooi huis by die bank te kan koop. In die druk verkeer en die briesende wind, by die diepsee wolke se moordneigende reën, oor die Kense skiereilandse versadigde lokasies spoeg, besef ek dat ons net sotte in 'n reusies is, wat versot verby mekaar spronge tree. Ons is maar pens en pootjies en ons maak net meer. Oor die lang termyn stel ons net teleur. Ons is maar wild, verwildere goed, wat die waarheid in die wildernis soek. Wat ek soek, kan nie aan my verkoop word nie. Wat ek soek is verniet. Dis om huis toe te wil kom, is om 'n koue bier te geniet en die mooi dag in sy moer te stuur. Dis om veilig binne te kan wees as die wind hard huil en die koue reën daar buite is. Is om te weet dat daar mense is wat jou sal afhelp as jy op jou perkie spring en jou sal ophelp as jy aanjaag en uitlaat as jy wil verken. Dis om uit jou buik uit te kan lag en dit te bedoel. Dis om te weet wat jy soek. Dis om te sing tot het pyn en te kan huil voor jou vriende. Dis om te dink jy weet wie jy is en te aanvaar dat die meeste van die tyd die pot mis sit. Jou land is waar die son opkom en weer gaan sak. Ons is ruimtevaders, auto mechanics, dropouts en dokters. Ons is strookiesprenthelde, boggerops, seuns en dogters. Ons is miljonêers en presidente, rockers en rugbyspelers, gelowiges en besetenes. Ons almal is. Mense het al grense self uitgedink.

alles los, verwaddet es. Dit staan geskryf, die lot beslis.

0: Volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Ek staan hier alleen langs jou graf en ek wens so graag jy was nog hier, dat ons net kon praat en ons

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Hiermee jou nuusbulletin, dit is nou 6 uur. Viroos Shikalia doen een beroep op die wetstoepassers om ferm en billik op te tree ter in sy teen immigrasie betogings. Gautengse onderwijs ontbloot gevalle van korrupsie, finansiële wanbestuur en verkrygingsonreëlmatighede. En in jou sokkernuus, Bafana Bafana word deur Kanada uitgeskakel by die wêreldbeker. Dit is nou 6 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die waarnemende minister van politie, Feroz Shakalia, sê beamtes sal nie môre ontplooi word om wettige betogings te stop nie, maar om te verseker dat die veiligheid en ordentlik plaasvind. Dit kom terwyl organisasies van plan is om teen immigrasie op protesoptogte reg oor die land te hou. Shakalia het gister in die Durban SAPD lede toegespreek en beklemtoon dat die regte van die betogers en die van ander lede van die publiek nie in botsing is nie, maar aanvullende grondwetlike verpligtinge is wat gebalanseerd moet word.
3: The public will judge not only the outcome of Tuesday's operations, but also the manner in which you conduct yourselves and exercise your responsibility and your authority. Your professionalism has the power to demonstrate that the rule of law remains the cornerstone of our democracy.
2: Intussen het die Nigeriese ambassadeur in Suid-Afrika, Alexander Ajayi, die land versoek om nie migrante gemeenskappe die skuld vir misdaad te gee nie. Tijdens 'n bespreking oor migrasie en maatskaplike samehorigheid in die parlement, het Ajayi gesê, misdadigers moet individueel vervolg word, moet nie individueel vervolg word, en nie op grondslag van hulle nalatenskap nie. Hy het gewaarsku om Nigeriërs verantwoordelik te hou vir misdaad, sal die diskriminasie, vyandigheid en xenofobiese geweld net aanvaar. Ajayi sê, migrasiedebatte met maatskaplike samehorigheid en die erkenning van migrante se positiewe bydra tot die ekonomie bevorder.
4: Discussion on migration and social cohesion cannot be separated from the challenge of xenophobic violence and anti-foreigner sentiments that have been serviced. Nigerians have contributed to South Africa's economy. South Africa have continued to enjoy opportunities and hospitalities in Nigeria. Many Nigerians struggle to understand why they are often singled out.
2: Die MK-partij parlementslid Wusi Shongwe sal die week voor die Middellange Kommissie verskyn. Shongwe, wat die parlementse RA-komitee van die uitnodiging ingelig het, sal na verwagting getuig oor 'n vergadering in Durban wat hy bygewoon het op versoek van die gearresteerde misdaad-intelligensiehoog Feroz Khan. Sy verskyning vorm deel van die kommissie se ondersoek na ernstige beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Kandla Mkonazi rakende beweerde misdaad, politieke inmenging en korrupsie. Die Gautengse LER vir onderwijs, Lebogang Mahale, sê sy departement is daartoe verbind om korrupsie in die provinsiale onderwijs ekostelsel uit te roei. Omvattende interne evaluering en opdrag van die departement het tussen 2023 en juni 2026 41 ernstige gevalle van korrupsie, finansiële wanbestuur, wanadministrasie en verkrygingsonreëlmatighede aan hulle gebring. Mahale sê skoolhoofde, lede van die skoolbeheerliggame, finansiële beamptes, beheershouers, administratiewe personeel, opvoeders, algemene werkers en diensverskaffers word hierby alles betrek.
5: The methods that are employed in the unlawful conduct are similar. They involve inflated invoices, duplicate quotations, unauthorized withdrawal, cash payment without supporting records, procurement without process and payments for goods that were never delivered. Venue booking revenue has also emerged as a high risk area.
2: Iranse minister van buitenlandse sake, Abbas Arkashi, sê enige inmenging in die bestuur van die straat van Hormuz sal die spanning verhoog. Dit volg nadat die VSA nuwe aanvalle op Iran uitgevoer het na 'n hommeltuig aanval saterdag op 'n vaartuig onder die Panama vlag in die straat. In verdediging het Iran se Islamitiese revolusionêre mag missiele en hommeltuie op Amerikaanse infrastruktuur in Kuwait en Bahrein afgevuur. Arkashi sê ingevolge die ooreenkoms wat Amerika onderteken het, sal die straat binne 30 dae na sy vooroorlogse vermoë terugkeer onder Iran se uitsluitlike beheer. In jou sokkernuus, Bafana is uitgeskakel in die wereldbeker toernooi na 1-0 nederlaag teen medegasheer Kanada in die ronde van 32 in Los Angeles. Die speler van die wedstrijd, Steven Estau, het die doel in die 92ste minuut was die deurslag in die kragmeting wat Suid-Afrika op posisie oorheers en goed verdedig het. Dit is die eerste uitkloppende oorwinning in die Canadese geskiedenis. Jesse Marsh, se span, sal teen Nederland of Marokko in die laaste 16 speel. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.74 teen die euro, R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,143. Die prys van goud is $4,068.04 per fyn ons, met Brent-olie op $73.03 per vat. Dis een van die nuus met die uur. Jou volgende bulletin is om 7:00, met nuusflitse om 6:30. Kom ons kyk na vandag se weer.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir maandag die 29ste juni en het lyk soos volg. Plettenberg Baai 11-14, Gramstad 12-15, Mthatha 9-20. Kijk, het was lekker warm hier die naweek, maar nou is het net weer koud. Queenstown 11-17, Graafrenet 12-13, Kranhoek 10-15, Port St. John 16-20, Bishu 14-15, Oos-London 16-19. Dan kyk ons na Jeffreys Baai 8 met 'n maksimum van net 16 grade vandag. Uit en nagende Dispatch 13 met slegs 15 die maksimum het gaan koud wees. En Port Elizabeth in die baai 13 met die maksimum van 16 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Stella voor dagbreek. Hier by Lekker Luister Stasie, absolutely beautiful. So ja, dit is absoluut great om so lekker muziek te heen, net hier voor ons hierdie week aanvat in hierdie kouwe. Mm-hmm. Speakie cellos, hè?
1: Is baie vriend.
0: Ek het een gevoel in my beendere, soos my ouma altijd gesê, ek voel het in my beendere.
1: Maar dis een klein beetje onnodig om van gisterse 28 na vandagse 15 te gaan.
0: Nee?
1: Is... Ja,
0: gister was een lekker dag.
1: Het was een prachtige dag geweest.
0: Gister was een lekker dag.
1: Ik was die naweek weg geweest, so dit was een heerlijke naweek geweest.
0: Oh, jy het ons geweddings.
1: Ik heb geweddings. En het was niet zo warm daar geweest. Ik kon niks om my winter.
0: Waar was jy dan?
1: Morgensbaai.
0: Oh, excuse toch, jammer. Ons Appelorijn mensen gaan, ons moest die dispatch trouwens doen. Morgensbaai.
1: Het is eindelijk my niggie's skuld, want sy bly in die tuinroute, maar sy het gaan trouw in die Transkaai.
0: Rarig.
1: Ons het ver gerei.
0: Is lekker as geld praat, jong.
1: Joh, jy ne.
0: Maar die is mooiste plek, hoor. Dit is redelijk baie mooi.
1: Prachtig.
0: Transkei is, toe ek in om Tata se wêreld daai tyd gaan werk het, dan sê die mense, ek moet nou contract gaan doen en ek het in om Tata gaan werk. En dan denk jy myself, weet in om Tata, oh man, op so Flagstaff, daar is absolutely a doodschwa. Kijk, hy doodschwa, die dorp is baie vuil. Maar as jy buitenkant plaas te gaan en meer kus toe, dit is absoluut my. Ek het technically gaan hand, ek praat nie van jare terug, want oom het my vertel, jy sit op die strand en dan verkoop hulle kreef van jou of twee rand. Hulle het nie een keer in my gedoen nie, maar dis, ek het letterlijk kristal gaan, want ek wil sien, waar vang jy een twee rand kreef?
1: Ja.
0: Ja, maar dit was nou obviously in die 80s, en dit was absoluut beautiful. Dit is
1: die kant toe maar verder op, en is nie meer twee rand
0: nie. Nee, ek kan nie imagine, dit is nie meer twee rand nie.
1: Maar dit is een vreemdring, want jy weet in die Transkei, selfs as jy daar na, in morgens by koffiebaise kant, jy weet die Ngunis loop op die strand, dis jy koeie daar.
0: Ja, dit is een seekoeie.
1: Ja, ons het letterlijk in die naweek, ek het my pa en my niggie en haar verloofde het ek baie vroeg opgekry, 6 uur saterdagoggend, want ek wou klifs toe ry om die sonopkomst te sien.
0: Okay.
1: So toe sleep ek hulle nou allemaal uit die bed uit.
0: You're a horrible
1: pyjama.
0: Person. Ach, you're a horrible
1: al die
0: person.
1: Pad soen toe het hulle die selfde vir my
0: you're
1: gesê.
0: A horrible person.
1: En toe die son opkom, toe is hulle soos, dankie dat jy ons wakker gemaakt het. Het was prachtig.
0: No, deep down, denk hulle nog steeds, jy is horrible
1: person. Het is rarig baie mooi geweest.
0: Ja, dat kan ek imagine. Voor al daar.
1: Ek was daar net weer herinner, op die rand, waar jy met die water voor ons, hoe klein ons is.
0: Amen.
1: En met soveel groot dinge daar buiten, dat daar nog steeds, jy weet, die het ons nog steeds gemaakt. Prachtig.
0: Wat nog prachtig is, die lekkere dag hier so geseend is hy, want hy is een maandag, maar ons kyk bietjie na internationale day.
1: Is my dag vandag, is drukkie vakantie.
0: Ach, weet hy.
1: Nee, soek jy verskoning om een drukkie te gee of te kry? Wel, moet nie verder soek nie, want drukkie vakantie is vandag. Dit is die drukkie vakantie. Hierdie dag is een uitnodiging om te herken hoe betekenisvol een eenvoudige drukkie kan wees wanneer dit welkom.
0: It's a hug holiday.
1: Ja, respectvol en met sorg gedeel word. Dit is een geleentheid om liefde te toon aan familie en vriende. Ach, en wie jou nie van een drukkie nie?
0: Hanga van wie?
1: Ek is een van die mense. Soveel mense sê, soos ek is een drukkie mens, dis wel hoe ek myself voorstel.
0: So, ja.
1: En dan gaan ek vir drukkie, dan sê soos ek is nie, en dan, we're in it, ons is glaai.
0: I'm invested.
1: So ek hou van drukkies gee, dis my lekker. En met die keer, ach, ek het vriende wat ek drukkie vergeer, dan kan ek voel, hulle wil net een bykie langer staan, ons maar net
0: al. Is het Disney vibe, ja.
1: Ek gaan net hier staan, tot jy voel, jy het gedoeg gehad.
0: Maar het is, luister hier, dit begin nie om wie waar wat die, soms die rechte drukkie op die rechte tyd van die rechte persoon af, maak die wereld mooi.
1: Definitief.
0: Maak die wereld mooi. Ek like dit hierdie. Weet, jy kry, in die jaar kry jy, vat jy kinders werk toe.
1: Ja.
0: Verstaan jy?
1: Hierdie sê, vat as
0: please. Please. Take you my children to work days. En natuurlijk, sêke man die skoolvakanties, ek neem, my vrou is klaar keelvol dat my kind by die huis is. Ek beloof dit vir jou.
1: Het was net een naweek.
0: Ja, want die nasorg is nog oop, maar die school is toe. En ek het sêke hierdie naweek 10 keer gehoor. Ek gaan jou nasorg te stuur hierdie week, hoor vir my. Ek gaan nie met het... Nee, goed.
1: Ja, nee, kyk, ek dink is ook maar even vanooi, maar ek dink ook hierdie vakantie af, want dit sê, please take my child to work. Ek dink jylle bedoel jou eie werk, is dit net enig iemand? Enig iemand vat het
0: please
1: my kind.
0: Please take my kids. So it's in the third person. So, ja, hulle praat, asseblief vat het my kinders.
1: Ja, maar...
0: Mevrou, ek sê bankroeber, ek gee nie om, jylle kan die sakke dra. Vat hulle net.
1: Gaan nou jy kinders af vir die onderwijsersreis.
0: Mag ons...
1: Oeh,
0: oké. Ok, ek wil net double check.
1: Al die onderwijzers het nou soos hulle alarms al gesê.
0: Sluit die hekke. Sluit die hekke. Tannie Hendra, ons is op pad.
1: Is ook vandag internationale vissermandag.
0: Oh, good times.
1: So dit vereer mense wat 'n bestaan maak uit die water. Dikwels begin werk terwyl meeste van die wêreld nog slaap en is die dag om vaardigheid, stamina en standvastige senuwees te vervaardig wat dit verg om sekels te oes in toestande wat dit kalm tot chaoties kan wees. Dis nou R2 krewe.
0: Nee. Mm-hmm. Nee.
1: Net so.
0: Ek het getrou in 'n basies, kan ek nou maar sê, so semi-visvang familie. Kan ek my swaar
1: met bote.
0: En hulle bly in veldrift. Veldrift. Jy kan nie sê veldrift nie.
1: Nee, jy kan
0: nie. Veldrift.
1: Ek het ook toe ek veldrift toe gegaan het, was so dan praat jy met hulle. Ons is nou hier in veldrift, hè?
0: Ja, Fjeldrup. Fjeldrup. Hy praat, ek. Maar ja, hy is rarig. It's beautiful.
1: Maar daar is ook baie mooi. Ons het in Pater Noster, wat net so om die draai is, het ons elke oggend die sonopkomst gekyk.
0: Gorgeous.
1: Terwyl die boote uitgaan. Die boote, dan kom die bootjies uit. Daar gaat hulle nou. Kryf ons kreef.
0: Met die vaag reek van vis in die hele dorp.
1: Bokkoms is nie 'n vaag reek nie, hoor.
0: Nee, daai is nie bokkoms nie, daai is net vis.
1: Ek het bokkoms gekoop sodat ons dit nou kan proe, maar ons het in veldrif gekoop. Sodat ons dit kan nou eet in Pater Noster by ons huis. Ek het met my hand by die venster
0: uitgeraai.
1: Ja.
0: Hy het 'n bietjie van 'n klank, né?
1: Ek het hom nader aan toe gerap en
0: jou lippe brand later aan so souterig gesit. Jou tong is rou, maar jou siel is versadig. Oh, slekker.
1: Ek dink ek het daai bokkoms
0: geëet. Nou Kaap toe.
1: My bokkoms was meer soos is toch as visserig, nie?
0: Oh, rarig. Was jy een bietjie siekie volgende dag?
1: Nie? Nee, dat is wel raar. Maar ek het al die verskillende maniere, so ek het die visie gedoen. Die bokkomvis, die hele vis.
0: Ja, die visie, ja.
1: Die hele vis. En ons het die bokkoms biltong gedoen.
0: Nee.
1: En ons het die bokkoms speserye gedoen, wat hulle fijn maak, so dat jy het in een brood kan inbak.
0: Okay.
1: En ek het net om het uit te balanceer.
0: Ek het nog nie geleef in my lewe nie.
1: En net om het uit te balanceer, dat ek marshmallow visies krijg.
0: Dat is die beste vis.
1: Dat my ginslik.
0: Dat is die beste vis. Ek het altijd so pak in die kas, maar ja.
1: Ja.
0: Nee, bokkoms, ek het dat is die beste vis.
1: Dat my ginslik.
0: Dat is die beste vis. Ek het altijd so pak in die kas, maar ja.
1: Ja.

0: obviously. Nee, dis daai daai visies is. En ons het ingelegde ene ook gehad.
1: Ingeleg. En vir wat? Wat is fout by die huis, Lisa?
0: Want
1: ingeleg.
0: Ons was in veldrif. Ons wou al die probleme so op een bord sit. Ons het hulle almal probeer. Dit was nie lekker.
1: Dit sal nie wees nie. Jy kan nie 'n vis vang in die water het om teruggooi in water en dink hy gaan lekker wees nie. Dit is nie hoe dit werk nie. Dit is nie hoe dit werk nie.
0: Ja, dit was basies my reaksie toe ek dit proef. Meer is verkeerd.
1: It's like that pickled herring stuff, man.
0: Dis basies so dit.
1: Nee. Ja. Nee. Stout. Moet Floyd altijd gezegd stout. Zo ja, dit is Internationale Dag. En St. Peter's Day. De St. Peter's Day, ja. St. Peter's Day natuurlijk. Een van Jesus' naaste volgelingen. In die kerk en alles. En mensen celebreert vandaag. Elke dag is Jesus' dag. Maar dat is jullie weer echt lief. Maar ja, vandaag St. Peter's Day.
0: Absoluut prachtig. Dis omtrent dit. Ek dink jy kan so lank vir julle boodskapies deursie voordat ons nog oor bokkom spreek.
1: Liewe genigtig, ek kan nie daai ek voel ek bat in dit. Dis like julle, dis om my.
0: Ons WhatsApp nommer is 082333367.
1: Was dit sag? Was dit sag?
0: Dit was mushy.
1: Mushy, nee, ek wou sê, ek wou nie daai woord sê nie.
0: Ek gaan nou.
1: Het een van julle, nee, het een van julle al op daai lae plek in julle lewe gekom? Waar julle gesê het, weet jy wat? Ek is nou net moeg vir alles. Ek gaan nou 'n ingelegde.
0: Dit klink en proe precies dieselfde. Oh. Ek gaan nou daai video gaan soek op jou
1: waai. Liewe aarde. Ah, hoekom juk ek? Oh man, good times.
0: Oh, wat het daai reken vir weke by my gebly?
1: Daai memory gaan vir weke by my. Maar anyway, ek kyk baie keer hierdie video's waar die mense so daai blikkies vis oopmaak. Is dit van Swede af?
0: Oh, ja.
1: Of iets is dit? Ek alles in my wil dit bitter graag net koop. Ek wil dit net ruik. I want to smell it.
0: Nee.
1: Ja, ek wil bitter gaan. Kom
0: ons doen. Daai voel ons kan dit doen nie, maar jy maak dit oop van ek voel as daai ding op jou bly as jy vir altyd stiekie.
1: Ek dink ook so, ja. En net om jou te sê daar's no mense wat apparently it's a delicacy. It's called fish milk.
0: Hoe melk jy vis?
1: Luister die ingeleg. Jy kan nie met my kom praat oor... Ek weet nie hoe melk jy, maar ek wil dit sê nie. Maar ja, het lyk my hulle kook het op 'n manier. Ek weet nie wat gaan aan met die mee. Ek weet nie, ek wil nie meer... Ek weet hulle wat, nee. Die lewe is goed waar ons...
2: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
3: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
2: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
3: We learn, we laugh, and we try new things every day.
2: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
3: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
2: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
4: Luister FM, nuus hooftrekker.
0: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa die land se immigrasiewette met koning Misulu Zulu bespreek. Die SAKP sal nie aan die teen-immigrasiebetogings deelneem nie en die Protea vrouespan is deur na die T20 wêreldbeker halfeindronde. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
1: Ai, Bafana.
0: Ai, Bafana, op die 93ste minuut, ek het begin Google wat gebeur as ons 0-0 is.
1: 15-15 en dan, ja, penalty shoot.
0: Ja, so ek het eigenlijk gewacht vir die penalty shoot, want ons is goed met dit.
1: Ek hou nie van penalty shootouts nie. Ek kijk my leven lang, kijk ek footie. En, hoe lang kijk jy soccer? Ek noem het voetbal, dis hoe lang ek het kijk. Maar, het was 'n goeie game. Vir Bafana.
0: Baie goed geweest.
1: Hulle het net nie 'n attack nie.
0: Nee. Ons
1: defense is vuurwarm.
0: Ja, ons defense is great, ons aanvallend.
1: Ons kan nie capitalize op die gaps wat ons maak nie. So ons kom by 'n punt, ek skree later aan by die huis, op, daar's so groot spasie, en dan stop hulle, skop hulle terug na Ruben toe. En
0: het is, terugskop.
1: Verstaan jy, en ek kan verstaan baie keer, jy wil jou set play, jy wil die ouens bietjie uitsprei, want miskien is allemaal in die middel, so dan speel jy hom terug, I get that en alles, maar ons kon net die capitalize. Die paar keer wat het nabij was, maar baie trots, rarig, en dat het was ook

0: Gaan hulle die eerste keer in die uitspeelrondes.
1: Ja, ja, dit was, so, hulle is baie trots, hulle dier is ook.
0: So. Dit is weird, want dit is Canada, soos Amerika. Mm. Amerikaanse cricketspan gaan lees die name. Mm. Nou, dit is die selle daar. Ek ben, daar is een Germaanse ouwe daar inspeel. Hy het vir Bayern Munich gespeel. Mm-hmm. So, dit is maar, ja, baie trots.
1: O'Hannigan is van Skotland.
0: Verstaan jy, so ja, dit is heavy.
1: Is kruk.
0: Ja, maar wie wat trots op hulle, hulle het redelijk baie goed gespeel. Hulle defense was absoluut beautiful. Mm-hmm. En hulle passing kort bykie werk, hulle crosses was ok. Maar they were good, man. They were good. Ek is trots. Ja, ek is trots. Nou sien ek uit. Ja, nee, ons coach kan ook baie trots wees, want dit is, ons het redig ver gekom tot op hierdie punt, en dit gedoen met klas, man. Ja. Jo, maar een paar keer, nou, ons kan nie sien, die Suid-Afrikaners was keelvol.
1: Ja, en betek hier dan, wees hulle, dan gaan ek, ons kan jou lippe lees.
0: Ja. Well done op die ref ook, hoor. Ons het een fantastische ref.
1: Ja, ons het.
0: Fantastische
1: ref. Hy het rechtig baie goed gedoen, en Canada wil nie die hele tijd met hom kom praat, soos nie.
0: Het jy gesien toe die coach, toe...
1: Ja, ek wil nou net vir sê, halftijd, toe kom die coach op, toe kom die kaptein van die swanne gaan, don't. Like, nie ons coach, nie Canada.
0: Ja, wie, waar wil jy nou wees?
1: Ja, gaan sit in jou hokie.
0: Nee, bedaar so Sanie. Luister FM weer. Ons gaan begin onder jou weathers. En nou, daar is een waarschuwing uit. Hulle sê beskadigende winde en branders. Havens, bote en strande kan affekteer, ook as jy uit wil gaan in een canoe. Not today. So dit is tussen Plettenberg Baai en Port Edward teen vandag. Dan kan ons weer rond in ons minimums en maximums. Plettenberg Baai is by 11.14 om Kana, Gramstad 12.15 om Tata 9 en een maximum van 20. Kom aan, die Queenstown 11.17, Graaf Reinet 12.13, Kraddock 10 en 15 graden, Port St. John 16.20, Bishu 14.15, ay na, Kokompo is Londen 16 en 19 grade. Jeffreys Bay 8 en 16. Uit en 8 is Spence 13, 15. Jalai. En dan Port Elizabeth 13, 16. Dis nie geen 13 buiten nie.
1: Ja, dis koud buiten.
0: Dis chillo zones. Dis chillo. But
1: net
0: anyway.
1: Net so'n klein broekie verkeersnies terwijl ons hier is. Dat is een ongeluk aan die rechterkantse baan by die intersectie by Funkenaku Mall op die R75 dispatch na PE se kant toe. Dat is nog geen noodpersoneel nie. Die pad is donker en die voertuig is ook zwaar. So, is baie moeilik om te sien, wees is baie versigtig in die area.
0: As en belief, sit jy licht al lekker aan en ry maar net rustig, man. Why not, if not, so not. Kom, ons gooi lekker dier. Ons gaan dier in Nabobie van Jaarveld, hy sê, my type.

0: Daar was net ons twee genoeg. Bar toe daar met Marissa. Bobby van die Aansveld sê, my type. My type. Het is al die weird, nee. Je weet, is toe my song uitgekom het, as jy dink ek het. Ga natuurlijk oor die liefdesteleerstelling. Ek soek jou terug, ek mis jou. Ek kyk na die foto's en ek onthou jy nog in jou kortbroek en allerhande dinge. En ek was baie gelukkig verloof. Was ek al getrouwd uit? Nee, ek denk dat ek net verloof. Ek kan nie onthou nie. Ja, ek was al getrouwd. En nee, ek was nie. Ek kan nie onthou nie. En dadelijk toe, liek die eerste keer hoor, in die kar, toe heil ek en my vrou, it's beautiful moment, wara. En toe is in die huis kom, toe sê my vrou, die mense gaan dink, het gaan met jou ex.
1: Ach, nee.
0: Maar as jy daaraan dink, het was close to a break-up en al die type dinge. Maar dan dink ek altyd, as jy nou soos getrouwde man is en alles, en dan sing jy liekie oor my type girl, maar nie een van hy goed match jou vrou nie.
1: Oei, ja.
0: Dit moet een bietjie ongemakkelijk wees in die huis vir so 3 weke.
1: Ja.
0: Nee?
1: Ek neem so aan.
0: Nee? Ek denk so.
1: Jy was van Annikie met Bel, en hoor wat ek sê van Annikie.
0: Let's leave that be. Skrap ek rond op verjaarsdag boodskapies. Ach, excuse toch verjaarsdag wat al naam gemaakt het. Amber mag ek julle. Maar julle is al deerstier.
1: Ja, definitief. Stier ek definitief so lang teer. Die eerste een wat ek wil noem is Gary Busey wat vandag verjaar. Ek seker ek sê sy naam nie recht.
0: Gary Busey.
1: Is het Busey?
0: Mm.
1: Nee, ek denk is Busey. Dan met een dubbel S wees vir Basie. Maar in elk geval, hy was in die Buddy Holly story gewees in 1978 en ook in Point Break, Lethal Weapon, Rookie of the Year, Entourage, Texas Ranger, Under Siege. Die lijst is eindelijk net oneindig lang.
0: Hmm.
1: En oorspronkelijk was hy drummer gewees vir Willie Nelson en Kris Kristofferson.
0: What?
1: Ja, voordat hy acteur geworden het hy drummer gespeeld vir Willie Nelson en vir Kris Kristofferson.
0: What?
1: Ja, hy is vandag 82 jaar oud.
0: Wow. Did not know that.
1: Ja, dit is baie interessant.
0: Dit is baie, baie cool, man. Hier is bitter min mense wat ek ken op hierdie lijst vandag. Maar kom, ons gaan deur na Charlemagne. Ek gaan nie sy volle naam sê nie, maar Charlemagne. Nou, Charlemagne is radiohost, net soos ons. Hulle doen baie controversiële dinge en al kunstenaars en alles gehad. Het is baie meer podcast vibe,
1: ja.
0: Maar hulle doen radio. En al een paar keer gehad waar die kunstenaars uitloop.
1: Ja, een jylle paar keer.
0: Maar het net uitgeloop het. Maar het een weird houding die doet. Maar ek like het.
1: Hy is een bykie...
0: Be you, man.
1: It is what it is.
0: Yeah, be you.
1: Maar ja, soos jy sê, die lijst is eindelijk vol mense wat ons nie eindelijk ken nie. Lance Barber verjaar vandag is 53 jaar oud. Ek ken hom net, want hy speel Sheldon se pa.
0: Ja. Yeah.
1: Hy is wel Sheldon.
0: En in die series is hy die Tommy.
1: Oe, dis reg, dis reg, ja, dis reg. Hy was ook in It's Always Sunny in Philadelphia.
0: Oh, wow.
1: Ek nie dat geweet nie. Maar ja, hele paar verjaarsdag vandag, baie van hulle net TikTok-sterre wat ek nou nie meer ken nie.
0: Daar ek noem Jude Bellingham, as die manne van die soccer fans is, hy speel natuurlijk vir Borussia Dortmund, nadat hy vir Birmingham City gespeel het in 2010 tot 2019, en in 2023 het hy Real Madrid na toe gegaan. Een van die mees betaalste soccerspelers daai tyd gewees, jong man. Dit is net onrechtvaardig. Dit is kom ek heel tyd, dan sê my vrou, hoekom is school dat jy vloei sokkerskop in die reen? Want, ek
1: geld
0: wil geld maak.
1: Ja.
0: Sy kan nie sokkerspeel, so ons gaan golf draai nou.
1: Ok, dit is een goeie.
0: Ja, en dan jukskui.
1: Ok. Kinkraag.
0: Want sy gooie ding.
1: En ek moet jou net laat draf. Jy het gesien wat die kamerheids wenbruise was.
0: Ja, maar as ek al laat draf, gaan sy heel tyd in die straat moet wees en dan gaan ek moet begin draf, want ek gaan nie vertrouw dat die wereld daar gaan uitlossie en nee.
1: Jy kan achter al aanrij met die kaart.
0: Nee, petrol's dier, ou. Petrol's dier.
1: Dis juist, hoe kom jy die pressure met opzit. Jy bent er vinnig draf.
0: Jo, nee, ek tot vandag toe nog, jy weet, ek het baie dinge gedoen in my jongere dae. Ek is baie lief vir rondskop, is jy een ballet op die strand, ek is daar vir ure, ek het die probleem hier, met my vrom te draf hier.
1: Ja, ek vlok, ek is
0: klim, ek klim vir jou 6 ure berg, ja. Boom, dakke, no problem. My vrom te draf.
1: Maar na die kamerad surprise het, ek gedoen, ek kan ook draf, maar
0: nee.
1: Ek kan nie, ek kan rarig nie.
0: Nee.
1: Maar die goeie ding, hierdie week, positieve nies, petrol en diesel genaaf.
0: Yes.
1: Diesel genaaf met julle 4 rand.
0: What?
1: Dit is wonderlik. Ek is so gewonde. Ek het eindelijk vir my nie gesê, is julle seker julle wil hierdie nooit trou? volgende nooit was het cheaper.
0: Jy kan altijd like een refund slip stuur, vir sê, luister die, IOU due to you. Maar so, luister die, ons praat nou so oor die sport en alles, die babies. Ai. Teen Wallis.
1: Teen Wallis.
0: Die IFAF.
1: Ja,
0: what happened? Maar dan.
1: Maar maar prachtig met die hemde wat hulle gedra het ten eer aan een van hulle spelers.
0: Ja, nee, dis great. Dit is nog steeds teen Wallis. Maar die junior bokke.
1: Jo.
0: Suid-Afrika onder 20 nee. Het teen Uruguay.
1: Was dit 109?
0: 104-7. Daar is wat jy nou noem 'n consolation try.
1: Dis wanneer hulle sê, laat hulle nie die 3 druk.
0: 104.
1: 104, julle.
0: Ek wil nog die highlights gaan kyk. Ek kon ongelukkig die game kyk. Ek wil die highlights gaan kyk. Maar die highlights gaan letterlik 'n halfuur wees net van die bokke wat oefen.
1: Ja, basies. Maar ek het een van die highlights gesien. En een van die ouens wat 2 van die 3 gedruk het. Hy is 'n SA hurdler. Yeah. So hekkies. En ek het nog die hele tyd gering soos, ach, so bief dat hy net oor hulle spring, maar hy hardloop net verskriklik vinnig. Sien. Well, hardloop is die ding.
0: So jy gaan kyk na Cool Runnings, het hy sê, sprinters make the best bobsledders, hurdlers make the best rugby players. I don't
1: apparently
0: know, man. So dit is 13 minute net voor die tyd van 7, die lekker luisterstasie, hartelijk goeiemorgen, is lekker om saam met julle te keier, dit is amper, tap, tap, tap, die einde van die maand. En dan wil ek net sê, kan allemaal iets mee bedaar oor morgen? Blief. Ek weet, daar is bykie gaas in die mensense verstande en daar is baie boodskapies wat rondom gaan. Daar is niks vastgemaak, daar is niks gaas nie, maar...
1: En wel gedaan aan Santaku wat uitgekom het en gesê het, ons gaan nie saamspeel nie.
0: Ja.
1: Hulle is gevra om paie te blokkeer, hulle het gesê, nee, ons gaan voort soos normaal.
0: Ja. So, it is what it is, maar wees maar net, dit bly Suid-Afrika, so kyk maar net uit vir die ding, maar verder, we just smile and wave all the way to the bank, man, ons is bly, ons is nog hier en ons kan ons dinge doen. So ja, dit is wat het is, is nou tyd vir ons om rond te krappen nog lekker muziek en dan is het tyd vir julle verjaarsdag.
2: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertenties, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color. Yeah.

0: Ek lief jou twee. Ek lief jou twee.
1: Ek sien Robert sê vir ons, ek het nog nooit 'n Great Dane sien draf nie.
2: Ek het nog nooit 'n Great Dane sien draf nie.
1: Het jy al ooit?
0: Ek het al gesien hoe stap iemand 'n Great Dane. Die tannie het gedraf, hy het geloop.
1: Ja, hy het geloop. En dan wanneer jy hulle losmaak, dat hulle nou hardloop, hulle galop.
0: Hulle doen hulle galop.
1: Hulle
0: is so slow
1: motion. Dit lyk
0: soos 'n weird paard.
1: Ja, net so bietjie.
0: Ek is redelijk vinnig, hoor. Ek wil net sê. Die awesome is nog daar.
1: Ek sien.
0: Ek doen I'm fast, man. Nou, dag ook. Elke keer as ek by die strand kom, lag my vrou vir my.
1: Dit is een klein kind, ek wil jou maak hardloop en die gang. Ek spin.
0: Let's go.
1: Ek is so pinnig.
0: As ek my nieuwe tekkies aantrek, my bra, niemand gaan my vang hee. Niemand gaan my vang hee. Maar as ek by die strand kom, is die eerste ding wat ek doen. Rarig, my vrou weet. As ek by die strand kom, dan gaan jy eers die voelie water en wat not. En dan sê ek, jy kan maar loop. En dan hardloop ek. Ek sprint vir like 200 meter, elke keer een keer. En dan stop ek en dan speel ek met my kind.
1: Vind jy dieselfde?
0: Ja.
1: Ek wat
0: I don't know why I do it. I don't know why I do it.
1: Maak hulle ook jou leash los en van, go! Alval is net ek vir verjaarsdag.
0: Dankie Robert, jy het een fantastische ding begin hier by die lekker luisterstasie. Oh, net gaan kyk hier blok. Maar luister hier, tot nou toe, ek stem saam met Robert, ek is 100% a great dance, my spirit animal, 100% man, I'll take it, dit op een windhond, jy wil nie doe. Dis die, I'm the mind of a great dane. Maar ja, ons het verjaarsdag boodskapies.
1: Hierdie en sê, geseende en gelukkige verjaarsdag aan Yvette Sterling, hoop jy het een wonderlijke verjaarsdag kom van Shalom.
0: Roof jy hulle banke? Ja. Julle profile pictures lyk soos twee robbers. Ek weet dit seker vir die koue, maar ja. Goeiemôre, julle wil ek graag Nee, ek het nie sokker gespeel toe ek op skool was nie, glad nie. Maar ek gaan wel vir jou sê dat ek het Engelse vriende gehad meeste van my lewe en sokker was die sport. Sokker was die sport. En ek speel FIFA al vir 20 jaar, so jy leer nog al 'n ding of twee. Maar weet nie dit nie, daar is baie keer wat toe ons jonger was, voetbalmanager baie groot ding gewees. Mm-hmm. En ek de gamer is, het voetbalmanager gespeel uit die biesies bewe. En dan leer jy rarig die intricate. Dis ek om toe ons begin speel en hulle speel 4-4-2. 4-4-2, so te sê ek, hulle gaan die probleme met ons formation, hulle gaan te veel te wyd gekover wees, en het was precies so. Nie omdat ek het so sê, dit is maar net, volgende is een old formation, ja. Ach, maar dankie dat jy het achter, stop het nou, wie, stop flirting met
1: me. Mariska sê, goeiemôre, julle, een drukkie vir julle albei, dankie vir die oggende dat julle ons dag mee begin, geseend in veiligheidsdruigerte van Mariska. Baie dankie Mariska, ons waardeer het, en baie dankie vir die virtual hugs.
0: Too much love today, too much love and we love it. Kom ons gaan hier. Julle het nog klein bietjie tyd.
3: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Dat is lekker, lekker, lekker. Lionel Richie en I Sit Phones Angel. Zo wie ze ons op de beklei zullen, zo zei wie ze ons, man. Let's go, let's go, let's go. Zo, ons het nog zo hier en daar voor ons boodschappies wat hier gekomen is, vooral voor die voice notes. En je kan zien, either ken allemaal haar uit Colchester uit, of zit in Colchester geblij?
1: Morgen, morgen, jullie twee. Wens alsjeblieft, we zijn net Marie van de Spijtje. Baie, baie geluk met haar verjaardag. Gods rijkste seën wens ek haar toe tot aan lengte van daar. Mag sy rijklik geseën en gespaar word vir nog baie nuwe lewe jare. Mag goed het en guns haar pad kruis tot aan die einde van haar pad. Lekker verjaar, Sanet. Tannie Linette van Colchester.
2: Môre julle twee. Wat werk toe die naweke gaan net ver te vannag verby.
0: Graad jy jou bil.
2: Ek net vir Sanet Maree spookie van Dispatch sê baie geluk met haar verjaarsdag. Sy het 'n lekker dag hê en sy moet aanhou om so 'n goeie gasvrou te wees, hoor. Lekker dag.
0: Oh, ek love it, man. Dankie, dankie, dankie julle.
3: Ons sal net maar reë ginger is.
0: Hoekom?
3: Want spookies is gewoonlik wat jy vir 'n ginger sê.
0: Why?
3: Ja, ek weet nie, al my...
0: Spookies is wit.
3: Ja, ek weet nie. Soos fair skin.
0: Ah, Melky.
3: Oh, dis nie.
0: Ek het die bel gehad Melky. Hy het gelijk soos Seamus.
3: Oh.
0: Ja, of Reflector.
3: Och, nee.
0: Hy moest hem altijd laat voorloop in die aand. As die kar kom, dan sien hulle hom voor hulle ons gaan sien. Ja. Ek wonder waar is Melk. Melkie, kom in.
3: Melkie.
0: So ja, ons webbeginne is tyd vir ons om te kyk wat gaan alles aan in die nuwe fronters.
4: Woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Enige nuusbulletin.
6: Luister en nuus.
0: En ons krap in jou nies, hierdie bulletin, president Ramaphosa, die landse migrasiewette met koning Mesizulu Zulu bespreek. Die SLKP sal nie aan teenoor migrasie betogings deelneem nie, en cricket, die Proteas vrouespan is hier aan die T20 wêreldbeker half einde ronde. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 7 uur nies. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het 'n beroep op koning Mesizulu Zulu gedoen om vreedsame betogings aan te moedig onder diegene wat bekommerd is oor die onwettige immigrasie. Hy het die koning gisteren by die amptelike presidentwoning in Pretoria ontvang. Die presidentsie sê die ontmoeting is deel van die regering se voorgesette beraadslaging met rolspelers en maatskaplike vennote om gekoördineerde en wettige reaksie op migrasie te versterk. Ramaphosa het die regering se verantwoordelikheid om immigrasiewette verantwoordelik toe te pas, beklemtoon. Hy sê geen individu mag 'n ander persoon voorkeer om dokumentasie of bewus van burgerskap te eis nie. Die sekretaris-generaal van die SLKP, Solly Mapaila, het intussen bevestig die party sal nie aan môre se nasionale teen-immigrasiebetogings deelneem nie. Mapaila het die betogings wat op ander Afrika-burgers gemik is, veroordeel en gesê hulle moet voel dat hulle op 'n vaste land hoort. Hy sê Suid-Afrika se uitdaging spruit voor uit kapitalisme en korrupsie, nie Afrika se migrasie nie.
7: No African is a foreigner in his own continent. We are Africans. How can we hate ourselves? The crisis is capital, not the working class, not the African people. So the SACP, like other progressive forces, will not be participating in the march.
0: Die MIV en Vigs Gemeenskapsnetwerk van Suid-Afrika het 'n beroep gedoen op beter nasionale data oop dwelmgebruik en gewaarsku dat swak inligting doeltreffende beleidmaking beperk. Yolan Andrews van Nakosa sê die huidige syfers weerspieël nie die omvang van dwelmgebruik of die dienste wat benodig word korrek nie. Andrews sê die sentralisering van dienste deur klinieke en gemeenskapsprogramme kan die insameling van bewyse verbeter. Hy sê het beklemtoon dat die owerhede sal help om dwelmtendense, voorkoms en ingrypsbehoeftes beter te verstaan. Israëlse minister van buitenlandse sake Gideon Sa'ar sê Hezbollah moet ontwapen word voordat vrede en sekuriteit in Libanon bereik sal word. 'N raamwerk ooreenkoms wat deur Amerika gefasiliteer is, is Vrydag tussen Israël en Libanon onderteken. Ten spyte van die ooreenkoms het gevegte tussen Israëlse magte en die Iran-ondersteunde Hezbollah in die syde van Libanon voortgegaan. Sa'ar sê die Iran en Hezbollah wat Libanon se soewereiniteit skend.
8: This is died to freeing Lebanon from the de facto Iranian occupation under which it has lived for decades. The Israel Defense Forces is in the security zone in southern Lebanon only because of the ongoing attacks and threats against Israel and its citizens by Hezbollah.
0: En dan sport, die Protea vroue is deur na die T20 wêreldbeker vir vroue se halfeind ronde, maar Indië is uitgeskakel. Suid-Afrika, wat in die vorige twee toernooie die eindstryd gehaal het, het Bangladesh met 4 paaltjies verslaan in hulle laaste groepwedstryd op Lords. Hulle het die halfeind ronde gehaal nadat die 6-malige kampioene Australië Indië met 6 paaltjies verslaan het. In die halfeind ronde takel Australië, wat tot dusver onoorwonne is, Dinsdag die Wes-Indies, terwyl Suid-Afrika en Engeland donderdag sake sal uit. Boek. En dan kyk ons na ons rand en sente.
3: Die rand verhandel teen R16.48 in die dollar, R18.76 in die euro, R21.75 in die pond. Bitcoin verhandel teen $59,200. Die prys van goud is $4,060.64 per fyn ons, met Brent ree olie op $73.29 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou.
4: Dubai beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
6: Luister FM weer.
0: Ons gaan begin onder die weer vir die laaste keer met een waarskuwing uit vir beskadigende winde en branders van 'n vlak 2 en hy's geel. Dit is tussen Port Edward en Plettenberg Baai. So basies, moenie by boot uitgaan en as jy doen, wees veilig. Moenie 'n kanoe uitgaan nie en as jy vandag tyd vir swem nie. Weselike dele van die Oos-Kaap is bewolk en koud met geïsoleerde reën wat wyd versprei is langs die kus. Sneeuval wat verwag word oor die noordelike areas rondom Hubertina en aan jou wind is sterk suidwestelik. Weselike dele van die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk en koel, maar koud in plekke in die noorde, waar dit ook bewolk suid van die plateau dan sal wees met geïsoleerde reën. Jou kuswind is vars tot sterk suidwestelik. Dan die maksimum is Bredenberg Baai by 14, in Mokanagram staat 15, in Mtata 20, Kumani Queenstown 17, Robert Sibukwe Gravernet 13, Kraddock in Kuba 15, Port St. John's 20, Bishu 15, Kugompo was London is by 19 grade, Jeffreys Baai 16, Uitenhout Dispatch 15 en dan Port Elizabeth. Bietjie nader aan hierdie gloeiglas, sê hulle gedeeltelik bewolk tot bewolk, met reën wat gedeeltelik bewolk wees teen vanmiddag. Die wind is vars tot sterk suidwestelik. Minimum 13, maksimum 16 grade Celsius. So ons kan nie klaar nie, het lyk vir ons lekker op die lekker luister stasie. Baie welkom by die Grootberg Breakfast. Die tyd is 7 minute, net na die tyd van 7.

0: La la la la la la. Dit is my favorite AI song. Boonbehalwe, jy al digsusters.
1: Digsusters is soos bloed.
0: My boonbehalwe nie soos bloed, die res van haar goed is. En die Engels-Afrikaans speel met dit. My vrou luister dit verskriklik baie.
1: Ja, dis baie mooi. Ek
0: verskriklik baie, ja. So dit is, ek love it. Ek het gister met 'n dametjie gesels en Ellen Nadine as jy luister. En sy's jonk man, maar sy het Vrydag aand die lewe te moeilik geraak vir haar. En toe gaan sit sy en sy skryf net. En sy sy stuur dit toe vir my. En jy kan sien dit kom uit 'n plek uit waar iemand dit klink amper polities. As ek so kan sê.
1: Ja, ja.
0: En toe sê ek vir met permissie kan ek 'n liedjie maak want dit is baie naby en sy en ja, nou is ek besig om te werk aan, maar dit wys jy net en sy het vir my AI ding gestuur wat sy nou al mee gewerk het alles. En toe raak my hart half bly want weet jy, as 'n persoon daar wat op 'n Vrydag gaan besluit het my lewe is gedaan, kan dalk die hit van Suid-Afrika skryf nou met 'n AI app.
1: Ja.
0: En ek is so bly daaroor. Ek is regtig, dit maak my hart vir my bly. Jy weet nooit wanneer jy die volgende groot sang gaan skryf. Oor alles, jy weet, ek praat laas week met 'n kunstenaar en toe sê ek vir hom, ja, ek gaan hierdie song stuur en ek gaan dit moet sê, want dit is die liedjie, Ry Dylan.
1: O, ja.
0: En toe gesels ek met hom en hy praat en hy sê vir my, en ek sê vir my, hierdie kom uit 'n baie donker plek uit. En toe stuur hy vir my terug en hy sê vir my, crazy lief vir jou. Nee, want ek is crazy. 15 minute.
1: Wow.
0: Hy het die song geskryf in 15 minute.
1: Wow.
0: 15 minute. En hy sê ook, ek kom uit die donker plek uit en 15 minute later toe sit hy met die song. En hy sê vir my gunsteling wat hy doen. Is gunsteling.
1: Dit is 'n mooi liedjie.
0: Oh, klaar. Want is, kyk, as jy, sodra jy van die gitaar en die goeders uithaal. Dis hoekom baie van die ouens wat 'n akoestiek gitaar vat en sit en speel, jy verloor raak in because it's him and his music. Verstaan jy? En dis hoekom even selfs met Ry ook wat so baie instrumente speel en alles, as jy net die gitaar vat en speel, dit is iets anders. Dit is iets baie mooi. Maar kom ons krap 'n bietjie rond. Dit is tyd vir Marula Media, gebalanseerd en betroubaar.
1: Onthou jy kan die toep gaan aflaai of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrifte. Hulle sê FSA in Iran hervat vredesgesprekke. Dit natuurlik na hierdie naweekse bombardering teen mekaar weer in die straat van Hormuz. So hopelik is daar nog steeds hierdie beplanning. So ver gaan dit nog steeds voort. Vredesooreenkoms is in volle dreef en die straat van Hormuz is oop.
0: Maar kan ons nie die hele klas straf omdat Pietie gaan rook het hier?
1: Ja, ek voel ook so.
0: Verstaan jy? Dit is net vir my bietjie heavy, maar in die case. Dan, vir ons kan in hospitaal na skietvoorval. Nou, natuurlik, soos julle hem ken, hy is die geskorste generaal-majoor, wat ook nou deel is van die kommissie en alles. En toe wat geskiet? By sy huis.
1: Dis verskriklik.
0: Ja, die comments op Facebook is nogal baie interessant om te sien, oor al die mense en wat hulle sê. Maar ja, dit is...
1: Betal nie soos op Facebook moet weggevat word.
0: Ja, ek voel baie keer so. Dis soos iemand wat my vrou na die gestuit is opgesit. En toe het Laurie, die drommer van die kunstenaars in Suid-Afrika, vir my vrou gesê, ja, iets van, ja, jy beteken raak die wêreld net te donker en alles. En my vrou sê van die volgende oggend is hy wakker raak, dis die boodskap daar, en het vroeg gestuur. Toe sê, waarover praat jy? Want die ding gaan glad oor. Toe sê hy net, ek sê, jammer, my foon het weggevat, wat as ek wyn.
1: Ja, 100%.
0: Okay, cool, ek verstaan, man. Fluit, moedig Bafana, sy wêreldbeker story is uit, man. Dis 'n lelike foto daai, maar okay. Maar
1: ja, dis baie mooi foto's van hoe Bafana na die tyd in mooi sirkel gestaan het en gedans het en trots was oor die feit dat hulle dit getrek het.
0: Ja, trots,
1: ek is baie trots op hulle.
0: Ons vierde wêreldbeker en ons het nie baie games al verloor by the by, maar ek is regtig baie trots. Hulle het regtig gestrand hulle harte uitgespeel. Daar was niks slacking nie. Hulle het oom gehad, hulle het regtig het was amazing. Dit was ek is super trots.
1: Die beste ding was voor die wedstryd, so paar ure voor die wedstryd, toe kyk ek 'n media konferensie wat hulle gehad het met Kanada. En dit was nou gisterand in Kanada wat Bafana gespeel het. En sê, we are very nervous but very excited to play against Bafana,
0: yeah.
1: En ek is so, julle klink nou net soos fans. Bafana.
0: My favorite van gisterand, boonbehalwe die spel en alles, dat daar gaan ons 'n paar ouens wat as ons so 3 midfielders kry en 1 defender wat wêreldklas is, as ek so kan sê, gaan ons baie goed doen. Ons strikers doen baie goed.
1: Ja.
0: Hulle word net nie goed genoeg gesupport nie. Ja, maar
1: hy is amazing.
0: Hy's 'n kebegie, man.
1: Yep.
0: Kom nou. Maar een van die goeders is een van ons defenders of midfielders het gehardloop, miskien right winger, kan nie onthou nie, en toe hardloop hy en toe skouer hy. die ou. En niks geblaas nie. Well done aan die ref. It was a tight game. Maar toe sê die commentator, yeah, no, that was, it was just telling him that he's there.
1: Ja. Hulle is so rustig.
0: Ja, dat was
1: ek moet sê, dit is baie oulik.
0: Nee, ek sê blij.
1: Dit was 'n prachtige foto van die week in foto's van Moomoes wat al verstaan voor die deur baie, baie oulik. Dan sê hulle ook hier, Noordwesboer beboet oor onwettige werkers. Die polisie Noordwes het 'n plaasboer in die Fostershoop omgeving R250.000 beboet, dan dat hy nou bewering ongedokumenteerde buitenlanders in diens geneem. Nou, hierdie is waaroor dit eintlik gaan, jy weet, wat mense sê, jy weet, buitenlandse burgers wat nie geregistreer is nie, wat nie op werkvisums is nie. Dit gaan nie oor hierdie geweld wat hulle betogingsmore oor wil hê nie. Ek voel dit gaan oor hierdie, die onwettige werkers wat die werk, en dis nie geregtig aan hulle ook nie, want dis nie, jy kry nie 'n volle salaris nie, want jy is nie geregistreer nie. Ergens moet dan net een stoppunt wees.
0: Weet jy, ja, ek tot op een mate, ek stem saam met jou. Kyk, my oupa het altijd gesê, wat reg is die hele lief. En wat ever die wet is van Suid-Afrika, moet jy volg of jy het nou like of nie. Dit is dieselfde soos of jy laat is vir een meeting en jy rij 160 km uur op een nationale pad. Jy het nog steeds 160 km uur gery. Die laat vir een vergadering tel nie. I get that. I really do. Maar ek kan net nie verstaan dat daar selfs nog nie een keer een persverklaring uitgekom het van die government wat gesê het, enige iemand wat staak word toegesluit nie.
1: Ja.
0: Want dis geen manier wat jy vigilantism kan uitgaan op 'n straat en die hele wêreld kan stop omdat die ongelukkigheid is oor iets. Dan moet ons dit oor alles doen, oor potholes, oor krag, oor water, verstaan jy? Ek voel net baie keer, ek meen xenofobie is 'n ding.
1: Dit is.
0: Verstaan jy? En hierdie wakker 'n groot ding op want daar word nie keer gesit op dit. Daar's nie en dis wat my bang maak. Onthou toe ons was dit op toe ons op skool was, net na skool, toe die xenofobie so erg was, hulle het winkels afgebrand, mense vermoor, mense geneckless. Ja. Dit was horrible.
1: En dis as jy gaan kyk nou, kyk hier in die baai, ons is nie in 'n groot fase van hulle het basies die areas wat môre gaan protes gee, het hulle geskaal gebaseer op wat hulle voel gaan erg wees.
0: Ons vir die mense wat luister.
1: Vir die ja, so in ons area in die Oos-Kaap voel hulle dis mild. Dit tog nie daar op tog wees gaan nie reg groot is nie. Maar ongelukkig in Durban se area is dit high risk vir môre.
0: Johannesburg kan ek dink.
1: Die rede daarvoor is hulle is bang dat dit plundery gaan wees soos wat dit was net na lockdown.
0: Ja.
1: So dis 'n groot bekommernis oor dit. So daar is areas wat high risk areas is, ons is nie in die high-risk area nie, en ek voel, dit is 'n makkeliker manier om daarna te kyk.
0: Ja, gisteraan toe vra my vrou my, wat is hier die hele 30 March ding, en selfs vir oggend toe ek petrol ingooi, dan praat ek altyd met die jochie, en dan gaan het lekker sweet, toe sê my meneer, ek worry oor môre. En so dat it's a talk of the town. En toe ek met my vrou gisterand praat, toe praat ons oor dieselfde ding en alles, en toe, jy weet, sê sy ook, moet ek bekommerd wees, alles, sê ek van, nee, ek glo daarom nie, ons het 'n groot probleem nie, maar, ek voel ook, dat daar is soms, in enige scenario, groepie stouters,
1: ja,
0: wat wag.
1: Maar dit gaan melk.
0: Yes, verstaan jy? Wat wag is dieselfde.
1: Wat die rarig daar is vir die betoging, en dan sit al
0: om te plunder. Om te plunder 100%. En in enige iets, ek meen, as jy nou gaan, soos load shedding, nou is load shedding of 'n area na krag is, area verloor krag vir 'n week lang, en hulle sê, luister, vir die week is aan die kraggie. Gaan daar mense wees wat kyk, wie sien by die huis, en die alarmse batterye gaan af, en daar is ongelukkig leef ons in 'n land wat crime 'n werk is. Verstaan jy? So, dit is wat my worry. Die ding wat my, selfs soos daai tydse plunderinge in KZN, was alles is gevolg van die Zuma-opstanding en alles, en kyk wat het gebeur. Dit het niks te doen met niks.
1: Dit het niks met enig iets te doen. Nie. Ek was soos,
0: dit was chaos en plundering. Dis al wat het was. En dis ook om het so groot hofsaken was en mense die tong gesit is.
1: Ja, dis kom ek stem saam dat al moet wees, as jy dit doen, dan gaan jy gearresteer
0: word.
1: Nie die plundering nie, as jy deel van die staking is.
0: Jy weet, die een ding wat, die selfs is protesaksie. Dis vir my vergaande dat het protesaksie genoem word, nommer 1. Maar nommer 2, het is teen die wet. Dis teen die wet om enige iemand te stop om sy normale dag aan te gaan.
1: Ja.
0: Dis teen die wet. Klaar.
1: Maar ek moet sê, ek weet die parlement het nog gesê, maar Santaku het dit gesê.
0: Ek is super blij.
1: Hulle het briewe gekry van sekere instansies om te sê, ons vra julle om hierdie volgende paaie te blokkeer, en Santaku het gesê, nee, ons sal nie.
0: Amen.
1: En enige Santaku geregistreerde vervoerinstelling wat deelneem daaraan sal geskrap word van die Sint-Aculeis af.
0: God bless you,
1: hulle reels neergesit vir die mense.
0: Ek moet ook vir jou sê, daai tyd toe daar so baie probleme was in die hele Suid-Afrika en toe was al winkels wat aangeval was en hulle het gesê, hulle gaan nie, dit was winkels moes toemaak or something like that. Toe het die, ons taxi beheerliggaam in Nelson Mandela Bay een hele streep van die taxis gebruik en rondgry by die winkels waar die mense gesê, julle bly oop.
1: Ja.
0: Julle bly 100% oop, ons het julle.
1: Ja.
0: Ons het julle, want onthou net, as die winkels toe is, kan ons iemand aanry nie, so hulle krap in ons brood en botter. Ek weet, boe by Spar en uit die Naag, het die taxis gestaan.
1: Ja.
0: En letterlijk
1: en dieselfde met juist in die plunderij Aria, naderhand het die KwaZulu-Natal boere, Santaku en die boere het saam, dat was letterlijk trekker taxi, waar die paai toegemaak het, dat mense nie kan deurkom
0: well done,
1: om te plunder nie.
0: Well done,
1: so, jy weet, ek dink, dit staan uit wanneer mense saam staan oor goed, en jy weet, die ekonomie is nie baie goed op die oomblik nie, en dinge is dier, so allemaal wil net by die paar kom.
0: World in union!
1: Net
0: so we need, man, so we need.
1: Mm-hmm.
0: Nog iets?
1: Dit is omtrent al van my kant af.
0: Yeah.
1: Ek wil net gaan kyk na die foto van die moemoe.
0: Welkom ons move on. Ons gaan bykie die herkrap nog een paar dingetjies hier by lekker luisterstasie. En is amper tyd vir die lekker lawelikies.
2: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ach, moet nie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar een oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As het kom by slotte en sleutels, is dan net een naam. Eddie the Locksmith, 073-993-8917.

0: Lekker is dit jy pad terug huis toe. Ah, lekker. Ek hoor hy het nou 'n kuierplek gekoop in die Kaap.
1: O, regtig?
0: Ja, baie bekende ene nogal. Ja, ek sal my MC aanstuur.
1: Dat sy nie.
0: So ja, dit is wat het is hier by Lekker Luisterstasie. Kom ons krab ek hier rond in die belangrike dinge.
2: Luister FM, nie soeftrekker.
3: Jou Hefnie sê die eer, Feroz Kansalia sê die veiligheid van die betogers en die breë publiek is baie belangrik. Generaal-majoor Feroz Khan is in die hospitaal nadat hy in Houghton geskiet is en 33 mense is lewend uit die pyn gehaal terwyl reddingspogings in Venezuela voortduur. Bly ingeskakeld tot 8 uur vir die volledige bulletin.
0: Dis heavy hoor, daai raak nou regtig baie swaar om te sien van al die dingetjies en ek sien een van die Argentynse voetbalspelers, se vrou en kinders ook.
3: Ja.
0: Is baie baie sad. Dit is regtig so baie mense en dit is hoeveel nie.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ek het 'n video gesien wat jy weet 'n klein bietjie hoop gegee het. 'N vrou was vasgepin in die pyn. Sy kon nie uitkom nie. 2 dae. En in daai 2 dae, sy was hoogswanger gewees en sy het in daai 2 dae geboorte gegee in die pyn.
0: In die pyn? Alleen?
3: Alleen. 100% alleen. En haar babietjie en sy is toe gered en hulle altyd is 100%.
0: God is good, man. God is good.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
5: Are you a transporter, trailer builder, or trailer repair shop? We are TSE Big Max, and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves, and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlet in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
6: Grijp je pa, je ma, je boete, je sis, of enig iemand dat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker, lawe liekies op die lekker luisterstasie.
7: Sê vir my net hoe. Geef vir my net hoe stemmen

0: Checkity Move. Jakkels die ding het my hart gelooi. Je piek die hele baie mooi. Ek is Dion Groot en dis my eerste drink.
1: Ek is Jakkie en ek in 6 bikke wyne sien.
2: 6 wat?
1: Hey, trippels is onwettig, John.
0: Yep. Ja, dag maak my baie dom. Dag toch 2 tequila's drink.
1: Ek wist stouters, daar geskink.
0: Wat is stouters?
1: Hier

0: Pacino. Ons kan so saam sing. Gerard, sien net die toekoms wat ek en jy met mekaar het. Dis al wat ek jou vra. Sien het net.
1: Ek het ook een toekomst daar, maar dis nie met sang nie. Ek dink hy is een prachtige mens.
0: Hy is baie.
1: Hy het een prachtige familie.
0: En net groter is wat ek om verwag het die dag toe ek hom sien. Ja. Like Gerstein lyk groot, ek het, he's a big boy.
1: Ja.
0: He's a grown-up.
1: Baie lang.
0: Ja, he's a grown-up.
1: Ja. Ja, he's a man.
0: Ek dink net nog steeds die serie wat sê, hy neem my G-eister.
1: Ja.
0: Aluminium is ook een eister, het baie gemakkelijk. Ek gaan maar ja, dat was lekker klankie geweest. Gerstein, Cappuccino, Dion Groot, Jackie, Lou, met oh my dop, William Wolf. En Zoe met swimmer.
1: Ek wil nog steeds verdooien.
0: Hy het dit self gesê. Toe hy met die skryver, dis het like, I'm like, kom sê jou naam verkeerd.
1: Ja, kom
0: sê het verkeerd. Why are you doing these things?
1: Maar ek sien ons twee liedjes wat uitstaan oor die vrystellings wat die laaste week gebeur het. Wel die een kom nog, Rook Sign en Early B, wat een liedje uitbring. Ek is baie opgewonde vir daai
0: ene. Weird collab.
1: Maar so lekker, ek het die preview gesien, so cool liedje.
0: Early. En is Rook Sign.
1: En dan Zaan Sonnekes, wat een liedje uitgebring het vrijdag, met die titel Waar Engele Rook.
0: Mm.
1: En is een liedje wat hy geskryf het uit hartseer uit, van hoe hy sy ma verloor het. Yeah. En is een brief van haar. En die video's van mede kunstenaars op sociale media wat hulle aan Zaan stuur. Absoluut prachtig. Ek het een video gesien van Prop, wat snot en trane huil. Waar hy sê, oh, Zaankie. Ek het nou hierdie oom sy hart stikkend gemaakt.
0: Die oom.
1: Maar dit is so mooi liedjie.
0: Ja.
1: En toe kyk ek 'n onderhoud met Zaan Sonnekes waar het gesê het, die liedjie is geskryf juist vir mense wat mense verloor het. En is rarig een prachtig liedjie. Jy kan gaan luister ook op stroom platforms dan in die muziekvideo. Is uit prachtige muziekvideo. En in die middel van die liedjie is daar 'n stemgreep van sy ma. So, Zaan het toe laas week onderhoud gehad, toe sê hulle, maar wat sê die stemgreep? Toe sê hy, ek weet nie, want ek het my sister gelos om 'n stemgreep te kies. So, hy het eers vir die eerste keer die volledige edited liedjie gehoor vrijdag toe hy uitgekom het.
0: Wow.
1: Ja, wow. So is een rechtige prachtig.
0: Nogal een nice vibe.
1: En elke jaar, gaan hy en sy familie terug na waar hulle as gestrooi het. En dan, jy weet hy oomlik. En dit is die mooiste, rauwste deel van Zaan Sonnekes, wat ek in 'n lang tyd gesien het.
0: Super cool man, mense moet jy gaan stream. Ek wag ook natuurlik om te sien met wie Elvis Blue sy collab gaan doen. Probeer ek daar deur die blur kyk.
1: Ja,
0: as 'n paar ouens wat
1: dit
0: lyk.
1: Ek het ook soos ek dink dis daai persoon.
0: Ja, ek kyk net in die haarlyn. Dis al dit die
1: Ek het daar nie daan gekyk nie. Ek het gekyk. Ek het probeer uitvoer hoe hy gebaseer op die lengte hoe lank is hulle.
0: Is die proppie?
1: Is nie proppie.
0: Ja, is die proppie.
1: Is die proppie? Dit is niemand kort. Is die proppie? Is die early beanie? Is ook die luifie nie?
0: Nee. Ons kan miskien raai, ek weet nie. Ek ding maak op Grubbek Breakfast en kyk.
1: Ja. Ek dink ons moet kyk.
0: Sponsor! Ja.
1: Maar het sal lekker wees, as ons voor die tyd kan weet wie dit is.
0: Ja, definitief, maar het maak het lekker. En dis die collab tyd.
1: Dis collab tyd. Ek wil nou net sê, Rook Sign, Early B en Bernice West, so met Droom Syndroom, is toch soveel lekker liedjes wat nou uitkom. So, het kom nou weer al die tyd somerse kant toe. Ja. Voel ek ook om baie meer treffers uit
0: oor somerse tyd. Al die drinksang gaan nou weer begin uitkom.
1: Lekker
0: gooi nog een bikkie, kyk na die see.
1: Vir my is dit soos, bring net een liedje uit wat sê, ons is nou boeg vir die winter in die Kaap.
0: Ek wil een liedje uitbring en sê, ja, wat is ek die drinkie?
1: Ja. Ja.
0: Wat moet ek doen? Want allemaal verkoop alles net
1: gooi
0: vir die drinkie.
1: Gooi nog ijs in my kreemsoda.
0: Nee, verstaan jy? Ek weet nie rarig wat om, ja, niks beter as water. Ek weet nie rarig wat om. Ja,
1: hydrasie is belangrik.
0: Ja. Hoe sê Floy, is healthy.
1: Is healthy. Drink meer water. Hoe ver is ek nou?
0: Ek het nooit geweet.
1: Nog eers op 'n liter.
0: Ek het nooit starig. Jou lyf kan net 250 ml per uur hanteer. So die res is net toilet breaks. 250 mils an hour.
1: Ek moet 4 liter water 'n dag drink.
0: Okay.
1: Ja. Weet jy waar ek het sit hier, man?
0: Okay.
1: Ek gaan in, is winter, so ek gaan baie bad kom doen.
0: Die hele dag?
1: Ja, die hele dag.
0: So is 250 ml, 16 uur, is klaar.
1: Ek probeer 'n liter drink terwyl ek hier is.
0: Okay.
1: Ek is nog hier op 'n liter.
0: Okay. Dit gaan nou down down. Dit gaan nou down down. Nou down down. Albei dit vir julle verjaarsdag, stuur dit bietjie vir ons deur. Ons gaan nog bietjie skinder nuus deurgee. Ons hier ons kram bietjie rond in 'n paar dinge, screenshots wat hulle op 'n skudding maak. Dit is nog steeds reg. Ek moes rugby die naweek sien.
1: Dit is. Nee, is ja, natuurlik is rugby die naweek.
0: Ons het bietjie Marius inkry, man. Ek dink ons moet Marius
1: inkry. Ja, ek dink ons moet.
0: Bietjie skinner.
2: Druk jouself in om elke oggend wakker te word met pragtige voëlgesang. Dit is presies hoe elke dag op Grootnek gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, besvisvang, vrugteplik in seisoen, staproetes in Tsitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379. Thank you.

0: formerly known as Fireworks.
1: Fireworks.
0: Vuurwerken. Ek onthou toe ons toe vuurwerke daai tyd ophou. En ons het gespeel, toe was ons gesê, ons moet sê, voormalig bekend as.
1: Oor echt?
0: Ja, oh, wow. Ja. En toe, en ja, dit was weird. Het was weird. Why, I don't know. Ek vraag nie, Smile and wave.
1: Die wereld is mal.
0: Ja, hy is weird. Hy is weird. Maar weet je wat, ek voel thuis.
1: Hoe voel jy thuis?
0: Ek voel thuis.
1: Ok, ja, ek is blij. Ek sien Marna Klein aan sê, sy denk die persoon het saam met Elvis Blue gaan collab, Steve Hofmeyr.
0: Snaaks genoeg, die wit hemp en die grijs haar het my ook een bykie na my pa laat verlang. Toe sê ek, like, seker my dad.
1: Ja.
0: So dit kan wees.
1: Ek het gedink is Franna Benadi op een stadium.
0: Ek sal by my collab, maak my nou toe stem,
1: ja. Dink ook so.
0: Om Frank wil ek altyd happy. Ek wil hom 'n drukkie gee vandag. Hy is altyd so smile
1: vandag
0: and wave.
1: Dit is 'n drukkie dag. Dit is drukkie vakansie vandag. So ek dink julle moet vir almal drukkies.
0: Maar moet nou nie boys moet nou nie net daar klim na die biervrou. En dan as jy vrou jou skel en sê maar dis drukkie dag.
1: Ja, moet ook nie dit doen nie.
0: Verstaan jy? Dit is laasweek toe sê ek vir die biervrou in die bad, jy kan nie net I love that one. Anyway, Garth Brooks, dit ek baie groot, doe nou sy UK tour.
1: Ooh, interessant.
0: Ja. So, gisterand het hy sy show gedoen in Hyde Park. Natuurlijk Hyde Park, die BST Hyde Park in Londen, met een capaciteit van 69.999.
1: O nee, hoekom is dit nie afgerond hier?
0: Maar Garth Brooks het een ou nog gelijk my ingesmokkel, want hy het die rekord gebreek vir 70.000 mense, wat sy grootste vertoning is in Engeland so ver, vir 70.000 mense.
1: Hy tel homself in.
0: Ek het ook gedink, hulle tel vir hom ook in. Maar ja, 70.000 mense by Garth Brooks, don't tell me country's dying.
1: Mm-mm.
0: It's not dying. It's alive!
1: It's alive!
0: Ek love it. Daar is hier nog verjaarsdag boodskap nie.
1: Niemand wil vandag verjaar nie, is een maandag ding. Mense wil op een maandag verjaar nie. Is jy lekker nie.
0: Ek denk ek het al ooit op een maandag verjaar.
1: Jy moes al.
0: Ek denk ek het al ooit
1: die kalender werk.
0: Maar ga nie maandag, dinsdag, ek ga nie, hy bly so rondom een...
1: Nee, as jy hierdie jaar op een woensdag verjaar...
0: Want ek het baie gedrink in my jonger dae, so ek kan nie rarig...
1: As jy hierdie jaar op een maandag verjaar, dan volgende jaar is het op een dinsdag. Tensy dit een leap year is, nie een verjaar na die leap year, of die wat ook al het transkons, dan kan die woord nie, my data het opgeraak vandag, dan skip jy een dag.
0: Ah.
1: So ja, maar elke jaar is dit op die dag daarna. So ek denk hierdie jaar was ek op een vrijdag, so volgende jaar ek op een zaterdag.
0: Okay. Ek vraag gauw vir die persoon wat slimmer is as ek.
1: AI.
0: Ja, 100%.
1: AI gaan saam met my stem. Ek
0: saam met jou. Ek wil net kyk hoeveel. So ek het, dis baie satanisties. Ek het 6 maandag, 6 dinsdag, 6 woensdag, 6 donderdag, 5 vrijdag, 6 zaterdag en 6 zondag gaan ten nou toe.
1: Ja, kyk daar. Hoeveel maandag? 6, nie?
0: Ja, alles is wel bevrijdag. Dit is onwettig, dit is net verkeerd. Dit is net verkeerd, so die volgende gaan seker wees op bevrijdag. Dit is baie weird.
1: Wat de dag het jy hierdie jaar vir jou?
0: Op my birthday, ek kan nie onthou nie.
1: Ek denk het was een donderdag gewees.
0: It could be.
1: En dan volgende jaar is op bevrijdag.
0: Ek onthou nie so ver.
1: Dit is net op een skrikkeljaar, dankie Nicole's. Op een skrikkeljaar, dan skip jy dag.
0: Ek is op vrijdag nou gewees.
1: Ja, so dan gaan jy nou op een zaterdag wees. En dan die volgende jaar, dan kyk een skrikkeljaar, dan gaan jy het op een maandag wees. Nee, gaan die sondag skiep.
0: Ja, ek is op saterdag. Lekker.
1: Ja, kyk nou net nie.
0: Kyk vir jou.
1: Het is interessant hoe jy elke jaar op jou verjaarsdag verjaard.
0: Nee, ek sê vir jou. Dit is rarig. Dit is fenomenal. En dan trek jy dit af by die jaar wat het is en dan is dit jou geboortejaar.
1: Ja.
0: So, 3,5 minuut net voor ons oorgaan al die lekker dingetjie. Dus toe so sê jou nies en. So ek hier na ding toe wat goed is vir jou bors, is jy hoesmaak goed vir jou oor, as jy luister, is jy ninge.

0: Goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: In hierdie bulletin vir ons Kekalia sê die veiligheid van die betogers en die breër publiek is baie belangrik en generaal-majoor vir ons Khan is in die hospitaal nadat hy in Houghton is kies toch, geskiet is. Hy is Gerard de Jager vir Luister FM, hierdie is jou 8 uur nuus, goeiemorgen. Die waarnemende minister van politie vir ons Kekalia sê goeie beplanning, duidelike communicatie en doeltreffende koördinering sal van kritieke belang wees om veiligheid van betogers en die breër publiek te verseker. Betogers teen immigrasie sal morgen reg oor die land plaasvind om ongedokumenteerde buitenlandse burgers te vra om Suid-Afrika te verlaat. Intussen het die regering herhaal, morgen word as 'n normale werksdag beskou en waarskie enige intimidasie, geweld of ontwrigting sal met die volle mag van die reg aan word. Kekalia sê die regering pak onwettige immigrasie aan.
3: South Africans are engaged in an important conversation about the terms of migration to our republic. That is a conversation that we are also having with the peoples and leaders of our continent. The government is listening and responding to the concerns of our people. These engagements with our people will continue after the June 30th.
2: KwaZulu-Natalse premier Tami Ntuli het intussen ook gewaarsku dat mense wat beplan om môre se betogings teen immigrasie te gebruik om die provinsie soos in 2021 in chaos te dompel met die volle mag van die gereg te doen sal kry. Meer as 300 mense is tydens 2021 onluste in die provinsie en in Gauteng dood toe winkels geplunder en vernietig is. Ntuli sê hulle werk saam met die polisie om seker te maak dat daar is geen ruimte vir opportuniste om vergaping vir misdadigheid nie.
4: Whatever our concerns about undocumented migration, however legitimate the frustrations beneath them, we will not allow this province to be set alight a second time, whether by criminality or by xenophobia. Our people have already paid that price. We owe them better.
2: Die adjunk misdaadintelligensie hoof vir ons Khan is in 'n bedenklike toestand in die hospitaal nadat hy na beweringe gisterand in Houghton, Johannesburg geskiet is. Hy het volgens berigte in 'n derde laan gery toe hy deur gewapende mans in 'n wit Mercedes-Benz gekonfronteer is. Twee skote is skynbaar gevuur en hy is na bewering in die onderlyf getref. Khan, wat saam met die hoof van die Valke in Gauteng, Ibrahim Kodwa, tereg staan op aanklagte oor onwettige handel en besit van edelmetale, was veronderstel aan Woensdag voor die Madlanga kommissie te getuig. Daarna dat Venezuela deur twee kragtige aardbewings getref is, word verhale van wonderwerke vertel. Die waarnemende president Delcy Rodriguez het bevestig dat 33 mense die naweek lewend uit die pyn gered is. Dit sluit 'n baba, 2 11-jarige seuns en 'n 60-jarige vrou in. Minstens 1430 mense is oorlede sedert die aardbewing van 7,2 en 7,5 Venezuela verlede Woensdag getref het, terwyl 3238 is. Rodriguez sê hulle het van 24 lande ondersteuning ontvang wat 512 ton voorrade, 86 hondeeenhede en meer as 2000 lede van soek- en reddingseenhede ingesluit het. Absoluut fantasties is die wêreld so saam staan. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
5: Die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.74 teen die euro, R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,785. Die prys van goud is $4,069.25 per fyn ons, met Brent olie op $73.10 per vat.
2: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende bulletin is string met eind van 9, met Jacob, JKB, met die hoofdtrek om af, saam met Lisa. En dit is trots gebring en geborg deur die manne wat kan.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Is omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Stop hom.
5: Sal het die doen nie.
6: Sal het die hier ook ons op stroples. Julle is omgeskakel op die Groot Bek Breakfast. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons is hier van maandag tot vrijdag, 6:00 in die oggend.
5: Doen ons hierdie môre weer?
6: Ons doen dit môre weer. Is lekker. Elke oggend deel ek my koppie koffie met gehertjie.
5: Nee, lekker boys. Tee.
6: Lekker boys. Met my water.
5: So, ek wil net sê, ja, jou 7 liter wat jy wil drink in 'n uur.
6: Hy het gesak. Ek is
5: trots op jou. Ek kan niks sien deur die bottel nie, maar ek glo jou. Ek wil net die bottel ruik. Net seker maak, want water en vodka lyk baie dieselfde, jy raak baie giggly.
6: Dis wat gebeur wanneer mense goed verander. I don't do well with change.
5: Nobody does well with change. Ons is 40.
6: Ek raak op stroppelis as die plaaslike plek hulle broodrak skuif. Dit is fine, ek sal die brood eet nie.
5: Gisterand het my vrou besluit sy gaan die kombuis skuif. En ek ADHD. I don't like to soek en ek gou nie en
6: Dit gebeur met my ook. So, as ek 'n dag, ek was Vrydag nou nie by die kantoor gewees nie. So dan kom ek nou op 'n Maandag terug en dan moes iemand nou iets gesoek het op my lesenaar. Nog voor ek my handsak neer, wie die gesit?
5: Ja.
6: Wie die gesit? Ja. En dit is gewoonlik my stoel is die eerste.
5: Maar dis hoor. Ja, hy is hoor.
6: So, like, laar. 'n vriend het gisterand my kar geleen, ek's voor jy inklim.
5: Pas op vir die knieën.
6: Want jy gaan vas.
5: Het altijd zoals mijn ma mijn kar gereid of iets. Dat jy op blauwkool op je knieën.
6: Mijn sister is die ergste. So, ons is net zo kort als mekaar. Ja. Maar sy adjust vir jou die stuurwielhoogte en die seathoogte ook. En dan is ek soos, jy het om die draai gereid. Jy is beter so.
5: Welcome to flight 747. Going through to Tebegaan. Hoe weet jy iemand doen crossfit?
6: Hulle sê jou.
5: Hoe weet jy iemand het 'n airfryer?
6: Hulle
5: sê vir jou.
6: Ja, 100%.
5: Maar daar's nog 'n persoon of persone wat gebore was vandag in 2007. En hulle sê vir jou, hoe weet jy iemand het hierdie ding? Want hulle sê dit vir jou. Want vandag is die launch van die iPhone.
6: Ja, hierdie ene, kyk hoe mooi is my foto's, dis 'n iPhone.
5: Nee, niemand biedt Samsung, sorry. Jy kan hem jou pens gaan skryf. en die ergste is, beteken van die goedkoper fone.
6: Ja.
5: Nee, amazing foto's. Maar in die case, 2007, Steve Jobs en Apple, vandag launched the very first iPhone in the United States.
6: Wow, en ek kan dit nog steeds nie bekostig nie. Ek dink ek kan vandag die 2007 een bekostig nie.
5: Dude, wat kos jy nie weer?
6: Nee, is baie. Soos R30,000.
5: What?
6: Seker of van is ernstig. No. My brein voel ek dis die prys wat dit gaan wees.
5: No.
6: Een Nokia 3310 kos nou R750.
5: Maar al kos hy R30,000, hy is die moeite werd, want hy kan nie breekie.
6: Ja.
5: Maar hy is dit nog regtig crazy. Liewe genigtig.
6: Was ek reg of was ek hier reg?
5: Die nuwe iPhone 17 Pro Max kos R31,000.
6: Ek was eers
5: by vir 'n sekulêr.
6: Nee, dan moet hy my airfryer ook kan doen. Kom nou.
5: Daai ding moet alles doen. En vir my werk, en my gras sny.
6: Hy moet my Facebook status self op.
5: Jo, hy moet die hond voer, vir Floy gaan stap. Hy moet letterlik alles doen.
6: Ja.
5: Okay, wag, ek ben
6: ons wil nou wel ons weet wat kos die iPhone in 2007. Wat het dit gekos in
5: 2007? Okay, maar wag, ek is nou eers.
6: Okay, ek gaan daai ding Google. Maar dit is maar verandering is 'n groot ding, nê? Dis rarige.
5: Nee, verandering is nogal heavy, veral as dit in 'n safe space is. Veral as dit in 'n safe space is, dan is dit. Okay, die ander fone is net so duur. Die nuwe Galaxy S26 Ultra is R31,000, man.
6: I mean, what the hell? Ek wag gewoonlik vir my pa se upgrade.
5: wat ek, nou, ek het altyd geupgrade tot my lewe gekollaps het, maar ja, dat is crazy.
6: Well, hulle sê so die eerste iPhone het uitgekom in 2007, maar die eerste een in Suid-Afrika het uitgekom in 2009.
5: Okay.
6: En het was die iPhone 3G, het in 2009 verkoop vir R5,200.
5: Ja. Jo, dis rarig net te veel geld. Wow. En die ergste is, dan kom die vrou en sê vir jou, as is verloof, raak, moet nie vir my 'n dier inkoop nie.
6: Ja, koop my iPhone.
5: Ek wil nie met 'n dier ding op my vinger rondloop nie. Koop vir my 'n goedkoop ring en ek is gelukkig, alles, maar jy loop met die 31,000 rand foon rond.
6: Ja, hier sit ons in, speel Tetris op iPhones.
5: Bro, dis, okay, maar as jy gaan kyk, is hier rarig die volle potentiaal van jou foon gebruik, is dit een van die wat crazy is. Net om vir julle te sê, as julle dink dit is so, daar is 'n Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond, wat nou prys op so 900 miljoen rand.
6: Wat?
5: Ja, ja.
6: Is dit gemaakt, rechte diamonds?
5: Is gemaakt met 24 karat goud en baie rare pink diamante. Dit is basis a jewelry piece, more than a phone. So ja, dit is... nee, dit is net nana, man.
6: Hoe cool.
5: Ja, ek weet
6: dan skel mense my, want my screen protector is al vir maande gebreek.
5: Jy het ook die ultra luxury phone, die Virtu custom phones, wat hulle dan deurgaan hulle vir jou customize. Is enig iets tussen $40,000 and $50,000, wat jy dan wel betaal daarvoor. As jy dan wel gaan kyk na enig iets anders, dan is daar ook van die maatskappy, ek kan het maar sê, ek weet nie, jy sê asof allemaal nog aan hardloop winkel toe nie, maar die Galaxy Z Fold is tussen R35,000 and R45,000. Dit is rarig crazy.
6: Is dit een flip phone, is dit fold is?
5: Ek denk is daar die groot screen wat so...
6: Oe, wat een half te
5: vallen. Ja, maar as ek het koop, dan gaan my kind dit net gebruik in en ek is so ja. Dit is nana, ouwens. Dit is rarig nana. Lever ook dier, ouwens, met daarom kom die diesel en die petrol af, so ons kan smal en hoe hy word aine, ja, daar is baie goeie, ne?
6: Ons sal morgen vir julle die prijse bevestig sodra Petro is uitgesit het.
5: Af. You had me at af.
6: Ja, nee.
5: You had me at af, man. Maar ja, dis 21, amper 22 minuut net na die tyd van, ach, hier op die lekker luisterstasie. En dan gaan ek hier werk op hierdie prachtige dagje van drukkie dag, en ek denk ek kort nogal een drukkie, as ek gaan kyk na die prijse van dinge wat ek nie kan bekostig mee nie. So ja, dis is wat het is. Dis is wat het is.
6: Dis ook my Sheen kaart vol is, maar niks check uit.
5: Lewe raak dier. Verstaan jy? Dis ook mense met hulle pyjamas hulle kinders gaan haal en nou is daar ook een probleem.
6: Nou,
5: ek skryf vir jou

0: Die ritme van die Weskus vals aan Fjeldrift. Aan Fjeldrift. Weskus vals. Nee, daar by die Bokkom. En Wijnand en Cherie is ook daar.
1: Hulle is ook daar.
0: Ja, ek wil bitter graag haar draai gaan maak. En daai se area daar waar hulle is, ja.
1: Prachtigste museums daar ook.
0: Rare.
1: Ja,
0: die vals. Van die skeepvaarde.
1: Daar is een vissers museum. Dis waar ek gegaan het. Waar jy jou eie blikkie kan maak.
0: Ek het daai al gesien. Is het daar? Het die Bokkom sy die museum uitgesteel?
1: Nee.
0: Is hy so oud, hè? Oké, nou wou ek sê, dis kom
1: nie miskien lekker gebruik.
0: Okay.
1: Nee, maar dit, met die hele paar
0: ek het die blikkie ding al gesien, dis super cool, ja.
1: Een Glenrix blikkie.
0: Ja, dis baie, baie cool. Ek wil dit bitter graag doen. Ja, ek wil net sê, I worked in a cannery.
1: Ja.
0: Can you? I could.
1: Het was baie, baie opwindend om het te doen.
0: Dis eister, man. Ja, dis eister.
1: Want jy maak die blikkie self toe en alles.
0: Ja, dis die hele ding. Hele label, Katuti. Ja, I smaak het stikkend, man. Dis my type vibe daai. Ons werk by gedeer. Jy heb die lekker luisterstasie. Is nou tyd vir die belangrike dinge.
2: Dit is nou tyd vir jou nuus hooftrekker.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, Tumelo Nkoo keer terug na die Midlanga Kommissie van Onderzoek. Polisie loods hoofvlak onderzoek na beweerde sluipmoordpoging op polisielid en die VSA in die rand stem saam om vyandlikhede te staak. Bly ingeskakel tot 9 uur vir die volledige bulletin.
0: Ek het hier die regte knoppie gedruk, Elisa. Ek sê maar net. Julle gaan, ja, ek wil net...
1: Julle het Lorenko op my geskree.
0: En vinnig. En vinnig.
3: Lees die nes.
0: Doen. Oh, man. Hulle sê, nee, you can't teach an old dog new tricks. Maar you could teach old people new presenter stuff. You could.
1: You my capaciteit zo vroeg op een maandag.
0: You could, man.
1: Lorenko, skel jy my?
0: Ek sien nou hier so dat Heinz stuur ons ding in Kapteins Lager. Lager Kapteins, a Captain's Lager. Mm-hmm. Special limited edition met al die blauw bille se kapteine achterop.
1: Wow, dis cool.
0: Bro, daai is 'n erfenis. Daai.
1: Wow,
0: skryf dit vir my in jou testament.
1: Dit is so 1938 tot 1990.
0: Ja, ek soek dit in jou testament asseblief. Daai is phenomenal. Dis cool. Ding wat jy nooit in jou lewe laat gaan nie. Daai hou jy vir jou kinders se kinders se kinders se kinders eendag. Daai is regtig super cool. Well done, man. Oh. Well done. So ja, dit is nou tyd vir ons om te groet hierdie lekker luisterstas. Ja, en ek hoop almal is lekker. Ek klik ook nou, dis nou praat oor die upgrades. Toe sien ek 10 is die boodskap hier deur. Baie van die ouers kry nie kans om hulle fone te gebruik nie, want die kinders kry dit, ja, die upgrades.
1: Ek is 40, ek kry nog steeds my pas.
0: Ja, ek kry die upgrades. Want hou jy, toe die slim fone basis net sy verskynning gemaakt het, of semi-slim fone, jy weet, dit moes eerst die Nokia's was voor nie rijd, die 7210, want ek was die eerste clear screen.
1: Ja.
0: Was klein, maar was daar. Kinders vandag het die idee het ons gesikkel om een WhatsApp te stuur met 227555557700 en jy het later aan sy TV gekyk en gemessage op dieselfde tyd. Was amazing.
1: Muscle memory geweest.
0: Maar ek kreeg jou pa nie befoon. Mm. Nee, en dan kom jy by die huis. En dan vat hy die foon en dan gee hem vir my. Ja. En dan sê hy, figure hem uit, kom vertel my later. En dan vat ek die foon en dan sit ek sy kaart en doen die, okay, pa, dis jy een boodskap stuur, dis jy dit, en dan gee ek het. My oma weer het gesit met die boek en die pen.
1: Oh, wow.
0: En dan druk die groen knoppie, en druk so, en dan sal oma my roep, en dan sê sy, Sienkie, ek kom hier recht met hier, en wat jy gedoen? Nee, oma, groen, daar, jy het self met jou eie handskrif geskryf, groen knoppie. Kom, druk jy. En sy sê, ach, my kind is asseblief, ek het nog nooit te vertel van nog ja, het oma so mee, en dan sit sy so met die airtime insit. Oh, man, by die tyd wanneer oma die airtime klaar aangesit het, het hy verval.
1: Maar het was altijd zo'n hele lange nummer.
0: Ja.
1: Het was soos elektriciteit nummer, maar so 7 keer langer.
0: Is die selle toe die...
1: En dan doen jy die hele ding en dan sê jy hash op jy einde en dan druk jy maar aan error.
0: Ach. Ja. Het is ook om copy-paste daai tyd een probleem zou gewees het. Ja. So het is die selle soos toe die tap-tap uitkom. Sien jou kaart net tap. Toe hy uitkom, toe moun ek. So kyk, nou gaan hulle geld steel. Jo, en hulle doen. Hulle is baie slim om mee. I love tap. Ja, Floyd tap nou. Dis die,
1: tap.
0: Papa, ek wil tap, ja. Maar dit is, ja, is too much goodness.
1: Ja, dat is te veel dinge.
0: It's too much goodness, man. Dit is net vir my, elke keer as jy gaan en jy koop, kom ek sê, het was eerst 200 rand.
1: Mm-hmm.
0: Dan 201 rand moet jy pin in sit.
1: Ja,

0: Toen raak het 300 ja. En toen raak het 400.
1: Nou is het al 500.
0: Nou, verstaan je? Nou, pin, nou zo.
1: Ja. Ja, ek voel die stelling, maar dit is jou eie stelling. Ek kan dit stel op jou eie...
0: Ja, ek het nou nog nie so ver gegaan nie. Hulle het dit vir my gestel
1: nou. Maar wanneer las jy iets op twee rand gekry?
0: Nou, ja.
1: Nou, dis juist die ding. Op die 11de juli, by die Dispatch Street Club, gaan Fuel on Wheels, een dag hee, waar hulle 12 uur gaan fietsry, om die Street Club area. Baie goed.
0: It's not a bad link.
1: Ah, sy, baie lekker, baie lekker. En al wat het is, is 2 rand per ronde. So jy kan kom saamry vir 2 rand per ronde, of jy kan 2 rand per ronde borg aan die Fuel on Wheels span. En dan jy kan kom tap-tap daar, dan gaan stalliekies wees lekker na jy kos, fiksheid demonstraties en nog meer. Daar is ook een stijk aand, wat 7 uur die aand gaan wees. Jy kan jou stijk vooraf bespreek of op die dag. Vooraf is beter, dan weet jy, jy gaan een lekker stappen gestijk kry, en maak ons seker allemaal kry ene. Door die insameling sal ons vir 10-jarige dochterkie Abigail een mobiliteitsstoelkie kan aankoop. Sy kort ons hulp en jou nou ook in elke donatie help. Luister of jy hem gewoon ook rechtstreeks uit, sy vanaf 6 uur die ochend en vir meer inlichting kan jy net hulle Facebookblad besoek.
0: Hoe dan heet jy dit, man? Maar jy weet, is meer as net 2 rand, is baie, baie, baie groter en as jy er nog nooit by so samenkomst was van Fuel on Wheels, nee, toen goed vir jou siel. Toen rarig baie goed vir jou siel. Dit is die mense die lekker, Johan moet sy loudness aan die achtergrond, maar rarig die hele, dit is rarig is super cool, is good for the soul.
1: Dit is. Ek gaan die hele dag tof en maak, ek kan nie uit, ek sien so uit na die lekker steak, want dit is een steak met 2 slaaie en een lekker vars broekie, oh, het is geneerlik keier.
0: There we go, man, there we go, luister vir hem, soos jy sê ook, is rechtstreeks daar, so jy kan bykie draai gaan maak daar. Maar ja, kom, ons gaan eerst bykie die heren na die winkels toe, en dan ek denk een van die groot songs van die wereld, wat met storm getref het, Plein geskakel.
2: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
3: By Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou camper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Laan, Homer Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
3: 041-581-5363.
5: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Liggie die song getref per styl, man. Ek sê vir Johannes, baie dankie. Ek sien, het na die remix my gestuur. Nog nooit gehoor, het een maand terug uitgekom. Klaar vir technies aangestuur. Klaar vir technies. Love it, chommie. Mm-hmm. Love, love, love. so, ek sien, Karen sê so, more jylle, sta nou en lach. Eerste keer toe ek die lied, toe die lied vrystel, het ek even vir Gerkie gevra om vir my Sticky Fingers sy lied te speel. Daar is Sticky Fingers, Danny. Daar is hy nou. Daar is hy nou. Maar het song het groot tref. En weet jy ergste? Een Suid-Afrikaner het omgedeel.
1: Mm-hmm.
0: Een oom Suid-Afrikaner het omgedeel toe slaan hy Suid-Afrika met 'n force. En alle ander muziek is nie eens naast en by, soos hierdie ene nie. Baie reggae...
1: Ja, baie Jack Johnson.
0: Nie met baie reggae in, maar ja, baie so. Want ek het gaan, sal seker die ander muziek like. Not a big fan, maar die song. Oh! Man, music video, alles is net super cool. Ja, super, super, super cool. Maar gekom het op die tyd, dat is jylle met groet, man. Gloor het of gloor het nie.
1: Maar ons doen het morgen weer. Dus 6 en 9 in die oogend kan jylle inskakel.
0: Minder foute.
1: Hier op Luister FM vir die Groot Pack Breakfast. Maandag tot vrijdag, sam met my Lisa Marie en sam met Gerkie.
0: Ja, met minder foute.
1: Ja, ons maak hier baie foute nie.
0: Jo, ek maak baie foute. I do. Ek weet wat, ek vat het op die ken. Ek is fine om hier. Ek maak redelijk baie foute. En het is nou maar soos wat het is.
1: Ek maak baie foute in die lewe.
0: Ja, dis wat ek bedoel. Ek maak baie foute, maar dis hoe ek leer ongelukkig.
1: Ja, dis hoe ons leer.
0: Hoe dit is, ek dink net soos in een friends gesê, hoe weet julle al die dinge as een kappel, toe vooral, hoe weet julle dinge? Toe sê, we wil fight nummer 620, al leer jy gauw.
1: Ja.
0: So ek wil ook net sê, by fight nummer daai, leer ons gauw. so dit is wat het is, ons vang julle morgen selle plek, selle tyd, net hier op die lekker luisterstasie. Cheers vir eers. Jack is net hier na ons, en hy vat hier tot op 12 en dan maandag tot vrijdag is ons hier vir jou 6 tot 9. Cheers vir eers.

0: ontwikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM. Dit is dan nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Tumelo Nkoo keer terug na die Madlanga Kommissie van Ondersoek. Polisie loods hoofvlak ondersoek na beweerde sluipmoordpoging op polisielid. En dan cricket nie Stokes kondig skokkende internationale uittrede aan. Die sakeman Tumelo Nkoo se verwagting vandag voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek verskyn. Beweringe van betrokkenheid by die Eroton dwelmklopjag in 2021 staar Nkoo in die gesig. Hy het na bewering die geskorse Gautengse verkeershoof Samuel Mashaba ingelig oor dwelms wat Johannesburg na Durban vervoer het. Kommissaris sê het hom uitgevra oor 'n groot bedrag geld wat hy na bewering by hom gehad het op die dag van die Eroton dwelmklopjag. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens sê dat hulle hoë vlak ondersoek na die vermoedelike sluipmoordpoging op generaal-majoor Feroz Khan van Stapel gestuur het. Die politieke moorde taakspan is ingebring om die Valke misdaad intelligensie en die speurdiens met die ondersoek by te staan. Khan is gisteraand na hospitaal gehaas nadat hy in die Houghton geskiet is. Hy sien 'n verwagting later van dese week voor die Madlanga Kommissie van ondersoek getuig. Polisiewoordvoerder Brigadier Alandle Mate waarske echter teen spekulasie en sê dis te vroeg om die aanval op Khan se verskyning te verbind. Owerhede het verskeie brandpunte reg oor die land geïdentifiseer waar moontlike protesoptogte môre kan plaasvind. Daar's veral streng veiligheidsmaatreëls in KwaZulu-Natal ingestel. Die doel is om herhaling van die 2021 onluste en plundering te verhoed. Die waarnemende minister van polisie, Fairos Kachalia, het tydens 'n multidissiplinêre parade in Durban gesê alhoewel mense die reg het om te betoog, moet die regte van ander ook beskerm en in ag geneem word. Intussen het politieke partye beroep gedoen op die oppergesag van die reg om voor die beplande nasionale betogings teen onwettige migrasie môre. Talle politieke partye die protes verwerp. Hulle sê geweld moet môre vermy word. Die polisie is op hoë gereedheidsgrondslag in die aanloop tot hierdie geleentheid. Groepe wat March on March insluit het onwettige buitelandse burgers versoek om die land teen môre te verlaat. Politieke partye sê inwoners moet demokratiese prosesse gebruik om hulle uitdagings op te los. Sportnuus. Engelse kaptein Ben Stokes het aangekondig dat hy na die derde toets teen Nieu-Seeland uit internasionale cricket sal tree. Sy aankondiging het gekom tydens sy wedstryd by die Trent Bridge, terwyl Nieu-Seeland vir Engeland in 'n teiken van 373 opgestel het. Engeland het die vierde dag op 103 vir 4 afgesluit en benoog steeds 270 lopies vir oorwinning, terwyl voormalige kaptein Michael Atherton en Michael Vaughan die tydsberekening van Stokes onverwagte aankondiging bevraagd. Stokes sê die eise van kapteinskap en emosionele tol van onlangse gebeure insluit in die gevolge van 'n dissiplinêre voorval hou hem oortuig dat die tyd reg was om terug te tree. Die FSA en Iran het albei ooreengekom om onlangse vyandelikhede te staak en gesprekke oor hulle meningsverskil oor die straat van Hormuz te hernie. Die FSA het hierdie naweek nog 'n aanval teen Iran geloods nadat nog 'n skip berig het dat hy in die seestraat aangeval is. Beide lande het mekaar daarvan beskuldig dat hulle hulle memorandum van ooreenkoms verbreek het. Albei lande sal nou terugstaan en toelaat dat die herniede gesprekke voortduur. Skepe kan intussen vrylik in die seestraat beweeg. Geldsake. Jou rand is R16.47 teen die Amerikaanse dollar, R18.74 teen die euro, R21.73 teen die pond. Een bitcoin is $59,841. Jou prys van goud $4,064.48 per fyn ons en een vat Brent ruolie is $73.19 per vat. Daarmee die einde van die nuus, ons is dan terug om 10.

Ja, dis hartlike goeiemôre op hierdie maandag. Kan jy glo dit is al die 29ste van Junie 2026. Welkom hier by jou lekker luisterstasie. Dis Luister FM 89.6, asook 90.6 FM en wêreldwyd. Daar op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager, Lise met die weeksdae 6 tot 9. Vang hulle môre, selle tyd, selle plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques-Kilian Brunch. Jacob, Jacques-Kilian, tot 12:00. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwad oor 9 jou weer, 20 oor die geestelike inspirasie. Padkos, daar die woord van die Here uit by 9:30, wat maak nuus? Ook jou boodskappe dan in 20 voor 10 local is lekker. Tussen die beste musiek op Luister FM, kom ons gaan groot, ons gaan huis die good morning, goeiemôre, Backstreet Boys, as long as you love me.

0: Alright, as long as you love me, altijd lekker muziek op die JKB, hoop je geniet het samen met mijn keier lekker mensen, van die Backstreet Boys kan ons nou sing. Kijk bykie natuurlijk wat je weer gaan doen, altijd lekker om te kijken wat je weer doen, en te kijken wat daar gaan gebeur. Maar voor ons bij die weer kom, kom ons sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program moedig, dit is nou maandag tot vrijdag, 9 tot 12, en steen ons vrienden bij Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Luister FM, weer.
0: Kyk nou jou minimum en jou maximum temperature op hierdie maandag. En dis natuurlijk die 29ste juni. Plettenberg Baai, jy is op 11, 14, Gramstad 12, 15, Mthatha 9, 20. Queenstown 11, 17, Graaf-Reinet 12, 13, Craddock 10, 15. Wilson John 16, 20, Bishu 14, 15, Oos-London 16, 19. Port Elizabeth, jy is op 13, 16, Jeffreys Baai, is hark 'n bietjie aan na jou kant toe, op 8 en 16 grade, en uit en na Nachtdispatch, goeiemôre julle, 'n 13 en 'n 15 graad, jy kan sien is lekker, daai koel weer, koue front wat hier gekom het in die baai, so jou weer vandag is bewolk met kans vir oggend reën, en bly het gedeeltelik bewolk hier in die middag ook, jou wind is vars tot sterk suidwestelike wind, wat gaan waai, en as ons kyk na jou windspoed, ja, hy kan opgaan tot 38 km uur, hy het al vir oggend beginne waai, maar ja, hy kan sterk waai tot en met 38 km uur, hierdie Weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Prachtige muziek dan van Bobby van Jaarsveld samen met Carlien toen ons jong was. Ja, zoals nou die dag nog jong, nou waar? Rol je die bedheid in die ogen en vonder je waar? Kom hier die pijn nou vandaan, hè? Een nieuwe eniekie. En als je aan die spiel kijkt, die lijn, ai toch. En elke lijn vertel een story, maar goeie story hopelijk, nee. Maar jy is die tijd van die ochtend, jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag, boodskap, huweliksherdenking, iemand wat trou, een nieuwe geboorte in die familie, selfs jou medelee. Dan op die WhatsApp nummer 082-333-667, douw standaard data triewe geld, en een klankgreep nie langer as 30 secondes nie, anders kan ek om die speel nie. En dis tussen 9:30 en 10 uur vanmorgen. Maar eers tyd vir jou geestelike inspirasie, padkos, uit die woord van die Here, saam pastoor Morne Du Plessis, daar al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre, dis tyd vir padkos net hier op JKB. Het jy al ooit iets gedoen of iets besluit en dan wonder jy, jy vra jouself, is ek nou reg gewees? Het ek die regte besluit gemaak? Is ek besig met die regte ding? Wel, hierdie week gaan ons reeks doen en ons gaan gesels oor hoe om goeie en goddelike besluite te neem. Ons gaan elke dag 2 sleutels besoek en ons gaan die Here vertrou dat het jou gaan help om goeie en goddelike besluite te neem, waaroor jy nie later spyt gaan wees nie. Die heel eerste filter of sleutel, hoe om 'n goeie goddelike besluit te neem is, vra jouself, wat sê die woord hiervan? Het God al iets hieroor gesê in die Bybel? Jy sien, God sal nooit sy geskrewe woord override nie. Hy sal nooit vir jou in persoon of deur 'n profeet of een of ander teken ietsie sê wat teenstrydig is met wat hy reeds in sy geskrewe woord gesê het nie. Die woord is die hoogste gesag. So toets nommer 1. Wat sê God hiervan? Het hy iets daaroor te sê? En as die woord reeds 'n antwoord het, dan hoef jy nie te wonder wat sê die Here van jou besluit nie. Die woord gee vir jou duidelikheid wat sê God oor jou besluit. Die eerste toets om goeie goddelike besluite te maak, wat sê die woord? Die tweede toets, en dis ook 'n belangrike een, is die geheimsinnigheid toets. Moet ek hierdie goed waarmee ek besig is, dit wat ek tans doen, dit waarmee ek my besig hou, hierdie gewoonte, moet ek dit 'n geheim hou, of sal dit okay wees as almal hiervan weet? As jy vir jouself sê, nee, dis 'n geheim, want as hulle weet, gaan hulle met my beklei, of hulle gaan my judge, of hulle gaan 'n opinie hê, dan wil ek vir jou sê, daai is jou teken. Jy moenie alles in die geheim doen nie. Ons wandel mos in die lig. Ons is kinders van die lig. En as alles 'n geheim moet bly, dan is jy klaar dalk besig met iets wat nie noodwendig goed of goddelik is nie. Ons gaan die res van die week nog baie sleutels besoek, maar vra jouself vandag, wat sê die woord? En moet ek dit geheim hou? En so kry jy rigting om besluite te neem wat goed is en wat goddelik is. Bid saam met my. Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om u kinders genoem te kan word. Sal u asseblief elkeen wat hierna luister vandag en hierdie week help om besluite te neem wat goed en goddelik is. Ek dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie dankie pastoor Morne vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Padkos weeksdag 20:09. Karindi sê kom ons sing vir die koning.

0: 9. Ook skei bietjie wat nuus maak, generaal-majoor Feroz Khan in 'n kritiek na skietery. Nou ook bekend dat hy geskiet is en na bewering tydens die voorval van sy rekenaar beroof en die polisie ondersoek die voorval wat onlangs in die Johannesburgse voorstad plaasgevind het. En hulle sê ook dat generaal Feroz Khan lyk my ook 'n operasie ondergaan het omdat een van die basis die patrone om daar in die ondergedeelte van sy liggaam getref het, en dat hy nog steeds daar lyk my in die hoë sorg eenheid is. So Feroz Khan geskiet is nou wat gebeur, en ons sal 'n bietjie pas hou en 'n bietjie pas bekend ook daar gemaak, en ons sal 'n bietjie kyk wat gaan ontvou daar rondom dit. So baie hartseer nuus, die dinge wat gebeur hier in Suid-Afrika. As iemand iets sê, wat gebeur dan? Ja, dan haal hulle jou uit. Dit is net interessant hoe dit goed werk. Maar die tyd het aangebreek waar ons stadig maar seker jou verjaardag boodskap, huweliksherdenking, dalk iemand wat trou, 'n nuwe geboorte in die familie, ook jou medelye. Stuur vir my daar op die WhatsApp nommer 082-333-367.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3 88-2483.
3: Job Plumbers!
5: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our 2-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers, creating opportunities.
6: Hey, jong boetieke. Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.

0: prachtige lied daar van Rwanda Toy, mag ek jou laaste wees. Ons wil ook baie geluk sê aan niemand anders nie as 'n groot persoonlikheid, en dis 'n SA sanger, TV-persoonlikheid, Gert van Tonder, wat vandag verjaar 85 mense. SA sanger Sias Reinik het in 1959 begin werk daar by die SAIK en in 62 bevriend geraak met mede-kollega Gert van Tonder. Gert en Sias het eers begin optree as Volk 2 en kort daarna besluit dat hulle Afrikaanse liedjie wil opneem en so begin hulle gewilde musiekgroep Groep 2. Groep 2 is bekend vir hulle treffers soos die ou kraal liedjie en daar's niks soos ware liefde. Nou ja, mense, ek ben ons, as jy nie hulle ken nie, sal jy nou nie weet waar hulle vandaan gekom het nie, maar ek dink ons gaan definitief die ou kraal liedjie 'n bietjie inpas daarso. Aangesien hierdie man ons nou verjaar ook, nê, en dit is Gert van Tonder 85 jaar. Maar voor ons sy liedjie speel, 'n paar boodskappe ontvang vir verjaardag en so voorts.
1: Ek wil graag 'n boodskap stuur vir Lynn Opstel, wat vandag verjaar. Lynn, baie geluk. Ons is allemaal baie lief vir jou. Allemaal vir jou en die nooit gedag kerk ook.
0: Ja.
1: As jy al inkom en jou ou glimlachie en jou ou lachie is altyd daar. Hy maak sommer die Sondag. Baie geluk, lekker verjaar. Hy kom van Tannie Isabel en om Wally Smit.
0: Ja, sê, dis 'n prachtige boodskapie om te hoor dat iemand sy glimlach op die gesig het, nê? Happy B-Day, mama se prachtige dogter Lynn. Ons is lief vir jou, baie van al die familie. So ons prachtige dogter Lynn, jy moet lekker verjaar. Die hele familie is baie lief vir jou. Wens asseblief ons kleindogter. Is nou Ilse, baie geluk met jou 40ste verjaardag wat jy gister gehad het. Ons is baie lief vir jou, geluk, vreugde en baie liefde op die volgende 40 jaar. Ouma B en Oupa Willie. Dis aan ons kleindogter Ilse 40 gewees gister en Ouma B en Oupa Willie sê baie geluk. Wille van Hannikie, Reino en Rian sê jammer om te hoor van Dolf se afsterwe. Sterkte daar vir julle. So ja, Hannikie, Reino, Rian, sterkte, Dolf se afsterwe daar. Ek dink is Joanne wat daai spesiale boodskap kapie daar stuur. Nou met Gert vandag verjaar groep 2 die ou kraliekie.

0: Ja, so lekker om saam mee te keer en van die boodskappe wat nog sterkie inkom vandag en dit is alles op 082-333-667. So jy kan dit doen tot en met 10 uur vanmorgen en Helena, dink ek, het 'n boodskapie gestuur.
1: Moere Jaak, ek wil graag my medelye gee met Louisa de Toy,
0: ja.
1: Wat ons so skielik verlaat het. En ek glo ons straatse mense en haar ander vriendinne ja. En haar familie gaan haar allemaal baie mis. Baie dankie, van Bokkie af.
0: As hy baie sterk, ons dink aan julle in hierdie moeilike, moeilike tyd. Goeiemorgen met my dogter, as het Amorai, wat gister 21 geraak het, net sê geluk en hoop, sy het die feest ook geniet van mama Liesel af. En dit is my dogter Amorai, wat gister 21 geraak het. Mama Liesel, wat vir jou sê, baie, baie geluk met jou speciale verjaardag. 21, joh, is 'n groot enetjie daai, nee. Tyd vir local is lekker ons eie ooskaap talent. Vandag Frikkie Mulder, alle paaie brand. En ons eie Gerkie op Bani Opel as jy dink ek het. Ons was vlamme en

0: Such a beautiful song, ek stem saam. Dion, hier is 'n mooi enetjie, nee, Love Doesn't Ask Why. Laaste boodskap, dan een lied, dan se nuus tyd.
1: Goeiemôre, Jacques. Ek wil net vir my kleindogter Lindy sê, wat gister 14 geword het, baie geluk by jou verjaarsdag. Oumie is baie lief vir jou, en het was 'n baie lekker dag. Ek mag die Here jou seën en sommer nog baie, baie jare vir jou spaar, my skat. Mooi geseënde dagie daar vir jou, lief vir jou, het kom van haar ouma Hester. Dankie, Jacques. Veilig ry later huis toe. Tot ziens.
0: Dankie, Hester.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Brown Magotsi weer in die hof vir borgtog beslissing. Polisie verwerp operasies voor protesoptogte môre en cricket Proteas bereik wêreldbeker half eindronde. Die sakeman Brown Magotsi sal na verwagting vandag terugkeer na die Johannesburg Landdroshof in Gauteng. Die hof sal na verwag word uitspraak lewer oor die Magotsi se jongste borgtog aansoek. Hy is voorheen borgtog geweier weens kommer oor sy woonadres. Magotsi staar verskeie aanklagte in die gesig vir die beweerde sluipmoordpoging op sy eie lewe verlede jaar. Hy word ook daarvan beskuldig dat hy staatsgetuie Tandiwe Senokuane vanuit die tronk gekontak het met die hulp van sy vrou Dorothy Letwaba. Die polisie in die Ooskaap het 66 ongedokumenteerde individue in hegtenis geneem tydens spesiale operasies wat verband hou by die operasionele ontplooiing op môre. Die arrestasies is oor die naweek in Port Elizabeth uitgevoer. Owerhede het ook 3 vuurwapens, 12 rondtes ammunisie tydens die operasie in beslag gelê. Intussen het beamptes patrollies met hoë sigbaarheid rondom ATM'e, banke, taxistaanplekke, winkelsentrum, skole en geïdentifiseerde misdaadpunte uitgevoer. Die polisie sê hulle sal operasies onder die operasionele ontplooiing versterk om misdaad te bestry, die wet af te dwing en openbare veiligheid te verseker. Afriforum doen 'n beroep op boere, watergebruikers en burgerlike samelewingsgroepe om kommentaar te lewer oor die nasionale waterwysigingswet op werp 2026 wat groot veranderinge aan Suid-Afrika se waterwetgewing voorstel. Die organisasie se waarsku dat die wetsontwerp die departement van water en sanitasie se magte kan uitbrei, insluitend die beperking van wettige gebruik, die sentralisering van toekomstige en instelling van rasgebaseerde reserverings. Openbare voorlegging sluit op 30 Julie. Zulu-koning Mosizulu Kawazeletini het homself gedistansieer van die voortdurende protes teen onwettige migrasie reg oor Suid-Afrika. Dit kom terwyl spanning toeneem voor beplande landwye protes môre. Die AmaZulu-koningshuis het aan Newsroom Afrika gesê, die koning beskou die saak as 'n grondwetlike kwessie en nie 'n Zulu-aangeleentheid nie. Sy woordvoerder Prins Tulani Zulu sê die koning hou aan om te vra dat die protes vreedsaam moet wees in lyn met grondwetlike regte. Sportnuus. Suid-Afrika te plek in die vroue T20 wêreldbeker half eindronde verseker nadat hulle Bangladesh met 4 paaltjies geklop het, voordat Australië se oorwinning met 6 paaltjies oor Indië die Proteas se vordering bevestig het. Marizaan Kap en Nkululeko Mashaba het met die bal geskitter om Bangladesh tot 117-5 te beperk, terwyl Andri Dirksen se 45 lopies in Suid-Afrika gehelp het om die teiken te jaag ten spyte van 'n spannende half eindronde. Kaptein Laura Wolfhard het haar span geprys, terwyl Suid-Afrika in die half eindronde teen Engeland sal speel en Australië teen die Wes-Indiese eilande sal teekom. Die Wêreldgesondheidsorganisasie waarsku Europa is die vasstelling wat teen byna 2 keer die wêreldgemiddelde vinnigster verwarm. Meer as 1300 oormaat sterftes weens Europa se rekord hittegolf is sê dit 21 Junie aangeteken. Frankryk, Duitsland en Tsjechiese Republiek, Hongarije en Pole word veral swaar getref. Die WGO se direkteur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus sê hulle werk saam met lidlande en vennote om gesondheidsprobleme weens die hitte te bekamp deur te fokus op voorbereiding, voorkoming en beter reaksie deur gesondheidsstelsels. Dan jou geldsaake, goud is $4,059.70 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $73.38. Jou rand is R16.42 teen die dollar, R18.72 teen die euro, R21.71 teen die pond. Bitcoin is $60,018. Daarmee die einde van die nuus. Ons is dan terug om 11:00.

0: 90s music, Chesney Hawkes, I am the one and only. Altijd lekker, net voor het was daar Jan Benardi met spontaan tweede uur van die JKB. Kippiekie, wat maak jou weer vir vandag?
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature op hierdie maandag, dis die 29ste juni, Plettenberg Baai 11-14. Gramstad, jy is op 12-15, Mthatha 9-20. Queenstown 11-17, Graaf-Reinet 12-13, Kraddock 10-15. Port St. John 16-20, Bishu 14-15, Oos-London 16-19. Port Elizabeth, jy is op 13-16, Jeffreys Baai 8-16 grade, uit die nacht dispatch 13 en 15 grade. Bevolk met kans vir een in die oggend, dan ry het gedeeltelik bewolk tot in die middag. Jou wind is vast tot sterk suidwestelik, want jou windspoed kan opgaan tot 38 km uur. Hierdie weerbulletin by die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak ek gerus vir meer besonderhede. Right, as daai tyd van die oggend, greep die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans, gaan jy dans, tyd vir boerepompie, sommer net lekker boeremusiek. Ons luister na Henning Joubert van Logvaal na Hartenbos, en Bani van Dijk met de olifants teus.

0: Lekker boere pompie daar, Barney van Dijk met die Olifantsbos, Tees en Henning Joubert van Logval na Hartenbos. Weekstel 10 oor 10, Dion het lekker daar met die mop gedans en jy lyk reg vir die dag, Dion. Ek gaan weer 'n bietjie kyk, wat het ek geskryf daar op sosiale media, JKB op Luister FM, dis nou Facebook. Nou die vraag is, as jy môre moet verhuis, wat sou jy die meeste mis van waar jy nou bly? Jy weet sien jy bly nou in die baai, of jy bly in Jeffries, of jy bly in Uitenaag, of in Kirkwood. As jy nou moet verhuis, wat sou jy die meeste mis van hierdie plek, hierdie gedeelte? Wat sal jy mis? Vertel my so 'n bietjie. Dis op 082-333-667.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: So as jy môre moet verhuis, wat sou jy die meeste mis van hierdie plek, hier waar jy gebly het, die gedeelte? Sal dit die see wees? Jy weet, sal dit jou huis wees? Sal dit die berge wees? Sal dit die atmosfeer wees? Sal dit familie wees? Sal dit jou huis wees wat jy nou in bly? Ja, as mos baie maniere. Maar as jy môre moet verhuis, wat sou jy die meeste mis? Hy sê, goeiemôre, baie beslis J-Bay en sê vriendelike mense by die rustige lewe, wat ons hier het, sê Marina Fremantle. Doepie sê, jong, die vriende en kliënte van Dispatch en Uitenaag wat ek gemaakt het in ons gemeentelede daar by DRC. Dankie, Doepie. Belinda Snyman, beslis die huis, die bier en die buurt waarin ons bly, sê Belinda Snyman. Wiekus en Marlies Karsten sê my, ek dink die gemak van jou huis as ook die omgewing en aan die ander kant sien ek vreeslik uit om naby toekoms moontlik te verhuis met 'n nuwe begin en 'n nuwe uitdaging, 'n droom wat kan realiseer. Daai klink nogal na goeie toekoms. Johan Hoog sê, ek sal niks mis nie, net vinnig terug na Noord-Kaap Kalahari toe wil gaan. Ai man, daai klink ook lekker, Johan. Patricia Bouwer sê, beslis sal ek my tuin die meeste mis, my huis ook, wat ek oor die 35 jaar al in bly. Hanna Hanting sê, ek moet eerlik wees, ek het 5 jaar terug verhuis na PE en ek mis my kerk en al die christelike dinge wat ek in Uitenaag en Dispatch plaas vind. Somme jaloers. Ai Hanna, dis jammer om te hoor, nee. Karen Kap sê, beslis die standvastigheid wat ek gehad het. Ek hou glad nie van verandering nie, dan ook my vriende gaan ek mis. Conroy, beslis my groot en mooi tuin gaan ek mis. Karen Besuitnout Brits, die een is 'n baie moeilike een. Ek was amper 58 jaar in Pretoria en in 2018 verhuis na PE2. Ek hel my dood as ek nou hier moet trek. Die rustigheid en die vriendelikheid gaan ons nêrens anders kry nie. Ja man, Karen. Sonder twyfel my sissie, sê Molly Estreys in De Pree. Sonet Smit sê, môre beslis my kliënte en my vriende. Maggie Nell Dowling, baie beslis my huis, tuin en my familie en my vriende. Magda Grywenstein, die rustigheid van my huis en my tuin. Valerie Diedriks, my kerk en familie, dis wat precies nou gebeur. Ja, Valerie, ons mis julle ook, hoor. Gerkie de Bruin van Suid-Afrika, ek nie mis nie, sal wel my familie en vriende wees. Leona Kitching, ons bly op so klein hoeve Kirkwoodse kant toe, die uitsig en ook die rustigheid. Alida Blignout, my kinders, vriende in die orkes, ek sal dit beslis mis. Annie, my mense en my papegaai. Rita Conaway, my vriendinne en my mooi tuin, hard gewerk, dan jy by Rita. Dankie Rita. Chris Maritz, het hang al waarin ek verhuis, binneland toe sal definitief die see wees en ook die vriende en die familie. Rochelle Benardinel sê, my huis gaan ek baie dan mis. Maggie Klek, hang af van die omstandighede, mense, mens beplan mos maar vooruit. Ja, maar as jy weggaan, wat gaan jy mis? So as jy môre moet verhuis, wat sou jy die meeste mis? Laat my bietjie weet op die WhatsApp nommer 082-333-667. Tasha.

0: is een Lori Karel getref. Vandaag gesing dit Tasha, die mense op die bus. So lekker saam sing liekie daai. Ons praat so'n bietjie as jy môre moet verhuis. Wat sou jy die meeste mis van hierdie area, hierdie gedeelte, jou land miskien, wie weet, né? Nee? Tannie Lunet, jy sal die Colchester lossie, sal jy?
1: Môre jy kan ja, die mense.
2: Wiekus en Marilie.
1: 20 jaar gelei Colchester.
2: Van jou huis.
1: Baie, baie vriende gemaak. My huis. En ja, die rustigheid, jy kyk, die rustigheid.
0: Die rustigheid, né? Nee?
1: Die rustigheid. Al die mense om my, van het baie, baie mis.
0: Tjo, nee, ek hoor vir jou daar. Quentin sê, lol, ek gaan die potholes mis. Sal net my kinders hier is niks anders nie. So as lank die kinders net daar as lyk my is die groot ene. Ag ja, natuurlik, jou familie is mos belangrik. Ek sal my buurvrou die meeste mis. Sy is my verloofde. Ja, amper dog is hier se skande aan die gang, né? Nee. Ons verhuis aan die einde van die week, maar gelukkig nog in Karedo. Ek gaan beslis my groot kombuis mis. Dis nie so lekker 'n lekker gevoel vir my nie, Anton. Ag nee, Anton, dis jammer om te hoor, maar ons glo jy sal iets maak werk, né? Nee. Sal Definitief Dispatch bly, dis waar ek groot geword het en al my kids, kiddies, familie en vriende al 60 jaar op Dispatch. Beste plek om te bly, Marinda Oelofs en Marinda, natuurlik. Dis waar ek ook bly. Dis my mense daar, jong, ek geniet dit daar, geweldig. George sê, hy sal 29 keer in 1 jaar lyk myself deel van die statistieke gewees. Dis skrikkelijk, George.
3: Ek sal my familie en vriende mis, maar ek sal nie Suid-Afrika mis, as ek moet uit Suid-Afrika nie. Hier is te veel geweld en crime. Ek is nou al een slag of van crime nou 29 keer in 1 jaar.
0: Wow.
3: So nee, ek sal nie Suid-Afrika mis nie.
0: Nee, ek kan dink 29 keer in 1 jaar, dis verskriklik, man. Wat sal ek die meeste mis as ek moet trek? My moeder, sê Carol. Ja, familie. Môre is ook die pragtige see en my tuin en regtig die mooie dorpie Jeffreys Bay. 'N Fees om hier te woon, groete. Altyd daai Jeffreys Bay. Ja, mense hou van Jeffreys Bay, né? Haai, die son gaan ek mis, sê Debbie. Ai, Debbie, natuurlik die son. Kyk, as jy net in 'n plek soos Nieu-Seeland gaan bly, ek meen dit reën letterlik seker ek weet nie 8 maande van die jaar kan dit lekker wees om in 'n plek te bly waar dit elke dag van jou lewe basies reën en natterig is. Ek weet nie of ek in daai weer se gewoond sal raak nie. Nee man. Ek dink ons in Nieu-Seeland sal my bietjie meer kan vertel. Jene, dit reën al permanent. Wat gaan aan mense? Suid-Afrika het lekker weer teen baie van die ander lande. En Andre Swie gisteraan en Els sê bly al permanent. Wat gaan aan mense? Suid-Afrika het lekker weer teen baie van die ander lande. En Andre Swie

So lieflike lied wat rustigheid bring. André Swiegers en Rihanna Nel met Blou. Ja, die hemel is mooi blou, nê? Nee? Vandag bietjie bewolk. Ek vra vir jou dan nou die vraag, jy weet, is interessant eintlik, jy weet, as ons nou oornag moet trek, kom ons sê môre, moet jy jou huis verlaat en na 'n ander plek toe. Wat sou jy die meeste mis? En nou praat die mense nogal lekker saam met my, hoor. Sê Griselda sê, "Hi, ek sal DRC mis, die beste familiekerk ooit." Hi Griselda, dankie jong. Julle is baie spesiaal vir ons, nê? Nee? Ons vat tannie, nê? Nee? Ja, nee, dis mooi, baie dankie daar. Ek sal, ja, kyk hoe mooi is hierdie Debbie, ek sien hy wat jy vir my stuur daar, ek dink is so beautiful daar, nee. Ek gaan definitief die rustigheid en die skone natuur mis, sê Mariska, o, is baie mooi Mariska, ek sien hy foto's wat jy vir my gestuur het. Ek wil garage in my kampeerbus bly vir altyd, ek bly al oor die 50 jaar op dieselfde plek, ek sal niks mis nie, net vir Jesus, ja, nee, ek hoor vir jou. Marina sê, ek sal my man mis, grappie. Ja, jy moet, ons moet mekaar daar mis, nee, so, miskien gaan hy nie saam nie, ek weet nou nie. Maar ja, die tyd stap aan, dankie dat allemaal wat saam praat, jy kan vir my boodskap bestuur nog vir so paar minute. Ek vraag, as jy môre moet verhuis, wat sou jy die meeste mis van waar jy nou bly, die area wat jy bly, die land wat jy bly, die mense, wat sal jy die meeste mis, dis wat ons wil weet. Kom, ons stel die tempo so 'n bietjie op met Steve Hofmeer met 'n feeslied. MUZIEK

As die Wolfmeer met een feestlied, iemand sê amen, ons sê amen dan saam met jou. Ek vraag vir jou, as jy morgen moet verhuis, skielik, wat sê die meeste mis van die plek waar jy nou bly, jou area, omgeving, miskien uit die land uit gaan, wat sal jy die meeste mis? En elkeen sê, hulle eie manier, dit was lekker. Joyce sê dat ek kom van Transvaal af, ek sal net my vriende mis, nee? Ja, Tannie Mario Breda sê, jong, my spasie, my mense sal dit nooit weer kry of kan bekostig nie, ja, en dit ander plek is ook maar dier, nee, as jy sommer na sekere plekke toe gaan, ek meen, joh, sal jy het rarig kan maak en bekostig. Ek is nie ou wat baie hou van rondval, ek moet vir eerlijk sê, ek hou van standvastigheid, ek hou van dinge doen, ek meen, ek vat by ons gemeente DRC, dat, jy weet, gewoonlik by ons in dispatch het pastore 2 jaar gehou, ek denk die langste pastoor wat daar was, was 6 jaar, en jy weet, ek het myself gesê, as ek na plek toe gaan, ek hou nie van rondval, ek wil nie my kinders moet in verskillende skole en verskillende dorpe gaan nie. So hierdie jaar het ons 'n mylpaal in DRC. Ons is 25 jaar hierdie jaar in die gemeente daar by DRC. So dit is al 'n leeftyd as ek 25 jaar van my ouderdom aftrek. Ek was jong tannie, ek was jong toe nog. Nou is ek net en, nie meer jonk en mooi nie, net en. Maar ja, so ons 25 jaar daar, so ek hou van stabiliteit, ek hou van op die plek wees. Bietjie verandering, verandering is goed, maar net so met jou wortels so uit te trek en na plek, nuwe plek toe te gaan. Nee, kyk, ek het al 'n paar beroepe gehad na ander gemeentes toe en ander provinsies, maar dis nie jou mense nie, nee. Jou mense is ons maar hier rond, so ja, dis baie waar. So as jy moet môre verhuis, wat sou jy die meeste mis? Vertel my so bietjie, ek wil by jou weet, nee. Altyd lekker, maar Jake, ek sal my tuin en my stoep baie mis, ons huis voorkant kyk op ons tuin, geniet het baie voels in die tuin, Cathy en Anton Gous van uit de Naag. Weet jy, Cathy, ek moet vir jou een ding sê, wat ek nogal mis by my huis, ek het hier stoep nie, ek sal wat wil gee, om bo in die dorp area te bly, en weet, oor die dorp te kyk, so mooi oor die dorp, lekker stoep te, ek weet, weet daar so Vanessa, my skoons is daar, jy weet, sê, hulle bly daar bo in dispatch, hulle so lekker stoep, hulle kyk so oor dispatch, ek sal maar lekker sit en koffie drink daar, so oor die hele dispatch te kan kyk, nee, ek dink definitief so. Geseen van nog baie jare, Alta, definitief, jy, dit is die plek, as hier jou daar geplaas het, is die plek wat jy wil wees. Gerrie Betore sê, maar bly maar net by my.

0: Dankie, Gerrie Pretorius, bly by my, so bly maar net hier. Bly maar net hier, dink ek. So ons vra vir jou, as jy nou eweskielik moet verhuis, wat sal jy die meeste mis? Jake, ek bly al 34 jaar op die plaas, ek sal die ruimte, die natuur... Lyk my die rustigheid en vooral my huis en die memories mis, sê Anita. Anita kan net so dink, nee. Môre, Jacques, my kerk sal ek die meeste mis. Ek is al 63 jaar verbond aan my kerk en het onder groot godsmanne geleer en ek is al 'n man van 73 jaar oud. So die fondament wat in my lewe gelê is, kan ek nie net sê dankie Here vir die goedheid en guns van Tommy. Tommy, 63 jaar verbond aan my kerk. Wow, kykie, dis wonderlik om te weet jy is soveel jare by daai gemeente of daai kerk betrokke is, nee. Shoo! Dis inspirasie, Tommy. Well done, ek hou daarvan. Dis fantasties om te weet daar. So, nog lekker muziek wat op pad is. Dankie vir allemaal wat saam praat. Heerlik om saam te keier. Hier op die JKB ook natuurlijk nou vandag. Maar die Fuel and Wheel span, wat gebeur hier met hulle? Span durf 12 ure fietsrijen rit aan om fondse in te samel. Ons nooi jy uit om deel te wees. Saterdag die 11de juli by Dispatch Stoei Club. Nou, 7 uur skop die Fuel and Wheel span af. 8 uur kan jy saam rijd in slechts 2 rand per rond. Te. Jy kan jou familie, jou vriende en selfs jou skoonma kan ook bietjie saamkom trap. Daar gaan ook stalletjies wees, lekker na jou kos, fiksy demonstrasies en ook meer. Sal 'n steik aand wees, 7 uur die aand. Jy kan enige, jy kan jou sappige steik bespreek op die dag. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en ook joune en elke donasie help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur. Vir meer inligting besoek die Fuel on Wheels Facebook blad, ons sien vir jou daar. Baie goeie initiatief, help 'n bietjie daar as jy kan, dit sal fantasties wees. Ek wil ook dankie sê aan Clinicare, julle maak die JKB program moontlik, maandag tot vrydag 9 tot 12. Ondersteun gerus ons vriende by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het een vat aan my.
3: Raad die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
4: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Alright Dylan, lekker om sy muziek te speel. Ek is ons nou gebore vir jou, sê hy. Laaste boodskap, as jy nou ewe skielik moet verhuis na ander dorpe, ander plekke, ander land toe, wat sal jy die meeste mis? Rian, wat sal jy mis, ou maat?
1: Morgen, morgen, JK, Rian is van show. JK, as daar nou een ding is wat ek sal mis,
0: ja. Nee,
1: is dit om Luister FM te kan luister. Die mense van Luister FM, net die stemme te kan hoor,
0: praat jy. Ochend,
1: dit sal vir my, ek sal dit mis. Luister FM, my radiostasie sal ek mis.
0: Come on.
1: Lekker dag vir julle, cheers hoor.
0: Ja, sal jou stem ook mis, Rian. Kijk, hier is besonderse mense op hierdie stasie, nee, en ek dink, ek stem 100% met jou saam, dis verseker so. Nou, as ek een tykie kry en hierdie lied is beskikbaar, dan speel ek om, want dit is mooi en dit beteken vir mense baie. David A. James, die laaste trein.

Ek is Tom Swarts en ek is die wenner van Survivor South Africa seisoen 6 in die Filippyne. En jy is ingeskakel by Luister FM 90.6.

en nuus. Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 11 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die regstryd oor die voorsitter van die Waarheids- en Versoeningskommissie saak ondersoek duur voort. Spanning neem toe in die Ooskaap voor 30 Junie sperdatum. Sokkernuus, Kanada behaal dramatiese oorwinning om Suid-Afrika se veldtog te eindig. Die poging om regter Sisi Kampepe as voorsitter van die Waarheids- en Versoeningskommissie se saak ondersoek te verwyder sal na verwagting vandag in die konstitusionele hof voortduur. Die konstitusionele hof sal 'n dringende aansoek om die direkte toegang en die verlof tot appel aan te hoor teen 'n vorige uitspraak wat 'n poging om Kampepe te verwyder van die hand te wys. Die voormalige president Jacob Zuma en Thabo Mbeki betwis die uitspraak van die Hooggeregshof in Johannesburg. Die Hooggeregshof het al hersieningsaansoek van die hand gewys, nadat bevind is dat nie jurisdiksie het om die meriete van die saak te oorweeg nie. Zuma en Mbeki voer aan dat Kampepe moontlik teen hulle bevooroordeeld is as gevolg van haar vorige rolle by die Nasionale Vervolgingsgesag en die WVK Amnestie Komitee. Spanning neem toe in dele van die Ooskaap na mate môre se nie-amptelike sperdatum vir ongedokumenteerde buitelanders om die land te verlaat nader kom. Buitelandse burgers en wetstoepassing in die provinsie is op hoede voor verwagte protesoptogte wat met die saak verband hou. Beweringe teen eienaars van Spaza winkels wakker spanning in Oos-London aan. Dit kom nadat 'n winkel wat deur 'n buitelandse burger besit word onlangs gesluit is, nadat polisie en gesondheidsbeamptes beslag gelê het op verdagte produkte. Die polisie doen 'n beroep op inwoners om kalm te bly, terwyl ondersoeke na die saak voortduur en waarskynlik dat kriminele dade nie geduld sal word nie. Intussen het die waarnemende minister van polisie, Fairoz Khatchalia, wetstoepassers aangespoor om met professionaliteit en selfbeheersing op te tree tydens die beplande protesoptogte môre. Khatchalia het gepraat by 'n parade voor die landwyse ontplooiing van beamptes. Dit kom terwyl teen-immigrante groepe 30 Junie as 'n sperdatum vir ongedokumenteerde buitelanders gestel het om die land te verlaat. Khatchalia sê beamptes het 'n grondwetlike plig om beide die regte van betogers en die breër publiek te beskerm. Hy voeg by dat beamptes nie ontplooi word om wettige protesoptogte te stop nie, maar om geweld, intimidasie en eiendomsskade te help voorkom. Die LER vir onderwys in Gauteng, Lebogang Mail, het aangekondig dat sy departement se stryd teen korrupsie in skole versterk. Mail het die media ingelig oor omvattende interne assessering wat deur die departement gelas is. Die assessering het 41 ernstige gevalle van korrupsie, finansiële wanbestuur, wanadministrasie en verkrygingsonreëlmatighede aan die lig gebring. Mail sê die departement het 22 korrupsiesake in 2023 aangeteken, 13 verlede jaar en 16 Junie van jaar. Hy sê die sake behels skoolhoofde, skoolbeheerliggaamlede, finansiële beamptes en ander personeel. Sportnuus. Kanada het hulle plek in die wêreldbeker ronde van 16 vir die eerste keer verseker met 'n dramatiese 1-0 oorwinning oor Suid-Afrika nadat hulle laat in beseringstyd 'n doel aangeteken het. Suid-Afrika het vasberade verdedig en doelwagter Ronwin Williams het verskeie goeie reddings gelewer om die wedstryd gelyk te hou, terwyl Kanada die beste kanse deurgangs geskep het. Kanada volder na die ronde van 16 terwyl Suid-Afrika se wêreldbeker reis tot die einde kom. Afrigter Hugo Broos het sy teleurstelling uitgespreek oor Bafana se gebrek aan krag en spoed, maar sê dat hy trots is op wat sy span bereik het. En dan globale oliepryse en vanoggends effense stygings in wêreldmarkte getoon. Dit volg op die naweekse konflik tussen die Verenigde State van Amerika en Iran oor die heropening van die straat van Hormuz. Die twee nasies het beloof om terug te keer na onderhandelinge en die seestraat oop te hou. Dis aan verwagting globale oliepryse weer stabiliseer. Oliepryse het naby aan 'n vooroorlogse vlakke gedaal nadat die VS en Iran 'n memorandum van ooreenkoms onderteken het om die oorlog in Iran te beëindig. Ontleder sê Marke was te optimisties oor 'n moontlike wapenstilstand tussen die twee lande. Geldsake nou, die rand is R16.41 teen die dollar, R18.72 teen die euro, R21.69 teen die pond. Een bitcoin is op $59,928. Prys van goud is $4,060.63 per fyn ons en een vat Brent ruolie $73.06. Daarmee die einde van die nuus, ons is dan terug om 12.

0: Dieckmann.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: back into time with Laura Branigan, Gloria. Daai was 'n groot enetjie. Nicholas, nou sê generaal, ek kom jou dogter haal. Ons kyk nou jou weer vir 'n laaste keer vir vandag. Etienne Kalet sal môre se weer in sy program gee.
1: Luister FM weer.
0: Dis 'n kouerige maandag 29 Junie, Plettenberg Baai by 11, 14, Gramstad 12, 15, Mtata 29, Queenstown 11, 17, Graaf-Reinet 12, 13, Kraddock 10, 15, Watson John 16, 20, Bishu 14, 15, Oos-London 16, 19, Port Elizabeth, jy is al by 13, 16, Jeffreys Baai 8, 16, Uiternagte Spitz 13, 15 grade. Jou weer vandag is bewolk met kans vir reën in die oggend, dan bly dit gedeeltelik bewolk so deur die dag tot in die middag ook. Die wind is vars tot sterk suidwestelik, gaan hy windjie waai tot en met 38 km/h met tye. Gaan jou windspoed dan natuurlik wees vandag en môre aan sak hy af na 20 tot 22 km/h. Maar bly maar koud hierdie week, lyk maar koud. 16, 17, 17, 16, so lyk dit maar die hele week. En nou ook die einde van hierdie bulletin en jou volgende weer bulletin sal in jou volgende program wees. Bly geskakel met nog lekker musiek. Ons werk om so 11:30 aan na Tukas se kant toe. Kaderen sê jy's onbeskryflik.

0: so mooi die daai van Kudder en onbeskryflik. Nou hey jy, ja jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikant en bands en wil jy sien wat jou gunsteling luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou luister, sommer dadelik luister FM se TikTok volg, soek net @luisterfmlive daar op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's achter die skerm oomblikke en hoope pret kry wat jy nêrens anders gaan kry nie. Moet dit nou nie uitmis nie, gaan volg @luisterfmlive vandag nog en bring sommer jou vriende saam.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: You have family when you buy at King Cars.
4: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family when you buy at King Cars.
5: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donsvilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
0: Nee, die tyd het mooi aangestap, nou so amper 20 minuut oor 11, en skryp ek wat nuus maak hier volgens Marula Media, gebalanceerd en betroubaar. Nou, hulle sê dat Back and Close hier nog 2 miljoen dosisse is afgelever. Nou, Donovan Biotech het bevestig dat nog 2 miljoen dosisse en stof teen Back and Close hier by die onderste poort afgelever is, nadat die voorraad uit Turkye ingevoer is. Nou, volgens Donovan vorm die jongste aflevering deel van Suid-Afrika's nationale en stofvoorsieningsprogram ter ondersteuning van die landse voortgesette BKS beheermaatreels. Die maatskappy sê die enstof sal help om vee te beskerm, nasionale biosekuriteit te versterk en die landbouekonomie te beveilig. Die versending is direk van Turkye ingevoer en is deur Hawe Gesondheid en Staatsveearts snydienste goedgekeur voordat dit by onderste poort afgelewer is. Nou gevonds in Doenwek sê die Suid-Afrikaanse Gesondheidsprodukte Beheerraad SAFRA artikel 21 per met uitgereik vir die gefaseerde invoer van nog 14 miljoen dosisse om volgehoue en stop beskikbaarheid vir die nasionale siektebeheerprogram te verseker. So ja, daar's 'n bietjie goeie nuus op hande.

0: betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
1: Hey, jong boetiekie! Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, dan vat hy.
2: Ah, vat hy met oom Kalamari, dit is nou 11.30. Nou, ek praat so'n bykie oor toekans. Vandag Willie Hugh Nelson, gebore 29 April 1933. Amerikaanse sanger, kitaarspeler, liedjieskrywer, akteur en activist. Hy was een van die hoofvigure van die outlaw country subgenre, wat in die laat 1960s ontwikkel het as reaksie op die conservatieve beperking van die Nashville klank. Die kritiese sukses van sy album Shotgun Willie het in 73 gekombineer met die kritiese en kommersiële sukses van die Red-Headed Stranger 75 en Stardust in 1978 het Nelson een van die mees erkende kunstenaars in die country muziek gemaak. Nelson het in meer as 30 films gespeel, mede-auteur van verskeie boeke en was betrokke by aktivisme vir die gebruik van biobrandstowwe en die wettiging van Dacha, kan jy glo? Kan jy nou omkyk, kan ek het eindelijk half glo? My is Willie Nelson met The Wall. Ek hoop jy geniet om.

was not a sound.

Willie Nelson, ja, lekker sing het The Wall. Hoop jy daai netjie geniet, praat oor Willie Nelson en Toekas. Nou, Nelson het sy eerste liedjie op 7-jarige ouderdom geskryf en op 10 by sy eerste orkes aangesluit. Tydens hoërskool het hy plaaslik saam met die Bohemian Polka getoer as hulle hoofsanger en kitaarspeler nadat hy 19

50 van hoërskool gegradueer het, het hy by die Amerikaanse lugmag aangesluit, maar is later ontslaan weens rugprobleme. En na sy terugkeer het Nelson vir 2 jaar Baylor Universiteit bygewoon, maar hy het uitgeval omdat hy een musiek sukses behaal het. Hy het as 'n platejoggie by 'n radiostasie in sy geboorteland Texas gewerk en hy het by verskeie radiostasies in die Stille Oseaan Noordwes, terwyl hy dwars deur die late 1950s as sanger en liedjie-skrywer gewerk het. Nou ja, hierdie man het so oudtydse gitaar, maar kyk hy haal verskriklik mooi klanke daai ou gitaar uit, soos hierdie lied wat hy saam met Shania Twain doen, Blue Eyes Crying in the Rain. Dis hy wat hy gitaar so mooi speel met sy ou gitaar.

Ja, jy gitaarwerk gehoor, nee? Willie Nelson daar met Shania Twain, Blue Eyes Crying in the Rain. Hy speel om die ou boksgitaarkie, maar hy speel vir hom. Willie Nelson, wat vandag dan in was op Toekas, lekker om sy muziek vir jou te speel, is amper 20 voor 12, so 5 minute, dan kan jy rek nog saam met jou, dan gaan ek jou groet.

0: sal ek enetjie Fat Man en Liani my met duitjies en duitjies. En daarmee tyd is het om te groet op die maandag die 29ste juni. Ek hoop het lekker saam met my gekeer, was heerlijk saam met jou. Ek sê dankie aan Klinikeer, hulle maak die JKB program moontlik maandag tot vrijdag. 9 tot 12 van Steengerus, ons vriende daar by Klinikeer. Spel uit met Eden, Dewald Dippenaar, Gerard Stein en soos ouder gewoonte die Kani Warries, wat so bykie lekker boere muziek vir ons speel op die gitaar. My kant af JK tot morgen, gaan groot of gaan huis toe, tot ziens.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our ClinicCare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our ClinicCare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest ClinicCare pharmacy today. ClinicCare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry dit vir jou. Vannag, so kom keien gerust by Speedico. Kyp en Prins Alverdruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan het hier it. Speedy quick.

Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

In jou hoofnuus om hierdie uur, polisie ondersoek moord op 4 mense in Walmer. Die parlement is bekommerd oor plaaswerker gelykheidsskema. En in jou rugby nuus, junior bokke bly gefokus na oortuigende openingsoorwinning. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die polisie in die Ooskaap ondersoek die moord op 4 mense wat vroeg vanoggend dood in 'n huis in Walmer gevind is. Beamtes is kort na middernag na 'n plakkershut in die Solomon Mahlangu informele nedersetting ontbied. Hulle het die liggame van 2 mans en 2 vroue gevind, almal met veelvuldige skietwonde aan hulle koppe. Voorlopige ondersoeke dui daarop dat 2 slagoffers in die sitkamer en 2 ander in die slaapkamer gevind is. Die polisie sê die motief vir die moorde bly onbekend en geen arrestasies is nog gemaak nie. Die portefeuljekomitee oor grondhervorming en landelike ontwikkeling sê dat hulle bekommerd is oor die implementering van die plaaswerker gelykheidsskema in die Ooskaap. Die komitee het verlede week 5 skemas in die provinsie besoek na aanleiding van 'n petisie van burgerlike samelewingsorganisasies wat begunstigdes verteenwoordig. Hulle het verskeie gemeenskaplike bekommernisse op al die terreine waargeneem. Dit sluit in beperkte deelname aan ondernemingsbestuur, onsekerheid oor dividendbetalings, swak kommunikasie en onvoldoende ondersteuning. Die komitee sê dat hulle die departement van grondhervorming en landelike ontwikkeling en kommersiële vennote na die parlement sal ontbied om verantwoording te doen oor die kwessies wat geopper is. Die DA sê lede van die publiek moet pogings om hulle deur die nasionale betoging te verdeel verwerp. Die party sê die land moet verenig en meer uitgesproke wees teen diegene wat probeer om die land se sosiale weefsel te probeer afbreek. Die DA sê mense wat teen stabiliteit en vrede staan word meer uitgesproke in die land. Die party het kommer uitgespreek oor potensiële geweld voor môre se nasionale teen-immigrasie betogings. Die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekuriteitsagentskap sê dat hulle pogings verskerp om bedrog en korrupsie in hul toelaagadministrasiestelsel te bekamp. SASSA waarskynlik dat amptenare wat hul biometriese verifikasiestelsel omseil om aansoeke vir maatskaplike toelaas te verwerk, ontslag en kriminele aanklagte in die gesig sal staar. Volgens die uitvoerende hoof Themba Matlou beoog SASSA ook om finansiële verliese van geïmpliseerde amptenare deur hul pensioenvoordele te verhaal. Hy sê die biometriese stelsel is die sleutel tot bekamping van identiteitsbedrog en om te verseker dat toelaas aan die regte begunstigdes betaal word. Matlou sê die agentskap het reeds meer as 40 amptenare in die afgelope finansiële jare ontslaan. In jou sportnuus, die junior Springbokke het 'n vleiende begin gemaak aan hul 2026 junior wêreldkampioenskap veldtog met 'n oortuigende 104-7 groep A oorwinning oor Uruguay in Tbilisi. Kaptein Rambo Kubeka het die span se vertoning geprys, maar beklemtoon dat hulle gegrond moet bly, aangesien hulle 'n baie moeiliker uitdaging donderdag teen die gasheer Georgië kan verwag. Jordan Steenkamp, wat 'n 3 kuns aangeteken het, het sy spanmaats en Uruguay se veggees geloof wat hulle deur die wedstryd hard laat werk het. En ten slotte, reddingsspanne hoop steeds om meer oorlewendes te vind na die 2 aardbewings wat Venezuela verlede week getref het. Tienduisende mense word as vermis aangemeld na hierdie ramp. Ten minste 1500 is as dood bevestig na woensdag se aardbewings. Reddingsspanne het talle mense lewend onder die puin van ineengestorte geboue gevind. Hulle sê hulle sal voortgaan met pogings om meer oorlewendes te vind. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,718. Die prys van 'n bil Bitcoin die prys van goud is $4,066.26 per fyn ons en die prys van Brent olie is $73.32 per vat.
En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus en trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in jou weer vir Dinsdag die 30ste Junie.

0: In jou weer vooruitsigte vir Dinsdag die 30ste Junie, ek skop aan van Aliwal Noord 6 met 'n maksimum van 18. Piesu staan op 9 met 'n maksimum van 18. Kranhoek staan op 4 met 'n maksimum van 14. Oos-London 13, 17. Fort Beaufort 6 met 'n maksimum van 16. Graafrenet 4, 14. Gramstad 9 met 'n maksimum van 17. Mtata 8, 13. Port Elfre 12, 17. Port Elizabeth 10 met 'n maksimum van 16. Port St. John's 14, 15. Queenstown staan op 5 met 'n maximum van 15. Uit Nagendispatch 8, 16. En Jeffreys Bay staan op 'n maximum van 12 en 18. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
1: Luister FM.

0: Die klanke van Piesangskele en Marno van der Merwe met Shotgun. Net voor het Benson Boone met Beautiful Things en Bok van Blark en Benise West, sê vir ons die Afrikaner maak. So die tyd, so 11:15. Goeiemiddag vriende en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek is Etienne Kalitz en is die middag saam sy en is maandag hier in die kontry en ek kan nie wacht om vanmiddag bykie met julle te gesels nie. Ek wil net vir my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n pynprogram. Ek kan vir Jacques weeksdaan kry tussen 9:12 by Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, vandag in kombuiskas Kanades, deel ek met julle, hulle noem hom 'n Namibië familiepudding. Nou kyk, dit is 'n nagereg wat 'n ou nou sal bedien, sê maar op 'n sonndagmiddag, of net soos wat 'n ou nou maar lief is vir 'n pudding, maar hierdie is nou spesifiek soos hulle hom noem, Namibië familiepudding, en hy is natuurlik heerlik saam met, as 'n ou nou 'n klomp mense oorgenooi het, en jy wil nou 'n heerlike, maklike pudding aan mekaar slaan, dan is hierdie oukie nou net so. Hy is baie soortgelyk, ek moet met vir julle sê, hy is baie soortgelyk aan 'n malva, hy kry nou net nie die appelkooskomfyt in nie, maar hy kry natuurlik in sy saus wat jy hom in bak, kry hy karringmelk in. Dis 'n baie lekker resep hierdie, julle probeer hom gerus en definitief 'n groot merk in haar resepteboek vandag. En dan was al julle paar mense wat my gevra het, Etienne, ons soek net lekker maklike botterkoekies. Nou kyk, wat is nou lekkerder as 'n ou botterkoekie saam met 'n koppie boeretroos of 'n koppie tee? En ek deel vandag met jou 'n maklike botterkoekie. Ek dink die heel groot geheim is dit kom by 'n botterkoekie is om regte botter te gebruik. Ek het die regte botter gebruik en het maak 'n groot verskil in steede van wat 'n ou nou margarien sou gebruik. So hy kry 250 gram botter en dan kry hy nou so 'n bietjie strooisuiker en al die ander lekker dinge saam met dit en dan bak 'n ou nou so vinnig in die oond en hy's baie lekker. Jy is sommer so 'n lekker nei wat 'n ou nou kan geniet as jy in die oggend opgestaan het net voor jy nou moet gaan klaarmaak vir werk, dan druk jy gou vir jou so 3 of 4 botterkoekies in jou koppie tee om hy maag of hy kol op die maag vol te kry. Hy's baie lekker jy vir diegene wat lief is vir koekies. 'N botterkoekie is altyd 'n wenner. Jy kan hom natuurlik versier net soos wat jy wil, maar op die eind van die dag is hoe die tee en die koffie saam met hom gaan, is die belangrikste. Al sy vriende, dis natuurlik kombuiskaskanades vandag. Dit is op my Facebookblad Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Ek dink ons gaan terug na die musiek toe. Ek gee vir julle Jean Boucher en San Francisco.
1: Beter beheer van

0: Afrika en natuurlik op die country hardklopie by Luister FM wat so groot is. En die soos vir diegene wat nou nog nie weet, ons het mos nou die SAC Mav Awards wat mos nou een van die dae of hyso is op ons voorstoep. En Chantel natuurlik soos elke jaar is sy daar met die country hardklop en ons wil bietjie met julle gesels oor dit vandag.
1: Ja, kyk Etienne, ek moet vir jou sê, dis elke jaar 'n groot ding vir Luister FM. Elke jaar, ons het verlede jaar, het ons tweede plek gepak.
0: Dis reg, ja.
1: Het beste kante program in Suid-Afrika. En ons beoog om hierdie jaar die nummer 1 plek.
0: Absoluut. En ons gaan hom kry. Ons gaan definitief kry. Ek weet sommer vir 'n feit dat die country hardklop om hierdie jaar gaan vang definitief eerste plek. Kyk ou, ons weet wat die country hardklop vir ons luisteraars beteken.
2: Ja.
0: En sê daar kan ek jou nou lekker.
2: Kan jy my nou hoor?
0: Okay. Nou
2: gaan ons alles weer van voor af begin.
0: Kom
2: ons
0: begin van
2: voor. So ons begin met West. Een van Suid-Afrikaanse beste country groepe. Ek dink hulle is nie net Suid-Afrikaanse klas nie, maar wereldklas.
0: Absoluut, absoluut.
2: Wereldklas. So ja, SAC Mav Awards, elke jaar word country programme as ook country kunstenaars vereer vir hulle country muziek in Suid-Afrika wat hulle uitbring en so ook die radiostasies waar die country muziek speel. En verlede jaar het die country hardklop het ons tweede plek gevat.
0: Dis reg.
2: En ons beoog hierdie jaar om hom op nummer 1 te sit, maar ons het ons luisteraars stemme nodig.
0: Ons het julle nodig, vriende. Vandag het ons julle nodig. En kom ons wees eerlik julle, wie bied 'n beter program, country program aan as Chantel Bos? Kom ons sê dit nou maar. Ek gaan dit sê, dis 'n program wat die ou nou nie mis op 'n Sondag nie. Die populaire program, haar country hardklop, mense love Chantel, mense love haar country muziek, en ons wil Chantel ondersteun en die stasie ondersteun met die SAC Mav toekennings wat binnenkort is, en ons gaan dit baie, baie makkelijk maak. Daar is op ons, as jy nou op ons WhatsApp status, of status, soos die Engelsman sal sê, gaan, het Chantel daar vir ons net 'n link, of daar is 'n link wat jy op klik. Dit is baie makkelijk, jylle. Al wat jy doen is, jy gaan vir jou vraag daar, sit jou naam in. Jy sit jou naam in, dan vat hy jou na die volgende afdeling toe, wat jy dan in die radiostasie kies. Moe nie die eerste een klik nie, want baie mense wat hulle doen is, hulle klik op die heel eerste radiostasie.
2: Dis raag.
0: Ja, so skrul of beweeg net af na Luister FM Chantel se country hardklop, klik op hom, en dan het jy jou...
2: En jy submit.
0: Jy moet hom submit.
2: As hy iets anders wys, gaan nie terug, submit weer, dan gaan hy dadelijk deurgaan, en gaan hy vir jou sê, you voted for Chantel Bos op Luister FM. Soos ek sê, ek doen dit nie vir myself nie. Ek doen dit vir Luister FM, ek doen dit vir ons luisteraars, want ek weet hoe baie daai program vir hulle beteken, elke liewe Sondag, en al die boodskappe wat ons inkry, en dit sal vir my, en natuurlijk Luister FM, baie beteken.
0: Natuurlijk, en jy sit baie werk in daai program, en kyk, is nou makkelijk vir julle, dis makkelijk om te dink, 'n omroeper sit nou hierso, en hy speel net country muziek. Chantel se wye kennis van country, is wat haar so goeie omroeper maak, en passie vir country.
2: Vir jou. Nou,
0: en dis die waarheid. Dis die waarheid.
2: En ek moet vir jou sê, ons noem het 'n cue sheet, wat al ons informatie is. So die country hardklop vat letterlik van 'n maandag tot 'n vrydag om uitgewerk te word met al die informatie, die nuwe muziek wat aangekoop word, die nuwe muziek wat gelaai word, om ons luisteraars bietjie, soos hulle sê, up to date
0: natuurlijk
2: te hou met wat in die country wereld aangaan.
0: Ja.
2: Baie van die luisteraars weet, ek is nie baie op moderne country muziek, maar ek het onlangs het ek begin met die moderne country muziek en ek moet sê, seker die liedjies staan net vir my uit, want hulle het nog steeds daai traditionele klank wat het het. En kyk, as country muziek nie 'n traditionele klank het nie, is dit nie country muziek.
0: Ek stem 100% saam met jou. So kom ons ondersteun vir Chantel met die country hardklop, asseblief vriende, dit is op die WhatsApp status nou, dit is ook op Chantel se Facebook blad.
2: As
0: jy op Chantel singer, is al Facebook blad, alles is daar, jy kan net gaan klik op het, soos ek sê, is baie makkelijk, hy vraag vir jou naam, jy gaan na die volgende blad toe, dan kies jy Luister FM specifiek die country hardklop met Chantel Bos, submit, en jy kan dan net jou, asseblief, kom ons vote, so die Engelsman is wil sê vir Chantel, laat ons hierdie jaar nummer 1 kan wees.
2: Ons mark het elke jaar so goed, en ons luisteraars kom deur, want ons was verlede jaar derde, en toe ons het begin bemark het, toe is ons tweede.
0: Ja.
2: So ons sikkel nog so bykie om voorbij die nummer 1 te kom, so dit gaan redelijk bykie werk vat, maar ek glo met ons luisteraars ondersteuning sal ons dit kan doen.
0: Absoluut, dis elke luisteraar wat nou ingeskakel is, net vinnig dit kan doen.
2: Net
0: sal dit 'n groot verskil maak.
2: Asseblief.
0: En sê gou vir my Chantel, kan 'n mens meer as een keer 'n plasing insit of 'n woud insit?
2: Wel, dit sê jy kan net een keer stem,
0: okay.
2: Maar ons het so 'n paar dae dan ons kans gegee om net gaan kyk
0: ja.
2: Of hy nog 'n stem kan en dit het deur gegaan.
0: Is dit? So ou kan meer as een keer stem.
2: Ja, as jy daai kans vat, miskien werk dit vir jou, miskien werk dit nie. Ek weet nie, miskien is jy van al gelukkig of miskien is jy gelukkige. Sê ja, ek weet almal in die kantoor het vanoggend meer as een keer kon hulle gaan stem het.
0: Ja.
2: So ek sal dit regtig waardeer.
0: Asseblief, julle ons vra mooi, gaan stem vir die country hartklop so maklik is, baie baie maklik. Al is het net een stem wat jy gee.
2: As
0: al ons duisende luisteraars net kan in skakel en net gaan stem vir, sal dit 'n groot verskil maak en dit sal vir Chantel al die passie en die liefde wat sy vir country het, net daai erkenning gee en die stasie erkenning gee vir die wonderlike program wat sy elke Sondag vir ons luisteraars aanbied.
2: En jy weet hoe kwaad raak ek vir jou as jy country musiek speel. Maar ek vergewe jou elke keer.
0: Dankie Chantel. Bye bye, dankie. Daar's hy vriende, so maklik so dit gaan op ons WhatsApp status. Jy kan op Chantel se Facebook bladsy gaan, Chantel Bosch singer, of op ons WhatsApp status nou ons ateljee se nommer 082333367 gaan sit jou stem in vir die country hartklop vir die SACMAV toekennings en hy luister FM gaan om hierdie jaar huis toe vat nommer 1.
2: Net so.
0: Daar's hy vriende, die tyd is so 42 minute oor 12, hy's ingeskakel op die middag same sy. Kom ons gaan terug na die musiek toe.

0: Die klanke van Brendan Piper met Heart to Your Heart. Tijd zo kwart voor je een goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het op die middag samen zijn. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou tijd voor Kompuiskas Canaris, vrienden. En ek deel vandag met julle hierdie Namibie familiepoeding en ook natuurlijk botterkoekies. Vir diegene wat lief is vir een botterkoekie, haaienieke is nou net vir julle. Ek skop af met die Namibie familiepoeding en poeding, sal ek nou maar sê. En hy is op my Facebookblad, Etienne Kalans op Luister FM en net soek op die Luister FM recepte groepie. Is welkom om vir my in die atelier boodskapie te stuur. Ek stuur vir jou die recept aan 082-333-667. So, wat jy nodig het vir hierdie familiepoeding, hierdie Namibie familiepoeding, is 2 koppies wit suiker, 250 gram botter, versag, 4 extra groot eiers, 1 eetlepel vanilla geersel, 2 koppies koekmeel, 1/2 teelepel sout, 1/2 teelepel koeksoda, 2,5 teelepels bakpoeier en so 1/4 koppie melk. Dan het jy heerlike saus wat jy saam met hom maak en dit by ons 125 gram botter, 1/2 teelepel koeksoda, 1 koppie wit suiker, 1 teelepel vanilla geersel en 1 koppie karring melk. Maklik, wat jy doen is vriende, jy verhit hy oond tot 180 grade, en jy spuit jou oondpak met kleurwerende kosbroei, of jy spuit of jy smeer vir hom lekker dik met die botter. Wat jy dan doen is, jy klits jou suiker, jou botter en jou vanillageersel goed saam tot romerig. Voeg dan nou die koekmeel en sout by en meng vir hom goed deur. Meng die koeksoda, bakpoeier en melk in 'n koppie en dan voeg jy dit by jou meelmengsel. Meng hom goed deur, jy sal sien hy vorm 'n stywe deeg. Skep dan nou die deeg in jou voorbereide oondbak en bak hom vir so 30 tot 40 minute of totdat die toetspen natuurlik skoon uitkom. Terwyl jy nou wag vir hy ookie om gaar te word, kan jy jou saus aan mekaar slaan. Jy plaas jou botter, jou koeksoda, jou suiker, vanilla geersel en karringmelk in 'n kastrol. Verhit dit saam totdat die botter gesmelt is en die suiker opgelos is. En dan prik jy nou jou warm poeding oral met 'n vurk. En ek het nou nogal by 'n dametjie sal ek nou sê, 'n wenk gekry, sy het nou vir my gestuur, ek moet net by haar naam kom, sy sê, Etienne, wie wat werk die beste, as jy nou so, 'n poeding wil prik, sy sê, vat 'n strooikie, dan vat jy die strooikie, en dan druk jy gaaikies in die poeding, en dan absorbeer die poeding, baie meer lekkerder die saus, en baie makkeliker die saus, so, ek sou sê, prik hom dan nou met 'n strooikie, of as jy 'n vurk het, jy doen nie 'n strooikie nie, prik hom met lekker, en dan giet jy nou die warm saus, egalig oor die poeding, laat hom intrek, voordat hy natuurlijk bedien word, en hy is heerlik saam met vla, room of roomys. Probeer hom gerus, vriende, hy is 'n wenner, jy gaan nie spyt wees nie. Dan deel ek vandag met julle die botterkoekies ook, vriende, baie maklike resep en altyd lekker saam met 'n koppie tee of 'n koppie koffie, 250 gram botterkamer temperatuur. Nou ek stel voor, as jy nou regte botter kan gebruik, sal hy nou definitief die spyker op die kop slaan, maar as jy nou net margarine het, kan margarine ook die ding doen. Ek verkies maar botter as dit kom by hierdie spesifieke koekie, hy gee om net 'n baie beter gee. Wat jy nodig het ook is 'n koppie strooi suiker, 1 eier, 'n teelepel vanilla geersel, so 2,5 koppies koekmeel, 'n teelepel bakpoeier en 'n knippie sout. Baie maklike resep julle, voordat jy oond op 180 grade, voer dan nou jou bakplaat met bakpapier uit. Klits die botter en die suiker saam tot hy nou lig en romerig is. Voeg jou eier en jou vanilla geersel by en meng hom goed deur. Sif dan nou jou meel, jou bakpoeier en jou sout saam en vou dit dan nou by die bottermengsel in om 'n sagte deeg te vorm. Dan rol jy nou vir jou klein bannetjies, plaas dit op 'n bakplaat en dan druk jy hom nou liggies plat met 'n vurk of 'n koekie stempel soos die Afrikaner hom sal noem. Jy kan hom met hom maak net wat jy wil, maar jy bak vir hom vir so 10 tot 12 minute of totdat die rande so liggies goudbruin begin raak. Dan weet jy hierdie koekies is nou reg. Laat die koekies vir so 'n paar minute op die bakplaat afkoel voordat dit na 'n rakkie oorgeplaat word om heeltemal af te koel. Hierdie botterkoekies is bros, botterachtig en perfek saam met 'n koppie tee of 'n koppie boeretroos. Probeer hom gerus, vriende, hy is absoluut heerlik. Hy is op my Facebookblad Etienne Kalans op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Kom, ons gaan terug na die muziek toe, vriende. Die tyd is so 10 minute voor 1, jy is ingeskakel op die middag samesyn.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. I'll go a steal.
2: Hey, neighbor. I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
3: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
2: Everything?
3: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
2: Excellent.
3: They are. You can trust them to sell your home.
2: WeSellHouses.co.za.

0: In jou hoof nie som hierdie, Ramaphosa sê in wettige doel regverdig nie onwettige middele nie, sal gaan nader die hof vir interdikt teen die instelling van Aartu se tweede fase, en Venezuela se waarnemende president stel een kommissie aan om die aardbewing se skade te bepaal. Die tyd is nou 1:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa sê die reg om te betoog en vryheid van uitdrukking te gee mense nie toestemming om ander te dreig of te intimideer of betrokke te raak by opsetlike beskadiging of geweld nie. Verskeie groepe beplan om môre teen ongedokumenteerde immigrante te betoog. Ramaphosa sê in sy weeklikse nuusbrief die regering aanvaar die land se immigrasiestelsel en het benodig aansienlike hervorming. Daarom word grensbestuur versterk en afdwinging teen ongedokumenteerde immigrasie verhoog. Hy sê diegene wat beplan om te betoog, moet dit vreedsaam en wettig doen. Die Suid-Afrikaanse Christen Forum eis intussen een onmiddellike einde aan afrifobie en vra alle leraars om die probleem van die preekstoel af teen te werk. Die forumse president Maroti Mashashane sê hulle kan nie stil bly en toekyk terwyl georganiseerde optogte en stelselmatige teistering teen mede-Afrikane plaasvind nie.
1: When you attack white people, even Donald Trump being overseas, he will come down to defend them. But when blacks are attacking each other, nobody says anything. The time is now that the church must speak vocally against injustice.
0: Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Plaaslike Regerings het die Hooggeregshof in Pretoria genader vir 'n dringende interdik teen die instelling van die tweede fase van die wet op administratiewe beregting van padverkeersmisdrywe. Volgens die wet sal verkeersoortredings administratief hanteer word en die las ophoewe verlig. Herhaalde oortreders sal deur 'n strafpuntstelsel van die pad verwyder word. Sebang Matlabi van Salga sê Aartu hou finansiële gevolge vir munisipaliteite in.
2: We did not only take the approach of the courts. What we have done as well, we have lodged what we call intergovernmental relations dispute, where we are saying we have tried the level best that we could to speak with the department. We are therefore lodging this dispute and request that those who are responsible to resolve this dispute can come on board to sit us down and resolve this dispute.
0: Nie sy die buitenland, Venezuela se waarnemende president Delcy Rodriguez het een presidentiële kommissie gestig om te bepaal wat die skade aan behuising en infrastruktuur is na woensdagse twee kragtige aardbewings met sterktes van 7,2 en 7,5. Die dodetal staan tans op 1450 en meer as 12,000 mense is ontwortel. Die kommissie word gelei deur die ingenieur Francisco Garces. Rodriguez sê een taakspan is ook gestig om tydelike huisvesting te voorsien vir mense wat hulle huise verloor het en om die herbou van behuising binne in kort tydwerk te beplan. In jou sportnuus, Engeland het 270 lopies nodig op die laaste dag op Trent Bridge om die derde en laaste toets teen Nieu-Seeland te wen en die reeks te beklink. Die gasheer het die eerste toets op Lords gewen voor die besoekers teruggeslaan het op die Oval. Die swartpette het gister hulle tweede beurt op 288/9 gesluit na Daryl Mitchell se onoorwonne 100-tal en aan Engeland in wenteiken van 373 gestel. Engeland het met uitskyt tyd 103/4 bereik nadat Zach Fulkes 3 paaltjies geneem het. In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16,43 teen die dollar, R18,73 teen die euro en R21,71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,878, die prys van goud is $4,046,25 per fyn ons en die prys van Brent olie is $73,47 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou, kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 30ste Junie.
3: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir Dinsdag die 30ste Junie, ek skop aan vanuit Nagend Dispatch 8 met 'n maksimum van 16. Queenstown staan op 5 met 'n maksimum van 15. Port St. John's 14, 15. Port Elizabeth 10, 16. Port Alfred 12, 17. Mtata staan op 8 met 'n maksimum van 13. Graamstad 9, 17. Graafry net 4 met 'n maksimum van 14. Fort Beaufort 6, 16. Oos-London 13, 17. Cranbrook 4 met 'n maksimum van 14. Bishu 9, 18, Aliwal Noord 6 met 'n maksimum van 18 en Jeffreys Bay staan op 12 met 'n maksimum van 18. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
3: Luister FM.

by my. Die klanke van Appel en hy sê vir ons, Dina, net vir het Johan Nita Du Plessis met Môre sal die son weer skyn en Dewald Wasserval met Eendag as ons grote speciale versoekie van Stefanie af. Tyd is so 16 minuut oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy is op die regte plek, dis Luister FM. Vriende, ek wil vandag bietjie met julle gesels en ek weet, hier is nou sekerlik heel wat dametjies in die kontry wat gaan met my gesels oor hierdie spesifieke onderwerp vandag. En mans ook seker, want ek weet ons baie mans wat dieselfde doen. En dit is natuurlik as het kom by skottelgoed was by die huis. Nou wat ek spesifiek by julle wil weet is, vandag is, is julle daai type mense, is jy type mens wat, okay, is julle nou, sê nou maar julle het nou mense gehad, klop mense, julle het gebraai die aand, en as nou 'n klomp skottelgoed. Is jy die type mens wat die skottelgoed dadelik skoon gemaak moet kry of jy nou by die huis in die aand gekook het, die kombuis moet skoon wees voordat jy die kombuis uitstap of glad jy ons partykeer so 'n bietjie deurgly en jy dink ag, ek sal maar môreoggend net bietjie vroeër opstaan, dan sal ek vinnig die skottelgoed was en dan nou maar los vir die aand. Wat die ou's ook nou maar moeg, jy het gebraai, jy moes vir die mense reg staan en weet die ou het ook nou nie altyd die krag om die skottelgoed te was na so 'n kuier of na 'n lang gekookery in die kombuis nie. So ek wil by jou weet, laat jy jou skottelgoed oor tot die volgende oggend toe so nou en dan, of is jy een van daai persone soos ek wat OCD het, soos die Engelsman ons sal sê, wat daai skottelgoed moet gewas wees voordat ek by daai kombuis uitstap, want ou kan nie, ek slaap net lekkerder as ek weet, die kombuis is skoon. Dit is maar ook is, ek kan nie help nie, ek is so gebore, Heer het my so geskape en dit is maar ook is, kombuis moet skoon wees voordat jy gaan slaap in die aande. Maar ek wil by jou weet, laat jy hom so nou en dan deurgly, ek gaan nie met julle. Ja, ek gaan nie meer strei nie. Daar is so nou en dan 'n aantjie wat 'n ou nou 'n glas of 'n bord, miskien net so 'n water se los afspoel en dan nou los tot môre oggend toe. Maar ek praat nou van as 'n reël, rule of thumb, is jy 'n persoon wat jou skottelgoed dadelik klaar wil gewas hê of laat jy dit oor tot die volgende oggend toe? Ek wil graag by jou weet. 082 33 33 67.

Die klanke van John Fogerty met Hot Rod Hard, en net word het Werner van der Hoeven met Henry Versaagie en Christine sê vir ons, hy wil Plaasdorp toe. Die tyd is so 25 minute voor 2, goeiemiddag en welkom, as jy nou net ingeskakel het, is op die rechte plek, dis Luister FM. Ons gesels vandag bietjie oor skottelgoed, is jy een van die persone wat jou skottelgoed dadelijk gewas wil hê, sodra jy klaar vuil gemaakt het, of gly om deur tot die volgende oggend toe, ons moet maar nou moeg as jy kos gemaakt het, of vriende, vir vriende, vir vriende oorgehad het, wat kom braai het, of wat kom middag eten, het sondagmiddag eten natuurlijk, en soms maar gewoonlik een hele klomp potte, en borde, en messe, en virke, en is glase, en jy weet, ons maar moeg, as jy iemand wat bereid is om nou maar dit te laat oorstaan, tot die volgende oggend, toe so'n bietjie vroeger op te staan, of het jy OCD, soos die Engelsman het sal noem, jy moet die kombuis skoon kry, voordat jy jou kop op die kussing gaan neerle. Wil dit by jou weet vandaag? En ons WhatsApp forum 082-333-667 boodskapie van Duimpies, hy sê, ja nie, die kombuis moet skoon wees, maar morgenochtend moet jy koffie drink in 'n skoon kombuis. Ek stem saam met Duimpie daar. Hou om ons nou nie in 'n kombuis in loop. Maar jy weet, ek sê altyd, ou kan ons so nou en dan laat deurglij as dit nou 'n bord en 'n glas is. Maar nie sommer nie, want ek in die bed lê en dan gaan hy my nou die hele tyd pla daar in die kombuis. Hy moet nou eers gewas word. Dit is nou maar hoe ek is en ek seker of van baie mense is so. Lindsay sê vir my, nee, dit moet gewas word. Mens weet nie wanneer kom siekte of dood oornag na jou huis toe nie. En dis ook natuurlik waar, ek het nog nie so daaraan gedink nie. En 'n mens wil ook nou nie, mense moet daar aankom en sê hulle, kyk hoe lyk hierdie mense as 'n kombuis nie. Hulle is nie mense wat hulle skottelgoed was nie. Dis die laaste ding wat jy wil hê. Of as jy vinnig hier ongenooide, of nie ongenooi nie, onverwagste gaste ontvang. En dan het jy nou die skottelgoedjies oorgelos en dan kom die mense ingestap en sien hulle die hoop skottelgoed en dan ons weet mos nou maar hoe mense is, ongelukkig is dit nou maar so. Maggie sê, Etie, ek sal nooit iets in my kombuis los nie, dit moet maar moet skoon wees voordat ek gaan slaap nie, eers 'n teelepel moet in my zink, soos die Engelsman sal sê, wees nie, ek is baie OCD. Daar sê Maggie, dankie vir jou boodskap. Middag Etie, en my skottelgoed word gewas, ek haat 'n vuil kombuis as ek in die oggend opstaan, so kom het van Anna Klein af, dankie Anna. Valerie sê, my mom taught me the kitchen must be cleaned and I'm still the same. Daar sê, dankie vir jou. Nog een boodskap wat sê, middag Etie, nee, ek was skottelgoed en maak kombuis skoon, want my ma het altyd gesê, mens gaan slaap nie met 'n vuil kombuis nie, want enig iets kan deur die nag gebeur. En dit is so waar. Nog een boodskap wat vir my ook sê, middag Etienne, nie Antoinette gaan slaap nie voor die kombuis nie, skoon is nie, en ook nie as sy uitgaan nie. Dit moet skoon weer. By gesê, ek is ook nie lui om skottelgoed te was nie, maar droog nie af nie. So kom het van Kobus af. En weet jy Kobus, ek is nou nogal lief vir skottelgoed was. Ek moet jou eerlik wees, ek dink dit is vir my baie terapeuties. So, ek het nie 'n probleem om 'n klomp skottelgoed te was nie, nog nooit gehad nie, ek is nie lei as dit kom by dit nie, alhoewel ek nou die hele OCD, sal ek nou maar sê, is ek dit nou moet een kant toeskuif, is ek in die algemeen, of oor die algemeen, nie iemand wat lei as dit kom by skottelgoed was nie, ach, ek vind dit net therapeuties, ou, dink aan die dag, en jy maak jou brein skoon, of jy kom jou kop skoon met goede, en ou, ek geniet dit vreeslik om skottelgoed te was, so, ek het nog nooit 'n probleem gehad met dit nie. Jenny sê, het jy, en ek slaap nie voor my kombuis aan die kant is nie, altyd nie net soms nie, laf skottelgoed was, ek gee vir my 'n bottel Sunlight Liquid skottelgoed seep en ek is gelukkig, so kom het van Jenny van Deventer af. Hi Jenny, jy kon het nie beter sê nie, baie baie dankie vir jou boodskap. Nog iemand sê, goeiemiddag Etienne, is Lianka hierso, o nee, ek kan nie die skottelgoed net so los nie, as ons keier mense het, terwyl hulle nog daar is, begin ek al skoon maak, my skoonsister seltyd, ek maak haar moeg met die skoongemakerij. Ek weet van baie mense wat so is. Dankie, Lianka. Môre het jy en ek verpes 'n vuil kombuis. Dis waar dat 'n mens partymal dit laat glip, maar dan slaap mens nie so lekker.

lekker nie, want môreoggend het jy baie werk. Dis maar my mening. En almal sin is natuurlik nie dieselfde nie. Ja, dood reg, daar is baie mense wat maar so deur laat gly, niks fout daarmee nie, niks fout daarmee nie. Nog 'n boodskap, middag het jy nie, ons kombuis moet skoon. My ma het altyd gesê 'n mens gaan slaap nooit as jou kombuis nie skoon is nie. Ek is die skorrelgoed fairy. Ek love skorrelgoed was, daar is niks so lekker om die volgende oggend op te staan en die stap in 'n kombuis en is netjies en aan die kant nie. Dankie vir jou program en lekker musiek, Susan Elandsrivier. Dankie Susan, ek waardeer jou boodskap. Meisie sê, Etienne, ek sal na die braai die skorrelgoed los tot die mense weg is. Sal nooit dat die gaste help nie, maar as hulle weg is, moet ek skorrelgoed was, my kombuis moet skoon wees as ek gaan slaap. Kyk, ou kyk nou so nou en dan as jy nou gaste oor het, wat sommer inspring, terwyl een ou nou so, as ek sê, vuil maak, dan spring die mense in en dan help hulle. Dis, ek sal dit vele hande maak, baie, maak minder werk. So, as jy nou iemand kan kry, as jy nou gaste het, wat nou glad nou nie omgee, om in te spring en te help, om hier en daar een bord vir jou te was, ek sê niks fout daarmee nie, definitief nie. En wat ek nou maar gewoonlik doen is, as ek vuil maak, soos mense oor het, soos wat ek vuil maak, maak ek skoon. So, ek hou die skorrelgoed water lekker warm, met die sand en die koot, ek gooi natuurlijk altyd bietjie jik of domestos in die water. En dan is vir die glase. Dan, soos ek vuil maak, as ek 'n bank vuil maak, as ek nou iets opgesny het, was ek hom vinnig, en ek sit hom op die afdroë rakkie, sal ek nou maar sê, en so werk ek hom deur, en dan hopelik teen die einde van die aand, as alles dan nou klaar is, almal's klaar geëet, dan is het basies net jou borde, mes en virke, wat nog gewas moet word, en dis vinnig. En dan is die ander skorrelgoed, wat op die droog raak, is klaar droog, en dan pak ek die weg, die wat nog nat is, droog ek af, en dit is Bob's your uncle, soos hulle sal sê. So dit gaan lekker vinnig. Ek het nou al so 'n routine gekry, wat ek hom nou maar so deurwerk, en dit werk vir my. Ek seker op van elkeen van ons het maar so ons eie manier van dinge doen. Hier is 'n boodskap wat sê, ja, ek is man alleen, so as ek kos maak, sorg ek dat wat ek gebruik skoon gemaak word. So kom het van Marius Klaas af. Dankie Marius. Louise sê, middag het die in jou genade. Skorrelgoed moet gewas wees en die kombuis skoon. My ouers het ons altyd geleer, enig iets kan in die aand gebeur en dan kom mense en sien daai de mekaare wasbak en kombuis. Ons slaap baie beter as hulle netjies en skoon is. Laaste word die vloer gewas en alles op hulle plek en netjies. So kom het van Louise. Baie dankie Louise vir jou boodskap, waardeer opreg. Tyd so 20 minute voor 2, ons gaan terug na die musiek, ons gesels oor skorrelgoed was. Hou jy jou skorrelgoed vir die volgende oggend of was jy dit sodra het vuil gemaak is of gly jy om deur? Laat ons weet 082 333 367.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Die klanke van Gatiep, Armand Hofmeyer met Gatiep Marai. Nie Gatiep Hofmeyer, nie Armand Hofmeyer. Net voor het natuurlijk Danny Smuk met belowe en prop sê vir ons harde dief. Die duid so 7 minute voor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, is op die rechte plek, dis Luister FM. Ons gesels bietjie oor skorrelgoed was. En as jy daai type persoon wat jou skorrelgoed laat oorstaan tot die volgende oggend toe, of is jy iemand wat dadelijk die kombuis moet skoon kry, want jy gaan nie kan slaap as hy skorrelgoed nie gewas is nie. Mariana sê, ek verkies maar na die braai en eet is, as al die gaste weg is, maar ek was al die skorrel goed klaar en pak het weg. Ons ouers het ons geleer, laat jou kombuis skoon wees voordat jy bed toe gaan. Siekte kom vinnig, so kom het van Mariana. En baie mense wat nogal dit sê, so ons ouers het ons, wel baie ouers het hulle kinders daai reel geleer, daai goue reel van baie kan gebeur oor nacht en siekte kom vinnig. Baie dankie vir jou boodskap. Jy stel sê, ek sal nooit gaan slaap dat die kombuis nie skoon is nie. Jy sal my nou nie glo in die meeste aande, was ek eers al die skorrelgoed, dan gaan sit ek rustig en eet, dan is dit net my bord om te was. Dis precies wat ek ook doen, die stel, precies wat ek ook doen. Was die skorrelgoed klaar, dan is dit nou net die bord en die mes en die vurk wat hou dan natuurlijk moet was. En dis so met chop chop, so dan kan hou lekker in die bad gaan spring, voor die TV gaan lê of wat ook al jy wil doen, en gaan slaap, maar ou slaap met rustiger, dis maar hoe ek is. Hier is een boodskap hier van Marina, kom ons oorge, wat sê sy?
1: Goeiemiddag Etienne. Ja, ek moet bieg en eerlijk wees, daar was een tyd gewees wat ek nie die skorrelgoed gewas het in die aande nie. En dan is het, dan praat ek nou van baie skorrelgoed. Nou ja, nou lately was ek maar die goed en kry klaar en soos wat ek vuur maak, so maak ek maar skoon ja, en so, dan gaan het vinniger. Dankie vir jou prachtige program en mooie muziek.
0: Dankie Marina, ek sê ook so, ou moet maar soos jy vuil maak, skoon maak. En is jylle ook van die mense, kyk, as een ou skorrelgoed was, dan was ek die glase eerste. Want as iets wat my verskrikkelijk walg, as een ou nou vir jou een glas, en ek het die lelik, is ek maar lelike gewoonte, ek weet ook nie, maar as een gewoonte wat ek het, ek reik altyd eerst aan een glas voordat ek een koeldrank drink uit die glas uit. So ek het nou al die ding wat ek, as ek die glas kan, reik ek eerst, want baie keer, en het is nie, dit is nie, ek sal nie sê, iemand se skuld nie, maar as een mens een klomp skorrelgoed gewas het in die skorrelgoed water, dan as jy die glase laaste was, is asof die smaak van die glas of die, al die skorrelgoedse goed leem ons nou in die water en dit die glas reik dan na dit. So ek het een manie met een glas wat reek het, so ek sal heel eerst in my glase uitspoel was en dan in wegpak, wel afdroog in wegpak, en my borde sal ek eerst afspoel onder die kraan, so as daar nou sausse en wat ook al nou nog vast sit aan die borde, dat dit alles af is, sodat as jy jou skorrelgoed was, dan raak die water nie so vuil soos wat het raak nie. Ek het nou al by paar mense gekom, wat alles net so in die skorrelgoed water in gegooi word, en dan hier by die vierde, vijfde bord en sesde glas, dan sy skorrelgoed water brein, dan denk ek, oeh, jyne, ok, ons los het maar net daar. Maar nou ja, dit is nou maar hoe ek is, en ek seker af van baie mense is, so ek weet nie hoekom het, ek reik aan een glas eers, en as hy, en vir alles ou nou miskien eiers gebak het, kyk, as jy nou eiers gebak het, en hy pan word eerste gewas, en dan die glas, dan die glas moest nou hy gewoonte, om so half na eier te reik, en oh, ek raak dadelijk naar, net om aan te dink. So ek het om aan manie met het glase word eerste gewas en dan word die rest van die skorrelgoed natuurlijk skoon gemaakt. Heel wat boodskappe wat deurkom, hier soos eniekie, wat, kom ons oorge wat sê Esther?
2: Hy het een, nee kyk jy so, ek sê vir my kleinkinders ook as hulle by my is, dan sê ek nee kyk jy so, hierdie skorrelgoed word vanavond gewas. Tymel sê ek was het, hoe die gaan het nou was, nee dan was hulle dit nie, ek was het dan eerder self. Maar soos jy nou gesê het, my ma het altyd gesê, enig iets kan gebeur, jy kan siek raak in die nacht en jy moet ergens gaan of iemand moet na jou toe kom of so, en dan sit jy met vuil skorrelgoed, nee, ek sê vir hulle, kyk jy ek maak gewoonlik soos ek vir my man kos maak. Soos het ek al kos uitskip, begin ek al die skorrelgoed te was. Ten die tyd wat ons sla geëet het, is het nou net die borde en dan ons messe en virke. Nee, kyk jy, my kombuis moet ook skoon. Nee, hy moet skoon kom. Etienne, het was goed om jou te ontmoet, om jou te sien by die volle evangelie kerk in Kebega vrijdag aand. Ja, nee, is Esther wat praat, kyk jy, by my moet het skoon.
0: Nou, Tannie Esther, om Welkom, baie, baie dankie vir jou boodskap. Helena is in die huiskomsorge, wat sê sy?
3: Nee, o vader, hy skorrel goed moet skoon wees voor ek gaan slaap. As ek môre oggend moet opstaan en ek moet nog eers 'n koppie vir my was om vir my koffie te maak, dan gaan klim ek terug in die bed.
0: Dankie Helena vir jou boodskap. Hier is iemand wat sê, nee, ek pank my dishwasher of my skorrelgoedwasser en maak sy deur toe as dit te min is of vervol was. As hy vol is, sit ek hom aan, Isabel. Nou Isabel, ek het ook nou al daai rigting gedink, ek het nou al met Samantha gepraat en gesê, kan ons nie nou maar een skorrelgoedwasser kry nie, maar ek weet nie, ek is nog old school, ek vertrou nie een skorrelgoedwasser, as dit kom by die skoonmaak van, val nie pot in nie, ek dink nie, ou sal pot en soeits sit nie, maar borde en glase, ek weet nie, ek het al gesien hoe die glase so wit skynsel op het, so ek is nie groot op een skorrelgoedwasser nie, alhoewel ek weet, een skorrelgoedwasser doen wonders, vir as een ou nou baie skorrelgoed op een slag moet was, en hy ookie kan vir jou alles skoon kry, maar ek het nie baie vertrouwen in een skorrelgoedwasser, dit is my opinie, ek weet nie, jylle voel oor een skottelgoedwasser, ek dink die hand werk maar die beste, as het kom by skottelgoedwas. Jylle wat boodskappe wat deurkom, ons gaan later alweer uitkom, maar die tyd is nou klokslag 2 uur, kom ons kyk gewoon wat gebeur in jou nuus.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Brown Mogotsi borgtog geweier in jongste hof aansoek. Die polisie is ontplooi om môre orde te handhaaf en nie om optogte te keer nie. En in jou motorsportnuus, Russell en Ogura vier onvergeetlike oorwinnings. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die omstrede sakeman Brown Mogotsi is weer eens borgtog geweier. Hy het vandag vlugtig in Johannesburg Landdroshof in Gauteng verskyn. Die hof het bevind dat Mogotsi nie nuwe feite aangebied het om sy vrylating op borgtog te regverdig nie. Mogotsi word daarvan beskuldig dat hy verlede jaar 'n sluipmoordpoging op sy eie lewe gereël het. Hy staar ook ernstige beweringe in die gesig dat hy 'n staatsgetuie geïntimideer het terwyl hy in aanhouding was. Die waarnemende minister van polisie, Firas Kachalia, sê die ontplooiing van die polisiemag voor môre se verwagte betogings is nie bedoel om wettige protes te keer nie. Hy beklemtoon dat dit bedoel is om orde te handhaaf. Hy doen 'n beroep op polisielede om ten alle tye professioneel op te tree. Intussen vra die adjunk minister Kassel Metale vir beslissende optrede teen ongedokumenteerde buitelanders en beklemtoon dat Suid-Afrika nie 'n speelgrond vir misdaad is nie. Die vakbond FEDUSA doen 'n beroep op lede van die publiek en 'n wetstoepassingsagentskappe om verantwoordelik op te tree tydens môre se nasionale betoging. Die federasie vra dat die nasie openbare veiligheid, werkplekstabiliteit en grondwetlike orde moet prioritiseer tydens verwagte optogte môre. FEDUSA erken wel die publiek se frustrasie oor die land se hoë werkloosheidssyfer, misdaad en druk op regeringsdienste. Dit doen 'n beroep op die regering om dringend op te tree om hierdie bekommernisse aan te spreek. Die federasie sê hierdie uitdagings moet wettiglik opgelos word en nie deur intimidasie, geweld en onwettige proteste nie. Ernstige vrae word gevra oor die valke nadat die hoof van taktiese operasies, brigadier Lesiba Makwena, onlangs bevorder is terwyl hy steeds onder strafregtelike ondersoek is. Mokwena het voorheen voor die Midlange Kommissie van Ondersoek na beweerde korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel getuig en is ook oor beweerde bedrieglike oortyd geëien. Die saak is reeds in 2024 intern aangemeld, maar nog nie afgehandel nie. 'N woordvoerder vir Afriforum se privaat vervolgingseenheid, Barry Bateman, sê die vertraging en bevordering wekkommer oor selektiewe aanspreeklikheid en insekwente dissiplinêre optrede binne die Suid-Afrikaanse polisiediens. In jou sportnuus, George Russell het die Oostenrykse Grand Prix gewen en vir die eerste keer na die boonste trappie van die podium teruggekeer sedert hy in Melbourne gewen het. Max Verstappen het van 5de op die rooster teruggeveg om 2de te eindig, terwyl Kimi Antonelli die top 3 voltooi het. In MotoGP het Japanse Ai Ogura in 22 jaar lange wag vir 'n Japaneese Grand Prix wenner beëindig deur sy eerste oorwinning by Assen voor Trackhouse Aprilia spanmaat Raul Fernandez behaal. Jorge Martin het na die boepunt van die kampioenskap punteleer beweeg nadat Marco Bezzecchi uitgevall het, terwyl Suid-Afrika se Brad Binder 9de geëindig het en 13de in die jaar kampioenskap bly. En ten slotte, sterrekundiges het 2 reuse sieperlig exoplanete ontdek wat om 'n dwergster wentel ongeveer 1110 ligjare weg in die sterrebeeld Fulans. Alhoewel albei ongeveer Jupiter grootte is, is hulle van die planete met die laagste digtheid wat ooit gevind is, met digthede selfs laer as wattesnoep. Wetenskaplikes sê hulle het waarskynlik uit dieselfde skyf van gas en stof gevorm en in 'n seldsame orbitale resonansie is vasgevang. Die ontdekking is eers deur burgerwetenskaplikes gemerk en bevestig met behulp van teleskope wêreldwyd, insluitend Antarktika. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,878. Die prys van goud is $4,046.25 per fyn ons en die prys van Brent olie is $73.47 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Dinsdag die 30ste Junie.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Dinsdag die 30ste Junie, ek skop af vanuit Nagend Dispatch, 16 natuurlik, Queenstown staan op 'n maksimum van 15, Port St. John's 15, Port Elizabeth staan op 16, Port Alfred 'n maksimum van 17, Mtata 13, Gramstad 17, Graaf-Reinet staan op 'n maksimum van 14, Fort Beaufort 16, Oos-London 17, Cradock 14, Bishu staan op 18, Aliwal Noord 'n maksimum van 18 en Jeffreys Bay staan op 18. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: Tamlin Wessels sê vir ons, hy slaap in jou hoodie. Net hoor, Driekus Nel in die Klipmeer Boerorkees met die Bosveld Bul en Bok van Blerk geef ons die Blauwbul Shebeen. Tijd is so 2:15. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, ons gesels bietjie oor skorrelgoed, so laaste paar boodskampe. Ek het een hier van Wayne, kom ons hoor wat sê hy.
1: Hi Etienne, dis Wayne hier van Kobega. Ja, kyk, ek het baie skorrelgoed wat voor my lê. Wat vir my wag by die huis. So as ek nou vanaand by die huis kom, gaan ek daai skottelgoed klap een keer. Lekker dag verder hoor. Dankie vir die musiek. Mooi bly.
0: Daar sê Wayne, baie dankie vir jou boodskap, waardeer opreg. Hier is 'n boodskap wat sê, hallo Etienne, nou praat jy, my glase moet blink, drink nie uit 'n vuil glas uit nie. Ek ruik ook aan 'n glas en spoel dit uit voor ek het gebruik. Ek eet of drink ook nie by enige mense nie. So kom het van Mara, dankie Mara. Okay, so ek is hier die enigste een wat aan glase ruik nie. Ach, dankie toch vir dit. Hier is nog enetjie wat sê, nie hallo Etienne, ek pak my skorrelgoedwasser vol en ek maak vir hom toe en hy doen sy eie ding. Nou, sy nog 'n persoon wat 'n skorrelgoedwasser gebruik. Hier is iemand sê, ek het 'n skorrelgoedwasser gekry die ander dag. Hy is ongelooflik na jare van sikkel. So kom het van Quinten af. Okay, so baie mense is ten gunste van 'n skorrelgoedwasser. Ek weet nie, hy gog het my nog nie gebyt nie. Hy moet eintlik, ek wil eerlik met julle wees, want het gaan, hy moest nou maar baie help, verstaan jy? En ek weet, maar die ding is nou weet, ek gee nie om nie, maar mens weet mos nou maar, in party verhoudings of huwelike is die een ten gunste van 'n skorrelgoedwasser, 'n ander een is nou nie ten gunste daarvan nie. Alhoewel dit 'n mens se lewe sekerlik baie makliker gemaak, veral as dit kom by 'n vrou wat altyd met skorrelgoed was. En maar nou om die persoon te oortuig om 'n skorrelgoedwasser te aanvaar as die derde persoon in die kombuis, dit is nou 'n vraag vir of 'n storie vir 'n ander dag, want ek weet nie almal is liever 'n skorrelgoedwasser nie, ek moet jou eerlik wees. Ek is nie, maar ek sal een kry, is my vrou vir my sê, Etienne, kry vir ons 'n skorrelgoedwasser, dan sal ek met graag teen kry, maar sy is ook nie ten gunste van 'n skorrelgoedwasser. So op hierdie stadium van die geveg, dink ek ons gaan maar vir die res van ons lewe met ons hande skorrelgoed moet was. Alta sê, wat skorrelgoed betref, kan ek en jy 'n tweeling gewees het. Dankie Alta vir jou boodskap, waardeer opreg. Chris sê, goeiemiddag Etienne, ek glo dat skorrelgoed gewas moet word nadat ons klaar geëet het. Wanneer skorrelgoed gedoen word, moet glase eerste gewas word, dan borde en dan potte en panne. Dankie vir jou goeie program. Dankie Chris, nou is jy nog 'n persoon wat saam met my stem. So ek is die verkeerd in daai opsig. Baie baie dankie, ek waardeer dit nou regtig opreg. Ek wil gou met julle iets deel, vriende. Die Feel on Wheels span durf vir 12 ure fietsry rit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees. Saterdag die 11de Julie by die Dispatch Stoei Club. Skop om 7 uur af by die FOW-span. 8 uur kan jy kom saamry teen slegs R2 per ronde. Kan jy jou familie, jou vriende en selfs jou skoonmaak kry om saam te kom trap. Daar gaan ook stannetjies wees, lekker na jou kos, fiksheids, demonstrasies en vele meer. Daar is ook 'n stuikaand vanaf 7 uur en jy kan jou sappige stuik op die dag bespreek. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie gaan aankoop. Sy kort ons hulp en sy kort joune. Elke donasie sal help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur. Vir meer inligting besoek die Fuel on Wheels Facebook blad. Sien jou daar.

0: Goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

simpel vrek. Hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas. Met die naam van Skulpatepel. In die arkie van die Boesmanland. Waar die son, die Christen en die

0: For a career with real opportunities and job security. Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our 2-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers, creating opportunities.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette op bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Krane drup, toilette lek, wat nou?
4: Bel Johan Plammers.
3: Johan Plammers!
5: Waterprobleme,
3: weg in 'n hoogbank.
5: Van geysers, jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plammers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare pryse. 079 3 8 2

0: Die ander het 'n interessante antwoord te julle.
1: Etienne, ek is 'n passer van beroep. Swaus aan, dis partymal lekker vuil. Nou weet jy wat, nee. Daai skorrelgoed was werk die beste om jou hande mooi skoon te kry. En dan doen jy sommer 'n goeie jobie ook intussen tyd.
0: Andre, ek weet nie wat om vir dit te sê. Ek glo dat dit ou se hande lekker skoon kry, maar nou was jy dan nou die glase en die borde met daai selle skorrelgoed was water. Ek dink dis die eerste vraag wat beeste vir ons bejou wil weet. Dankie vir jou boodskap, Andre. Ons weet jy ter, dankie. Mara is in die huis. Kom ons hoor wat sy sê.
2: Middag, Etienne, is Mara hier so weer. Jy weet, hier van Jan Park se kant af. Nee, kyk, so, ek is ontsettend vol streke as my kombuis skoon is nie. Daar mag nie 'n koppie in hy sien staan of op hom staan nie. As ek begin kook, terwyl ek kook en soos wat ek die potte leeg maak en goed in my bakke sit, dan maak ek al skorrelgoed skoon. En die tyd wat ek klaar is met kook, is amper al my skorrelgoed skoon. Dan sit net die borde wat ons moet uiteet om skoon te maak en ek sê vir die kinders in die aand, laat daai sien vuil is. As ek kom kyk. Maar dan staan ook op hier by Tine. Op papa, waar hulle was. En maak alles mooi blink en skoon. Jy moet een lekker dag hee. Bye.
0: Daar sy Mara, baie dankie vir jou boodskap. So jy is ook baie streng as het kom by skorrelgoed was. Ons waardeer jou baie dankie. Tyd so 5, soos ek gesê het. So net skyns na 25 voor 3. Ons gaan terug na die muziek toe. Ek gee vir jou snotkop.

Die klanke van Albert de Wet met Sewende Laan. Net voor het Neil Diamond met sy Forever in Blue Jeans en Snotkop sê vir ons cool soos Koos Kompuis. Tijd so 12 van die tevoer, 3 ongelukkig tijd vir my om te groet. Big Nick staan recht met die Big Nick Drive. En hy gaan vir jou geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel op Luister FM. Baie, baie dankie vir allemaal sy boodskappe. Ek kon nou nie by allemaal uitkom, jy het soveel boodskappe deurgekom met die skottelgoed was onderwerp. En ek dink is veilig om te sê, meeste van die mense hou van om die skottelgoed dadelijk aan die kant te kry in steede van om dit oor te los tot die volgende dag toe. En dan is daar nou heel wat mense wat ook eers aan hulle glase reik voordat hulle besluit of hulle gaan drink uit die glas uit. Ek is bly, ek is die enigste een wat dit ook doen nie. Baie, baie dankie vir almal se boodskap, ek waardeer julle opreg. Ek is môre terug met die middag samen sy, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
1: By Laerskool Lorraine klop 'n Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
1: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
2: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
4: Luister FM.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die Madlanga-kommissie sê Ferrells Khan bly 'n sleutelgetuie ondanks skietery. President Ramaphosa doen 'n beroep op vreedsame protesoptogte. En premier Wendy doen 'n beroep op die inhegtenisneming van mense wat moontlik die wet oortree tydens die nasionale betoging. Die Madlanga-kommissie van ondersoek het bevestig dat hulle in kontak is met prokureurs van die adjunkte van misdaadintelligensie, generaal-majoor Ferrells Khan. Khan is in die hospitaal opgeneem nadat hy gisteraand in Helton geskiet is tydens 'n beweerde sluipmoordpoging. Die taakspan vir politieke moorde is ingebring om die ondersoek te help. Daar was verwag dat Khan woensdag voor die Madlanga-kommissie van ondersoek sou getuig. Die woordvoerder van die kommissie, Jeremy Michaels, het aan die media gesê dat Khan 'n sleutelgetuie is en dat daar steeds met groot afwagting na sy verskyning uitgesien word.
1: Of course, we will engage all necessary stakeholders. We certainly, as I said earlier, the SAPS is investigating the matter, as they have said publicly. But for our part, for now, our priority is to engage with his legal representative, General Khan's legal representatives, so that we can make decisions about the way forward.
0: President Cyril Ramaphosa waarskei dat geweld, dreigemente en intimidasie nie geduld sal word tydens beplande landwye protesoptogte teen onwettige immigrasie nie. Ramaphosa sê hoewel die reg om te betoog in die grondwet beskerm word, moet dit vreedsaam en binne wetlike bepalings uitgeoefen word. Hy erken burgers se kommer oor onwettige immigrasie, grensbestuur, druk op openbare dienste en korrupsie in die stelsel. Hy sê die regering werk daaraan om grensbeheer, handhawing en immigrasiestelsels te versterk. Die president hou vol dat Suid-Afrika die idee moet verwerp dat dade van geweld of intimidasie geregverdig word op grond van griewe of politieke siening. Die Weskaapse premier Alan Wendy doen 'n beroep op die inhegtenisneming en vervolging van enige iemand wat môre buite die wet optree. Wendy het lede van die publiek gevra om ordelik te bly en die oppergesag van die reg te respekteer tydens die nasionale teen-immigrasie betogings. Hy sê dit is belangrik om in alle omstandighede vriendelik en waardig te bly. Wendy het almal bedank wat die betrokke buitelandse burgers help.
2: I also want to take this opportunity to thank everybody who's involved in helping the process of those people that want to return home. I want to thank those NGOs, NPOs that are making sure that people are getting meals, that the caring hand of South Africans is there. Of course, also those law enforcement officers, traffic officers, our disaster management people. I want to say to everybody, thank you very much for the work done over the weekend. And of course over the next 2 days.
0: Die omstrede sakeman Brown Mogotsi is weer eens borgtog geweier. Hy het vandag vlugtig in die Johannesburg Landdroshof in Gauteng verskyn. Die hof het bevind dat Mogotsi nie nuwe feite aangebied het om sy vrylating op borgtog te regverdig nie. Mogotsi word daarvan beskuldig dat hy verlede jaar 'n sluipmoordpoging op sy eie lewe gereël het. Hy staar ook ernstige beweringe in die gesig dat hy 'n staatsgetuie geïntimideer het terwyl hy in aanhouding was. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens begin hierdie week met die uitreiking van outomatiese belastingaanslae vir die 2026 belastingseisoen wat tot 12 Julie sal duur. Belastingkenners waarsku belastingbetalers om nie hulle aanslae te aanvaar sonder om die besonderhede deeglik na te gaan nie. Hoewel die Inkomstediens meer derde party data gebruik, word inkomste soos vryskutwerk, huurinkomste, buitelandse verdienste en sekere aftrekkings moontlik nie outomaties ingesluit nie. Belastingbetalers wat nie teen 12 Julie 'n outomatiese aanslag ontvang nie, sal vanaf 13 Julie hulle opgawes self moet indien. In jou internasionale nuus, sterrekundiges het 2 reuse superlig eksoplanete ontdek wat om 'n dwergster wentel, ongeveer 1110 ligjare weg in die sterrestelsel Volans. Alhoewel albei ongeveer dieselfde grootte as Jupiter is, is hulle van die planete met die laagste digtheid wat ooit gevind is, met digthede selfs laer as spookasem. Wetenskaplikes sê hulle het waarskynlik uit dieselfde skyf van gas en stof gevorm en in 'n seldsame orbitale resonansie vasgevang. Die ontdekking is eers deur burgerwetenskaplikes gemerk en bevestig met behulp van teleskope wêreldwyd, insluitend in Antarktika. In jou geldsaake, goud $4,034.60 per fyn ons en Brent ru olie $73.07 per vat. Jou rand R16.43 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.72 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin $60,060.74. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Jy luister na Big Nick op Luister FM.

0: jou weer wag vir ons om die draai, so kom ons gaan maak 'n draai daar. Hier gaan hy.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vermoere. Dit is dinsdag die 30ste juni. Aliwal Noord 618, Bishu 918, Kraddock 414, Dispatch 815, Oos-London 1317, Fort Beaufort 616, Graaf Renet 414, Gramstad 917, Jeffreys Bay 1218, Mtata 813, Port Alfred 1217, Port Elizabeth 1016, Ports and Johns 1415, Queenstown 515, en Uitenhaag 816. Dis jou weer dinge vir môre, Dinsdag die 30ste Junie.

0: Tashay met sy pragtige musiek is Luister FM Big Nick saam met jou op jou lekker luisterstasie. Voor daardie klanke van Just Ginger, Shallow Waters en Glaskas is ek kleurvol. En daar, ja, ek weet dit gaan nog in die sportnuus kom en daar val ou Bafana Bafana. Hy het al verder gekom as wat meeste mense verwag het. En nou sal jy weer sien dat die nuussiklus heeltemal sal verander as dit kom by jou sportnuus. Ek het probeer om 'n bietjie te kyk, 'n stukkie van die Bafana Bafana se wedstryd te kyk gisteraand. Was gisteraand gewees, nie? Ja, 9:00. Maar weet jy wat, toe ek nou op die toepassing, die SABC se toepassing probeer inlog. En ek begin om kyk, toe is die commentary net in Kosa, of was het Zulu, een van die twee. So ek kon nie verstaan nie. En toe raak ek 'n bietjie gefrustreerd en ek seker wel, ek wil kyk, maar ek wil ook verstaan wat gebeur. Maar in elk geval. Daar het jy dit, hulle is uit, daar is 'n bietjie nuus van hulle in die sportnuus en dit kom jou kant toe net om die draai. Big Nick saam met jou, Luister FM, jou lekker luisterstasie. Kom ons beweeg aan.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendomme.
2: By Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
0: Ja, het tyd vir ons te kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en tennis kop dinge aan. Wêreld nommer 1, Jannik Sinner, is vanjaar die groot gunsteling om sy kroon te verdedig wanneer Wimbledon vandag afskop. Ten spyte van onlangse fiksheidsprobleme maak Sinner se grasbaan oorheersing om die man om te klop, veral met Carlos Alcaraz wat weens 'n besering op die kantlyn is. Die 7-malige kampioen Novak Djokovic is die tweede keuse wat 'n geskiedkundige 25ste Grand Slam titel najag. Aan die vrouwekant is wêreld nommer 1 Arina Sabalenka die gunsteling om haar eerste Wimbledon titel te wen. Die voormalige kampioen Elina Rybakina en die heersende kampioen Iga Swiatek hou groot bedreigings in as hulle hulle ritme op die gras vind. Sokker, soos ek genoem het, Bafana Bafana uitgeskakel in die wêreldbeker toernooi en aan 1-0 nederlaag teen medegasheer Kanada in die ronde van 32 in Los Angeles. Die speler van die wedstrijd, Steven Eustaquieu, se doel in die 92ste minuut was die deurslag in 'n kragmeting wat Suid-Afrika in posisie oorheers en goed verdedig het. Dit is die eerste uitklopronde oorwinning in die Kanadese geskiedenis. Jesse Marsh se span sal teen Nederland of Marokko in die laaste 16 speel. Cricketnuus, Protea vroue is deur na die halfeindronde van die T20 wêreldbeker toernooi nadat India uitgeskakel is. Suid-Afrika wat in die vorige twee toernooie die eindstryd gehaal het, het Bangladesh met 4 paltjies verslaan in hulle laaste groepwedstryd op Lords. Hulle het die halfeindronde gehaal nadat die 6-malige kampioene Australië India met 6 paltjies verslaan het. Die onoorwonde Australië speel môre in die eerste halfeindstryd teen die Wes-Indiese eilande, terwyl Suid-Afrika en Engeland donderdag sake sal uitspook. Motorsport, George Russell.

0: Dit beëindig sy internasionale loopbaan van 15 jaar, 4 daarvan as kaptein. Die veelsuidige Stokes het 122 toetse vir Engeland gespeel, as ook 114 eendagwedstrijde en 43 T20's en was 'n sleutelspeler in die eindstryd van 2022 se T20 wêreldbeker toernooi. Die 35-jarige Stokes sê die besluit is tans die beste vir hom.
1: You know, there's so many things that have leaned me towards knowing that this is the right decision. There's the emotional side, the physical side, mental side. It's brutal what we do, physically, mentally and all that. And even the stuff away from it, you know, what you have to put in and the hard work. Even that's just getting a bit tiring these days.
0: Nog sokker Bafana afrigter Hugo Broos sê hy gaan nog besin oor sy toekoms. Hy het vroeër gesê hy kan dalk vertrek wanneer Suid-Afrika se wêreldbeker reis tot 'n einde kom. Gister se nederlaag teen Kanada het 'n einde gebring aan 'n geskiedkundige veldtog waarin Bafana die eerste keer die uitklopfase van die toernooi gehaal het. Broos sê wat hy ook al besluit, gaan nie maklik wees nie.
2: First of all, it's not clever to take decisions when you are disappointed. I will see in the next days what I will do for the future. I said always, this is my last, and it is my last World Cup. But yeah, what will happen in the next days and weeks, that depends also a little bit how South Africa see the future with me.
0: Tennis, die Britse nommer 1 Emma Raducanu het aan Wimbledon onttrek weens 'n stresfraktuur aan haar regterbeen. Sy sou in vandag se eerste wedstryd op baan 1 teen die Kroaat Antonia Rusic kragte meet. Sy sê sy sukkel reeds sedert die eindstryd vroeër van dese maand op Queens met ongemak aan haar onderbeen. Raducanu sê dit beteken vir haar alles om voor haar tuiskare op Wimbledon te speel. Daarom is hierdie besluit moeilik om te verwerk. Nog sokker, minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaita McKenzie, het Bafana geprys vir hulle baanbreker prestasie tydens die wêreldbeker toernooi en sê die span het 'n nuwe hoofstuk in die Suid-Afrikaanse sokkergeskiedenis geskryf. Hy beklemtoon hulle veerkragtigheid, spanwerk en geskiedkundige vordering tot die uitloopfase as 'n bepalende prestasie, ondanks 'n naalskraapse nederlaag teen Kanada. McKenzie prys die spelers, afrigtingspersoneel en beheerliggaam SAFA vir hulle bydraes en vra groter belegging in skolesport en talentontwikkeling. Ons hou by sokker, die president van Afrika se beheerliggaam, Patrice Motsepe, sê harde werk en belegging in die jeug, afrigting en infrastruktuur het vrugte afgewerk vir Afrika in die wêreldbeker toernooi. 9 uit die 10 Afrika lande in die toernooi het die uitklopfase bereik. Hulle is Suid-Afrika, Algerië, Kaapverdiese eilande, die Demokratiese Republiek, die Kongo, Egipte, Ghana, Ivoorkus, Senegal en Marokko, met slegs Tunesië wat het misgeloop het. Motsepe sê die vasteland het 90% sukses behaal in kwalifisering vir die tweede ronde, die hoogste van alle streke. Die Suid-Afrikaanse sokkervereniging het bevestig dat Bafana se voormalige afrigter Pietso Mosemane amptelik aansoek gedoen het om Hugo Broos as hoofafrigter op te volg. Die voorsitter van SAFA se tegniese komitee, Jack Manuleke, sê meer as 80 aansoeke is van plaaslike en internasionale kandidate ontvang en almal sal dieselfde onderhoudsproses ondergaan. Die nuwe afrigter sal na die wêreldbeker toernooi aangestel word om te begin voorberei vir Afrika beker kwalifiseerders wat in September begin. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport hier op Luister FM. Dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Shaleski, my only. Mooi musiek op 'n maandag. Robbie Williams, she's the one. Jou topic is om te draai en kyk ons wat ons gaan oor gesels.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons was Gert voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
3: man, Speedico is die beste.
2: Wel, daai het dit. Spiriko.
0: Is tyd vir ons topic en hy is trots gewaarg deur Pops Auto Shop. Walmer, voel dit of jou voertuig nie meer presteer soos dit moet nie? Of brand daai engine waarskuwingsliggie op jou dashboard? Dan is dit tyd om by Pops Auto Shop in te draai. Vir 'n beperkte tyd bied Pops Auto Shop 'n gratis diagnostiese toets aan op jou voertuig. Heeltemal verniet. Hulle doen 'n volledige diagnostiese skandering en gee vir jou 'n verslag oor jou motor se gesondheid. Moenie die waarskuwingstekens ignoreer nie. Kry gemoedsrus en laat jou voertuig vandag nog toets. Hierdie aanbod is geldig tot die 30ste Junie. Dit is môre. Besoek Pops Auto Shop en bespreek jou gratis diagnostiese toets vandag nog. Kom ons gesels en vandag se topic. Ek het verlede week gesien ek hierdie interessante ding op die internet. En ek sien dit in Ghana, as ons 'n land in Afrika, is daar 'n sekere stam tipe mense in Ghana van die mense wat daar woon. Wat hulle doen is as hulle nou sterwe, dan word hulle kiste ontwerp of gemaak in 'n spesiale manier wat wys watter soort mens jy was. Miskien die werk wat jy gedoen het, wat jou drome was of jou stokperdjies of wat jy verlief was. En voorbeelde was, haar se vis, een groot rooi viskus, haar skoene, kiste wat soos skoene lyk, haar een wat soos 'n sjokolade lyk tot 'n KitKat daar. Lyk soos 'n USB drive omtrent, lyk my, so 'n flash drive. Toe vra ek nou vir jou, dis vandag se topic, hoe sal jou kus lyk? As ons nou dit moet doen, as jou kus gemaak moet word, dat hy moet lyk, dat hy nou weer spieel, wat jy van hou, wat 'n werk jy doen, wat jy voor lief is, wat sal jou kus soos lyk? 082-333-367. Ons praat kuste vandag. As jy nou jou kus moet maak eendag, as jy nou die tydelike met die ewige verwissel en jou kus moet nou lyk soos wat jy, die goed wat jy belangstel, wat jy voor lief is, sê my 'n bietjie, hoe sal jou nou lyk? So aan met jou musiek, dis vandag se topic trots geborg deur Pops Auto Shop.

0: Niemand sari marre. Gerard Stein is iemand so lief het en Lia se volmaan piknik saam met jou. Dis die piknik drive. Vandag se topic, ons gesels 'n bietjie oor kuste. Ek weet, weet jy nou nie, jy was nie. Klink weird. Maar in Ghana, in die Afrika land, is daar mense, 'n groep mense soos 'n stam. En wat hulle doen is wanneer jy nou die tydelike met die ewige verwissel, jy check uit die hotel uit van die lewe, dan het hulle jou kus of jy het self besluit al voor die tyd hoe jou kus ontwerp gaan wees, maar hulle doen so special editions, as ek nou die Engels moet gebruik. So as jy gehou het van visvang, dan is dit 'n groot karp of ietsie of 'n ek weet nie, een vis, as jy gehou het van karriekies, dan sit een karriekie. So hulle ontwerp jou kus soos een, jy weet, soos een special edition type ding. Daar is voorbeelde op die WhatsApp, daar op die stuit is een groot vis. Daar is soos een ou wat baie gehou het van skoene en hy met die swoosh op. Chokolade, sê jy nou sy kus, lyk soos een chokolade. En het bring my by my vraag, as dit nou is wat jy moet doen, sê nou maar, jy moes daar besluit neem, hoe sou jou kus lyk? As jou kus nou moet weerspeel, die wie jy is, die dinge wat jy gedoen het, miskien die werk wat jy gedoen het, dinge wat jy voor lief was, jou stokperkies, jou drome, hoe sal het lyk? Hoe sal jou kus lyk? 082-333-667. Dis vandag se topic, ons praat kuste, as jy nou jou nou moet design vooraf, as dit nou gebaseer is op wat jy voor lief is, wat so soort mensie is, die werk wat jy doen, sê my 'n bietjie, hoe sal daai ene van jou lyk? Kom ons praat 'n bietjie saam.
1: Luister en nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die Crisis Alliance vra dringende ingryping met die humanitaire krisis in South Hills. En Kaapstad is die wereld se mooiste stad volgens Time Out. Die Joburg Crisis Alliance vra dringende ingryping deur die stad Johannesburg, die departement van binnelandse sake en die Malawiese hoogkommissaris om 'n humanitêre krisis in South Hills te voorkom. Nokutula Kwela van die organisasie sê 'n toenemende aantal Malawiese burgers wat wag op vrywillige repatriasie plaas ernstige druk op gemeenskapsgroepe wat voedsel en tydelike skuilings verskaf. Sy waarskie dat gebrek aan optrede die krisis kan vererger en spanning kan aanwakker.
2: The JCA is warning of an imminent humanitarian crisis in South Hills, with hundreds of Malawian nationals awaiting voluntary repatriation ahead of a tense June 30 deadline. Community-led aid is completely unsustainable. We demand that the City of Joburg, Home Affairs and the Malawian High Commission step in immediately and fast-track transport logistics before this escalates into violence.
0: Die Departement van Binnelandse Sake sê intussen 'n kennisgewing op sosiale media oor 'n beloning van R250 vir die uitwysing van ongedokumenteerde buitelanders is vals en kom nie van die departement of minister Leon Schreiber nie. Die publiek word aangemoedig om inligting eers deur amptelike kanale te bevestig voor dit gedeel word. Die departement sê almal moet 'n rol speel om betroubare inligting te bevorder, verantwoordelik op te tree en die oppergesag van die reg te respekteer. Die Landdrosof in Johannesburg het weer die sakeman van Noordwes, Braan Mogotsi, se aansoek om borgtog geweier. Sy aanvanklike aansoek is vroeër hierdie maand van die hand gewys, nadat die hof bevind het sy woonadresse kan nie bevestig word nie. Mogotsi het 'n nuwe aansoek ingedien met wat sy regspan as nuwe feite beskryf. Hy bly in aanhouding op aanklagte van myneet, regsveruideling en die onwettige besit van 'n vuurwapen wat verband hou met 'n beweerde kamma-sluipmoordpoging in Vosloorus. Kaapstad is aangewys as die wêreld se mooiste stad volgens Time Out se jongste lys van die wêreld se mooiste stede. Het Kaapstad 86% van die stemme ontvang. Die res van die top 5 is Edinburgh in Skotland, Sydney in Australië, Chicago in Amerika en Lissabon in Portugal. Die burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese groei, James Vos, sê die eer betoon vir die asemrowende natuurlike skoonheid, maar gaan oor baie meer as net pragtige natuurtonele. In jou geldsaak het die rand R16.42 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin $60,248. Die prys van goud $4,046.63 per fynons en Brent ruolie $73.11 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Big Nick op Luister FM.

beautiful Jennifer Rush, The Power of Love. Luister even Big Nick saam met jou. Maandag is vir mooi muziek op die Big Nick Drive. Ons praat vandag se topic. Ek vra vir jou. As ons nou kyk na kiste. Die kiste wat ons in begrawe word, vir die wat nou begrawe word. In Ghana, is 'n land in Afrika, ek is seker jy weet dit, is daar 'n sekere groep mense en wat hulle doen is, gebaseer op hoe hulle is as 'n persoon, hulle persoonlikheid, hulle stokperkies, die dinge wat hulle voor lief is, die werk wat hulle doen, word hulle kiste spesiaal gemaak om te wys, om te weerkaats, al die dinge oor jou, wie jy was as 'n persoon, die dinge wat jy gelike het, toe jy nog op en wakker was. En ek wil by jou hoor, hoe sou jou kus lyk, as hulle nou dit moet doen vir jou? Ek het gesien daar een partij op die foto van die manne in Ghana, die mense in Ghana, so'n vis, so'n groot pink vis, as ook skoene. Ek dink, praat van skoene, ek dink myne sal een groot krok wees, een lekker krok, wat dink jy? Solank hy nie gaten het en soos die skoene nie, denk dit sal een bykie weird wees. Hy kan maar toegemaak word, geseel wees asseblief. Op Facebook, kom ons kyk wat sê julle vir my. Chanel sê, soos een kouwe ene, jy weet, hy kort, een kort. Sy sê soos hier van die. Tersha sê, jyne, ek dink in Suid-Afrika gaan een klomp mense net in een box gesit word. Tussen die lijne. Alta vermaak, myne sal wees een goeie hart, my lewe lang mense gehelp. Alta gaan hy klop, as jy nou fancy is, dan sit jy een of ander batterij in, en dan, jy gaan klop het so doedoe, doedoe. Wat is so pals, jou kus nou. Maryl sê, tequila bottle. Petru sê, ek kan nogal dink in wat er kusje ek sommige mense sal wil sit. Alet sê, myne sal een groot kat wees, met blomme op. Ek is lief vir katte en vir tuin maak. Ja, Leonard, gaan nie jou nie lees nie. Maar het iets in die lijn gesê van, imagine, hoe gaan een dokter sy kus lyk? Marcel sê vir my, Cyril sal een rusbank kus kry. Couch potato in life, couch potato in death. Kijk die sê, myne sal een F1 replica wees, of een koffiekoppie. Dit is nou interessant, nie? Kom ons kyk op die WhatsApp line, wat sê julle hier so vir my, kom ons lees een paar. Waar is hy nou? Hannie sê, dankie Nick, jou muziek is flippin' baie mooi. Ja, maar daar is die mooie muziek, nie? Cherie sê vir my, my kus is soos een klomp jokies opgewees het en skoene. So jy van jokies en skoene, en 10-1 eer die jokies ook jou skoene. So dis ek maar nou een probleem, nee. Dis die topic vandag, ons praat saam. In Ghana is daar mense wat, as jy nou begrawe word en jy word in een kus gesit, jou kus weerspeel wie jy as 'n persoon was, die dinge wat jy voor lief was, die mense wie jy is, die werk wat jy gedoen het. Sê jy vir my, hoe sou jou nou lyk? 082-333-667 jou weer, leek om die draai.

0: Mensen van Kuik, die wereld is mal. En ik denk, mensen zullen denken, jij is mal. Als jij een dag in je begrafenis in je kist lijkt weird. En dit is wat ons oor praat, die topic. Want in Ghana wordt mensen begraven. Partijmensen als een groepje van hulle. Hulle kist weer spiel. Ietsie, hulle weer spiel wie jy was as 'n persoon. Jou dinge wat jy van gehou het, jou stokperkies, wie jy as 'n persoon was, wat jou werk was, daai tipe dinge. So ek wil by jou hoor. As dit nou die saak met jou was, hoe sou jou nou lyk? As dit nou gebaseer is op wie jy is, die werk wat jy doen, wat jy voor lief is, praat saam. 082-333-333 is even 'n paar interessantes wat hier so inkom. Dankie vir almal wat so lekker saam gesels. Ons gaan nou by hulle uitkom. Maar vir nou, kom ons gaan gou winkelrakke toe gaan en dan kyk ons na jou weer. Gaan volg vir Luister FM op TikTok @LuisterFM Live. Daar kan jy allerhande dinge sien wat ons aanvang. So gaan op die app TikTok @LuisterFM Live.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Krav Maga.
4: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
5: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre Dinsdag die 30ste Junie. Anival Noord 618 Bishu 918 Kraddock 414 Dispatch 815 Oost-London 1317 Fort Beaufort 616 Graaf-Reinet 414 Gramstad 917 Jeffreys Bay 1218 Mtata 813 Port Alfred 1217 Port Elizabeth 1016 Port St John's 1415 Queenstown 515 en Uitenhaag 816. Dis jou weer dinge vir môre Dinsdag die 30ste Junie.

0: Sam Piper, hy is wel alleen op Tafelberg weer, saam met een of ander girl. Weet die wat, die ene nie. Topic vandag, ons gesels so bietjie. Kom ons kyk wat sê hulle van my. Karen Kaps, hier middag, Big Nick. Myn is als een box wine like. Karen, my vraag is dan, wat kom by die kraan uit? Dis my worry. Ek het ook al gedink aan, want ek is net so lief vir dit. Iedereen sê vir my, oh gats, Nick, Leona sê, ek was een verpleegster, so wat sê jy dit nou weet? Wat sê kus? Dalk iets soos een kapsiele, want ek is te rond vir een stethoskoop. Die kappies wat ons jare terug gedra het, bestaan nie meer hier. So iets soos die pil sal moet werk dan. Dankie vir jou program. Love it. Die pil sal werk. Ek dink is een goeie idee. Jacco sê, ek boer met varkens en my kus sal soos een vark lyk. Hey, wie hou nou nie van een bykie byke nie? Middag, Nick, dink ons soos hulle kus moet maak. Vir my sal het sekerlik een vliegtuigtype wees. Dalk een F-14 of F-18 soos een top kan. Jy weet mos, ek weet mos. En dan moet ons op ons skryf, welcome to the danger zone. Middag, mater, myne sal een mooi ou volla wees en nie met rooi wees, sê Willy. Dankie, ou Willy. Kom ons hoor, wat sê die ene vir ons?
1: Piek, Margaret hier van Bedford. Myne sal seker soos een blom moet lyk, want ek is baie lief vir my tuin, en ek is baie lief vir tuin maak, so ek neem maar aan, myne gaan soos een blom moet lyk.
0: Ah, sê, dankie, Margaret. Dan kan hulle blomme op jou blom sit, soos die afsak. Altabeke sê, middag, Nick, myne sal seker soos een bol wol of een breipen lyk. Dit is baie lief vir brei en jikkel. Dankie vir die oulike onderwerp en die mooie muziek. My plezier, Alta. Kom ons kyk wat sê Lulu.
2: Hi, Big Nick. Nee, jong, ek dink hulle met my liefdes te veras.
0: Hi.
2: Want deesdaal begrawe hulle mense twee boop mekaar. Nou lê ek boop een van my vijande, of een van my vijande lê boop my. Dan is daar my rakas.
0: Hopelik is dit nie een vijand nie. Dan kan jy moos iemand hier met een gesels. En as dit een vijand is, dan kan jy hulle terugtreiter. As jy dink hulle wil probeer slaap, dan klop jy net die hele tijd en skop jy een bykie. Jy weet soos die bieren wat geraas maak.
3: Middag niet.
0: Dante.
3: Hey broer, kiste, doodskiste.
0: Ja.
3: Eina. Nee, ek gee nie om mee. Dit kan enig iets wees. Ek kan het nie saamvat as ek al boekom is het. Ja, die kant of die kant toe so. Hulle kan my man enige kist het wat hulle wil. Maar laat ek gaan rondloop. Dis een feit soos een koeien.
0: Dankie, Dantai. Marino sê, moet rooi rose opwees, foto's van my man, my kids, kiddies en my familie. En een kruis daarop, so sê Marinda. Middag, Big Nick, myke sal beslis met bene aangemaak word. Ek is baie actief en loop baie. Ek kan het al sien, he, met lekker tekke aan. Susan sê, middag, Big Nick, myne sal soos my Chevy bakkie like. Groen met rooi gekkous op. En ek sal my reg na, ek ook daarop sit. Dankie, Nick, mooi program, sê Susan. Dankie, Susan, he, vat om vinnig. Jean sê, soos een bybel. Gerda sê gekleerde daisies. Kom ons hoor wat sê diene vir my.
4: My kus sal pik swart wees. En in groot rooi letters boop gaan ek staan ACDC. Want hulle is die beste band in die wereld.
0: Ja, sy, middag hou Nick even hier. Ek sou nogal nie omgee om in een box vier neefies ingeleid te word hier. Maar my voorland sal maar een verrassing wees. Weet jy wat, soos ek nou gesê het vir die ander ene wat gesê het, bokswijn. Ek wonder wat die kraantjie gaan doen, dis maar die ding. Haai, myn is in die vorm van een huiswees met een emmer, besem, mop en een stover boop, rechte huisvrou kus. Dankie vir jou lekker program, sê Adrie. My plezier, dankie vir jou, dit is so lekker saam gesels. Kom eens oor, wat sê Mandy vir ons?
5: Middag, Piek, Niek, ek soek my kus en baie sterk aanvat, want as hulle my laat vallen, gaan ek my doodskrik. Hoorie, dankie vir jou mooi program, ek waardeer jou elke dag, luister ek na jou. Jy moet een lekker dag verder en veilig thuis kom. I love you so lots, Mandy, vanuit die nacht.
0: Dankie, Mandy, ons sal nou kyk na die rest van julle boodskap, was nog so paar wat hier le. Ons sal met jou muziek, ook jou kiekie kyk, lei om die draan, ek het vir jou een lekker jene vandag. MUZIEK

0: Elvis Blue, hy is vir my hartpiknik saam met jou, dis die Big Nick Draai, waar ons keier lekker saam hier so. Ons kyk na die laaste paar boodskapies, voordat ons by die volgende insetsel uitkom, Kiki kyk. Lekker ene vir jou vandag, en ek kyk, miskien wen ek julle vandag, miskien kry julle om reg. Ek het donderdag gewen, vrijdag het julle was fijn vrijdag. Ons sal kyk hoe dinge gaan as ons daarby uitkom. Laaste paar boodskap oor vandag se topic. Hi Big Nick. Myke sal lyk soos fried chicken se bord, sê Jay. En dan sê hierdie netjie vir my, myne gaan gerepurpose word met klei embellishments en geverf word deur familie en vriende. So sê Roma. Ah ja, dit klink baie kunstig. Big Nick, myne sal soos 'n T-bone steak wees, sê Corneille. Moet ons honger maak, man. PCR soos 'n belastingvorm, 'n taxvorm. Middag Nick, ek hou van bak, so dank 'n menger of ietsie sê Marinda. Wat van 'n koekroller? Ek kan daarin dink, daai deegroller. Jy van daai. Hy myne moet soos 'n pakkie sigarette lyk. Like. Dan moet hulle net sorg dat daar 'n paar sigarette by sit vir my. Jy sê so, nê? Nee.
1: Middag piknik, hoop ek gaan goed. My begrafnis, my begrafnisklere. My kus, alles moet pink wees. Hoe meer pink, hoe meer ekke. Jy moet een lekker aand hee. Bye-bye.
0: Dankie, Nella. Big Nick, myne gaan vol allerhande krale en kettingkies wees. Mooi, nee. Hier en daar gebreide item, sê Hester. Valerie sê, mine will have to be a piano, anything with music, or maybe a racing car or a motorbike. Middag groot Nick op die onderwerp, sê Chris, maar dit sal myne een trekker wees. Dankie vir die lekker muziek en goeie program, my plezier, dankie vir die boodskap. Ek het by Firestone gewerk, was een tirebouwer, so weet nie hoe myne moet lyk nie. Jy nou gaan tires sê. Ek dink as jy bande op jou kus het, sal het cool wees. Dan hoef niemand te dra nie, dan kan hy net ry. Hallo Big Nick, hallo Anisha, dit sal kan lyk soos 'n plant of 'n blom. Want ek is versot op plante. En Tanya die laaste en sê, my kus sal vol kaikies wees. Ek is 'n rescuer en ek foster die kaikies. Ach, ja, dierbaar, kyk nie, ek love a kaikie. Dankie vir allemaal wat saamgesels het. Dit is vandag se toppie trots geborg deur Pops Auto Shop. Wommer, ons aan met jou mooie muziek. As ek terugkom, is het tyd vir jou kiekie kyk. Ek hoop, hy is reg vir hom.

0: Beautiful Roy Orbison, hey, wat een stem, California Blue. Denk jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na WeMyCars.co.za en kry binne minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek jy van hulle 20 takke landswyd. WeMyCars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
1: Jy luister na Big Nick op Luister FM.
0: As sy tyd vir Kiki kyk, is 'n nuwe speletjie wat ons verlede week begin het. Ek sit vir jou 'n foto wat geskommel is, soos 'n puzzle. Daar op jou WhatsApp status, dan moet jy vir my sê wat jy daar sien. Of ek jy vir my sê wie of wat gaan daar aan. Ons het al musiekvideo's gehad, akteurs, hele paar dinge daar gehad. Ek wil by jou hoor. Hier's vandag sin. Hy's daar op. Gaan kyk op die WhatsApp status. Kiki, kyk. Sê my bietjie. En kyk, nie almal gaan hierdie een kry nie, maar ek hoop party gaan hom kry. Vertel my bietjie wat gaan aan in vandag se Kiki kyk. Hy's daar op die WhatsApp status 0823333667. Sê vir my, wat sien jy daar? Miskien onthou jy die ding. Al wat ek vir jou kan sê is as jy hierdie ene vang, was baie snaaks gewees. Was verskriklik snaaks gewees. Vandag se Kiki. Nee, gaan kyk daar, Kiki, kyk, sê my wat jy daar sien, weet jy wat daar aangaan, 082-333-667. Ons het Vrydag gehad by F. Marlies, so dit was Vrydagsin gewees. Ons is nou een nieuwe week, daar is een nieuwe Kiki vir Kiki, kyk, sê my, Kiki, wat sien jy daar in die foto, hy is gepuzzle, maar ek is seker jy kan vir my sê,

Jan Blom, Nonnie. Prachtig. Zaan Sonneke is by jou en ek is by jou hier op Luister FM as die Big Nick Drive. Ons speel Kiki Kyk en daar op die WhatsApp status is 'n foto wat gepuzzel is en ek vra vir jou, weet jy wat gaan daar aan? 082-333-667. Dis vandag se Kiki Kyk. Ek gee elke dag op die program as 'n nuwe insetsel. Ek vat 'n foto, ek puzzel om 'n bietjie en dan moet jy vir my raai wat gaan aan in die foto. 082-333-667 is daar op die WhatsApp status. Dis nou vandag se Kiki Kyk.

Volg ons op Instagram @luisterfm.

Die afstand, Karin Zooi, sy aeroplein, Jaden Arno Carstens, Another Universe. Ek dink ek wen vandag, sy Kiki, kyk, ek dink baie mense sal weet wat daai is, maar as hy so gepuzzel is, 'n bietjie minder maklik. Minister van Polisie het Kenny geraai, Alta Bekes gesê, ek dink is die minister van Polisie, Senzo Mchunu op SABC 2 Nuus. En Henry sê, it looks like a political figure. Iemand het gewonder, is dit nie die ou wat gesê het, ons moet die 370 grants gebruik om die wereld hier te reis nie, of miskien iets met sokker te doen. Dit is 'n baie ou video, onthou jylle, dit is 'n minister, hy was ons minister van Finansies gewees, maar daai tyd was hy nie die minister nie, hy is in nee, onthou jy, hy het geval van sy stoel af, die stoel het so gekraak, en toe breek hy, dit is seker een van die wit plastiek stoele gewees, het moet wees, dit is vandag sy kiki, kyk, Anisha sê, dit is een van die tannie se seun, Anisha, jy is reg, weet jy wat nie, maar, ek het meer as dit nodig, onthou jy die video, ek het om sommer daar Bignik Radio gaan deel, want dit is een lekker slaakse herinnering, weet jy wat, vandag se politieke manne, is nie so entertaining, soos die van die tyd nie, nee wat, vandag, hulle val nie meer van stoele af nie, hulle sê nie meer goeders wat verskrikkelijk erg is nie. Weet jy wat? Ai, miskien was het maar een bietjie meer entertaining geweest om die nuus te kyk, onder ou Zuma en sy kaders. Ons het jou nuus om die draai, maar dankie vir allemaal wat Kiki Kyk gespeel het, ook jou hartstaf le om die draai, Rian Benardi, vat ons deur na jou nuus toe.

0: Je luistert naar Luister FM. Dit is nu 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Minister Siviwe Gwarube bevestig speciale onderzoekie en uit leefstijl audits by basiese onderwijs. En 5 mense is dood in skietery by 'n Duitse jeugfasiliteit. Die minister van basiese onderwijs, Siviwe Gwarube, het bevestig die spesiale ondersoekeenheid het begin met leefstyl audits in die departement. Die audits vorm deel van pogings om aanspreeklikheid te versterk, onverklaarbare rykdom te verklaar en korrupsie binne die departement te beveg. Woordvoerder Lucanio Vangwa sê die projek weerspeel die regering se verbintenis tot ethiese leierskap, deursigtigheid en bestuur. Hy sê ambtenare sal aanspreeklik gehou word waar oortredings of onverklaarbare finansiële winste geïdentifiseer word.
1: Every rand that has been lost to corruption is a rand stolen from the classroom, stolen from teachers and stolen from our children. These lifestyle audits are a globally recognized anti-corruption tool designed to identify unexplained wealth and corruption risks, ensuring that those entrusted with public resources are held to the highest standards of integrity.
0: Die vermeende polisie-informant Tumelo Onku het aan die Madlanga-kommissie gesê, 'n gesprek met sy geestelike leier het hom aangemoedig om die volle waarheid voor die kommissie te ontbloot. Onku het onthul dat hy sekere dele van sy vorige verklarings uit vrees teruggehou het. Hy het 'n aanvullende verklaring by die kommissie ingedien. Onku word geïmpliseer in die beslaglegging van 715 kg kokain in Erotan, Johannesburg en samenswering met korrupte polisiebeamtes.
2: Long and hard chat with my spiritual leader. Regardless of what I fear, I must lay it bare. There had been reservations, and it was mainly out of fear. I saw it correct that I need to come to the commission and set the record straight.
0: Sasa sê hy is gereed om streng op te tree teen korrupte ambtenare en sy eie geleedere wat bedrog pleeg as deel van pogings om die integriteit van die maatskaplike toelaatstelsel te beskerm. Uitvoerende hoof Themba Matlou waarskie vandag in die verklaring, daar sal geen toleransie wees vir personeel wat betrokke is by oortredings, insluitend bedrog en korrupsie nie. Hy sê interne ondersoeke en dissiplinêre prosesse word versterk om aanspreeklikheid te verseker en openbare vertroue in die administrasie van maatskaplike toelaas reg oor Suid-Afrika te herstel. 5 mense is vroeër vandag dood in 'n skietery by 'n jeugwelsynsfasiliteit in die Noord-Duitse stad Stadi. Volgens berigte is verskeie ander mense in die voorval beseer. Die polisie sê hulle 2 vermeende oortreders insluitend die beweerde skieter in hegtenis geneem. 'n Ondersoek na die omstandighede duur voort. Die gebied is opgeruim en volgens die polisie is daar geen voortgesette bedreiging vir die publiek nie, maar owerhede het mense wel gevra om die gebied te vermy. In jou geldsaak die rand R16.43 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.76 teen die pond. Bitcoin $59,949. Die prys van goud $4,040.55 per fyn ons en Brent olie $73.36 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra 2 woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
0: Big Nick op Luister FM.

0: Blain White Tees, hey there Delilah. Laaste uur van die program, kom ons speel Hot Stuff.
1: Ken jy jou Hot Stuff? Laat ons hoor.
0: As jy nie weet hoe Hot Stuff werk nie, ek krap rond in die antwoordeboek van die Afrikaanse taal en ek vind 'n lekker ou Afrikaanse woord wat nie meer in die algemeen gebruik word en gee hom vir jou en jy moet hom vir my in 'n sin gebruik en stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe op 082-333-667. Vandag se woord vir Hot Stuff, baie oulike ene. Hasie oor. Hasie soos H-A-S-I-E oor. O-O-R. Een woord, hasie oor. Hy gaan daar binnenkort op die WhatsApp status wees. Dis vandag se woord vir Hot Stuff. Gebruik hom in 'n sin. Stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ek soek 'n sin waar jy daai woord gebruik. Hasie oor. H-A-S-I-E-O-O-R. Dis vandag se woord vir Hot Stuff. Gebruik hom in 'n sin en stuur hom vir my daar na die WhatsApp lyn toe.

0: Albert, altyd daar, luister FM Big Nick saam met jou. Ons speel Hardstaff op die oomblik vandag se woord vir Hardstaff. Hasieoor, H-A-S-I-E-O-O-R, Hasieoor. Gebruik hom in 'n sin, stuur vir my daai sin in die WhatsApp-lijn, 082-333-667. Moet nie net vir my die betekenis stuur nie, ek ken die betekenis. Ek wil 'n sin hê waar jy hom gebruik. Stuur hom vir my deur, 082-333-667. Dis vandag se woord vir Hardstaff. Dit is Hasie oor. Ons gaan loer by jou weer vir ou Laas net na die.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodigdhede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Luister FM, weer.
0: Ons kyk vir Oulaas, wat maak jou weer dinge vir môre, Dinsdag die 30ste Junie, Aliwal Noord. 6-18, Bishu 9-18, Kraddock 4-14, Dispatch 8-15, Oost-London 13-17, Fort Beaufort 6-16, Graaf-Reinet 4-14, Gramstad 9-17, Jeffreys Bay 12-18, Mtata 8-13, Port Alfred 12-17, Port Elizabeth 10-16, Potts and Johns 14-15, Queenstown 5-15 en Uitenaag 8-16. Dis jou weer dinge vir môre, Dinsdag die 30ste Junie.

0: van jou.
1: Bakkie Malbarou, bar toe voor die ene landry meer. Kom ons speel hardstaf.
2: Ken jy jou hardstaf? Laat ons hoor.
1: Ah, sy laat ons hoor. Kom ons kyk wat sê julle vandag se woord. Hardstaf is hasie oor. Hasie oor. H-A-S-I-E-O-O-R. Kom ons kyk, sy het my alweer afgeleid, sy het terwyl ek praat, sy het wragies hasie oor, sê Marinda. Brian sê, ek het in die oude dae hasie oor vir 'n TV-antenna gebruik. Kom ons kyk, of kom ons hoor, wat sê Dani vir my.
3: Twee hasies loop op my plaas.
1: Mm-hmm.
3: Een voor en een agter. Ek skiet die een agter, nou is daar net een hasie oor.
1: Baie kreatief, Dani. Anisha sê nie, gats, ek moet hasie oor speel. Haak my voet dalk net vas en maak kennis met moeder aarde. Ey, Anisha. Steven sê, as kinders het ons baie hasie oor gespeel, maar volgens ons ouers het dit nie veel gehelp nie, want ons het min oor gehad as hulle gepraat het. wat sê hierdie enetjie hierso vir my? Kom ons kyk, hallo Piknik, ons het die hasie oor op die TV gesit om opvangs te kry, sê Hannes, dankie Hannes. Louis sê die paalspringer het sy hasie oor met grasie uitgevoer. Marina Kilian.
4: As kind het ek baie gehou van vrot eier en hasie oor.
1: Dankie, Nick. Ek het 'n hasie oor vetplant in my tuin. Hy is so mooi, lyk so spitsgroen en is so wasig met soos fyn haartjies oor die hele blaartjie, sê Alta Bekes. Nou wat sê die antwoordeboek van die Afrikaanse taal, die hat vir ons oor vandag se woord? Dit is hasie oor. Dit is 'n spel vir twee of meer waarby elke deelnemer op sy beurt wydsbeen spring oor al die ander wat op 'n ry gebuk en staan. Vader weet, ek sal val. Ek kan nie, nee, as 'n kind miskien vandag, imagine ons probeer hierdie goed vandag speel wat ons gespeel het op skool. So daar het jy dit hasie oor, is 'n speletjie vir twee of meer waarby elke deelnemer op sy beurt wydsbeen spring oor al die ander wat op 'n ry gebuk en staan. Nee, vader. Ek sal dit oor een maak, en as ek dit nie oor een persoon maak en ek slaat hom, Hans, hy dood. Dis nou vandag, as ek het vandag moet speel. Nee, wat? Dis bietjie gevaarlik as 'n volwassene. Maar daar, jy, dit is vandag se woord vir hardstaf, hasie oor 'n speletjie wat gespeel was. Ek dink die kinders het hom gespeel op skool. Toe ek op skool het, ek onthou hulle het hom gespeel. Ek kan dit nie onthou of ek hom gespeel het, die man nou ja. As jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir 'n totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer. Is Big Nick saam met jou, ek is tot so 6 uur toe hier met jou op jou lekker luisterstasie en dan jy maandag lekkerte saam met die Albertsbroeders, dan gaan jy lekker saam met hulle kuier soos ouder gewoonte, so dit kom aan as jou kant toe om die draai. Ons gaan wel krakke toe en dan lekker muziek, mooi muziek op 'n maandag mos, wat nog jou kant toe kom.
5: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
0: ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 6 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Motoriste kan woensdag 'n skerp daling in petrol en dieselpryse verwag. En die politieke aktivis in Bujuseni en Lozi sê Suid-Afrika se werklike krisis is werkloosheid, nie immigrasie nie. Suid-Afrikaanse motoriste kan beduidende brandstofprysverlagings in Julie verwag, ondanks die terugkeer van volle brandstofheffings. Data deur die Sentrale Energiefonds toon dat albei grade petrol na verwagting met ongeveer R3 per liter sal daal en diesel met meer as R4 per liter. Die rand het ook grootliks bestendig gebly wat help om die prysverlaging te ondersteun. Ontleders waarsku egter toekomstige bewegings in die oliepryse en globale risiko's kan steeds brandstofpryse in die komende maande beïnvloed. Die politieke aktivis in Bujuseni en Lozi sê Suid-Afrika het nie 'n immigrasiekrisis nie, eerder diep strukturele uitdagings soos werkloosheid, armoede en ongelykheid. En Lozi het tydens die Tabo Mbeki stichting sy Nasionale Demokratiese Revolusie seminar in Johannesburg gesê, ekonomiese uitsluiting bly die land se kernprobleem. Hy het aan die SABC gesê, demokrasie na 1994 het nie ongelykheid of werkloosheid opgelos nie en het wakker steeds spanning. On.
1: The tragedy of the South African society is that you've got white people who have used apartheid to enrich themselves. And the humiliation of black people, where you've got former colonizers continuing to be privileged, and you've got people being mobilized to fight amongst each other for the crumbs that fall from the table.
0: Polisie ondersoek die buitengewone omstandighede rondom die skietery van die geskorste adjunkmisdaad intelligensiehoof Feroz Khan. Hy was gisteraand in Houghton in Johannesburg waar hy na bewering in 'n lokval gelei is en in die maag geskiet is. News 24 berig daar is teenstrydige besonderhede, insluitend berigte dat geen koelgate in sy voertuig gevind is nie, ondanks die herwinning op die toneel van patroondoppies en 'n handgeskrewe nota. Die nota vra glo vir ondersoeke na senior polisiebeamptes wat verbind word met sake waarby Khan betrokke is. Intussen sê Makau Segatsha, die regsverteenwoordiger van sakeman van Noordwes, Bran Mogotsi, sy kliënt sluit nie die moontlikheid uit om weer voor die Madlanga-kommissie te verskyn, indien die SAPD se hoof van misdaadintelligensie, majoor-generaal Feroz Khan, sy beëdigde verklaring hom betrek nie. Khan sou na verwagting hierdie week getuig, maar die kommissie sal eers sy regsverteenwoordigers raadpleeg na die sluipmoordpoging op hom. Segatsha het buite die Johannesburgse Landdroshof bevestig, die regspan monitor die ontwikkelings.
2: We have not had sight of the affidavit of General Feroz Khan. Once we have sight, if there is anything that our client needs to respond to, we will definitely take instructions and we can always supplement our affidavit, responding to whatever allegations which are made in any of the affidavits before the Matlanga Commission.
0: En in jou geldsaak, die rand R16.43 teen die dollar, R18.75 teen die euro en R21.76 teen die pond. Bitcoin is $59,353. Die prys van goud $4,026.10 per fyn ons en Brent ru olie $73.54 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg môreoggend om 6. Bly ingeskakel.
3: Kobus en Andre Alberts op Luister FM.

0: Daar sê, baie welkom hierso op maandag lekkerte, op so koue, koue maandag. Nou, vanavond gaan ons hierdie muziek vier warm maak vir jou, op maandag lekkerte. Dan wil ek sê, baie dankie Big Nick vir die Big Nick Drive. Het was wat baie mooi liedjie wat jy vir ons gespeel het vanavond. Ek moet vir jou baie dankie sê daarvoor, Oniek. En veilig terug rij huis toe in hierdie snerpende koue. Goeienaand, Kobus.
1: Daar sê, goeienaand, luisteraars. En ook aan jou, Vinkel. Heerlijk om hier te wees op een maandagavond. So goed, my toon is ijskoud, maar my hart is warm. Ja, ek kan nie wacht vir hy trein na gister en al die lekker muzieke. Dan voel ek ook my so my heel te mal anders te.
0: Nee, verseker. Nou, Kobus, soos wat ons elke maandag aan maak, hy maak ons vir hom vuur warm. Ons begin om so lekker vuur warm.
1: Het soos wat jy hom stook.
0: Ja, stook hom.
1: Het soos wanneer jy nou hy douwerkie, jy kan nou voel, jy wil amper nou half jou baiekie uittrek al so warm is het in die vertrek, wel so moet die muziek loop.
0: Nou ja, vanavond is het kookwater saam met jou. Hier op Luister FM 90.6, 89.6, jou lekker luisterstasie. En hy gaan so.

0: Asy, dit was gewees Rydelin met warm girls en koue bier. David Kramer, Stoksie Laleen, Wiekus van der Merwe, die Bosveld Weskus en Nico van Rensburg se daspoort vastrap in die Jacaranda vastrap. Hy het sommer lekker afgegaan. Ja. Nee, kyk hier so man se voete juk.
1: Oh, dis lekker. Nee, kyk, hy's lekker. Hy het nou, ek moet sê, my maandag begin sommer beter raak.
0: Nee, verseker. Nou moet ek vir jou sê, Kobus, vandag was aan vir jou bitterkoud geweest. Ons was vanoggend vinnig al by Kirkwood geweest, net om die voertuie te gaan haal. En dit het gereen. So hier so deur die loop van die oggend. Kyk jy, dit is 'n papperie geweest, maar kyk hier, was koud. En dit is die eerste keer in 'n bitter lang tyd dat ek gesien het daai berg daar by Kirkwood, jy weet agter die skool.
1: Ja.
0: Dat hy miswolke het. Kan jy glo? My main.
1: Nee, kyk die winter is hier. Ek self vandag ek het nou 'n bietjie gewerk vandag. So ek self het vanoggend ek het gebibber en gebewe. Ek kon nie wag om by die huis te kom nie, net om lekker warm te stort en net warm aan te trek en so. Maar ek moet nou sê, nou met die terugry hierdie kant toe, nou moet ek sê, is alles nou weer ijskoud. My bene, kyk, wanneer ek moes nou winter raak, begin hy knie ook moes nou, jy kan voel, jy draak nou winter nou, hy werk in die knie en die voete is koud. So ek kan nie wag om haar by die huis te kom, so vier ook om bers om haar achter maar sy rug in te kruipie.
0: Nee, definitief nou, ja, as jy so praat nou so van die knie, dan moet ek vir jou sê, as jy nou loop in die winter en vir alles jy nou so sier, dan lyk het so of jou wheel alignment uit is, jy weet.
1: Heeltemal, lyk of jy bak loop.
0: Jy loop hy skoene deur, die kante, jy weet so.
1: Ja, en dan denk jy, nee, wacht, ek kan gauw ons hart op gauw hier om, of ons hart op daar om. En dan kom jy achter, hey, jy kan nie meer nie, jy kan nie meer nie.
0: Nou ja, soos die hele paar was deurgekom het, baie dankie daarvoor so lang. En ja, net na hierdie liedjies, dan gaan ons terugkom, dan gaan Kobus een bietjie daar so kyk wat deurgestuur is. En ek sien daar is een paar vure al wat brand, so, dit is lekker.
1: Dit lyk so my lekker warm.
0: Praat jy ding. So ja, ek doen ons dan terug aan in die muziek toe, en dan maak ons vir jou hierdie stukkie warm, terwijl jy gauw vir jou koffie maak, of een warm chocolade, of so iets. Iets wat jou warm maak. So, kry vir hom en sit lekker achter oor.
2: Sluit alles het

0: Daar is hy, so lekker Wouter van de Venter. Met as die hippies begin dans, Jan Blom word wakker teens jy ondaan, sy naam op sy roos. Natuurlijk die sensatie remix. En dan was het prop met Sarah, sê ja, hy sê ja. En Elofse flerke, hy het so wel lekker afgeskop, mense. En het is heerlik om saam jou te keer hier so op Luister FM 89.6, jou lekker luisterstasie. En as jy miskien nou net ingeskakel is, jy is op die program Maandag lekker te saam met Vinkel en Koljander, altyd heerlik om saam jou te keer. En een voorreg natuurlijk. Nou Jacobus, as ek klom WhatsApp, jy sal moet begin.
1: Gooi, ja nee, papa. Ek sal maar moet kyk waar ek kan inkom van die stel is eerst die, soos hy sê, hallo julle twee grapjasse van die stel Dumas af. Aletta sê hierso, hi, naan, kan jylle asjeblief, o nee, dit lyk vir my, dit is net, is Anton af, maar seker Aletta se foon. Naan, jylle, kan jylle asjeblief, dit is een lekker plek van Henny Smit, vir my vrou Aletta speel. En dit is van Anton af. En dan Sandra, sy sê, goeienaand, kan jy my asjeblief een WhatsApp stuur met die naam van jylle program se kenwysie? As ook die sanger, dankie, Sandra. Ja, dit is Maandag Lekkerte, is die naam van die liedjie. So, ja, hy is ongelukkig nie op 'n ander plek op hierdie stadium beskikbaar nie, maar een van die dae dalk.
0: Een van die dae, sê jy.
1: Ja.
0: En mense lewe is so besig, man.
1: As ons net 'n kans kry om die goed te gaan sing, jy weet.
0: Ja. Dan sal het baie beter gaan.
1: Het gaat baie beter gaan, ek stem saam met jou. Goeienaand, Vinkel en Koljander, die een kan nie sonder die ander. Welkom, julle twee ramkatte, kan julle glo. Dis so waar, alweer maandag. Welkom terug, Slapchips en Opa Kobi. Nou, André, dis nou, die kom nou van Maatchips af.
0: Ja.
1: Nou kyk, Erik het nou al klaar die track vir ons gemaakt, of die liedjie vir ons gemaakt, met Concertina en Qatar en alles en alles. En ek dink, dis een prachtige track daar.
0: Ja, definitief. Nou kyk, om nou net gesing te kry, ja. En op te neem, haar soos die ding. Die tyd.
1: Miskien moet ons onsself dwing om te sê, right, daai ons boek en ons gaan in en ons...
0: Dis al wat ons moet doen.
1: Dis al wat ons moet doen, ek dink ook so. André sê, naand sê, gooi koole en maak warm die vuur en hy brand lekker en daai groot fans die bo op die berg maak het nog erger. Wie sou nou daai fans nou daar gaan neersit het? En dit nog in die winter ook nog.
0: En dit is nou nog gramstad.
1: Ja, die wind loop en is koud en nat. Laat wei en een rustige, veilige aand vir julle en die luisteraars, vrede vir allemaal. Baie dankie, André, dit is nou een mooie boodskap. Een rustige, veilige aand vir al die luisteraars, nee? Ah, van die berg af.
0: Kijk nou net hoe mooie boodskap is dit.
1: André, ek gaan vir jou nou een guns vir haar broer.
0: Yes.
1: Ek dink ons moet self ry na die berg toe, een of ander tyd.
0: Wil jy gaan afsit
1: daai waaiers? Daar gaan help ons om daarom net om daai waaiers af te sit daar. Carina, goeie naam. Sy sê, hi, wat's fout met die radio? Dit hard en dan sag. Carina, moenie aan die knoppies peter. Dis koud, dis winter. Moenie sag en hard, sit hom net op volume, dis al. Moenie van, ek dink jy bewe so van die kou en nou sit hardsag. Sit hom net op volume, moenie worry wat die bure sê nie. Gooi jy vir hom warm, gooi hom warm. En dan Anton, hy sê, hy André Kobus, ons is in die kombuis, lekker. Nou kyk, hy man moet nou van die kombuis af beweeg. Nou soos ek nou in my geestes oog kan sien, dink ek daar in die kombuis is het warm, nou van daar af kamer toe later. Dis waar die koue omkom, ek hoop as elektrische conversie, jy weet.
0: Jo.
1: Ja. Nee, ek het daarom nou al van Marlijn so geleer, jy weet, sy lê aan my kant. So, wanneer ek nou omkom, dan sit nou warm geleer, dan skuif sy nou oor, jy weet.
0: Jy kan blijf jy sy draadloos, jy sien aan, he.
1: Ja, nee, en dan nie so word nice, hier so. Goeienaand, Vinkel en Koljander, baie welkom in ons huis op 'n koue maandag aand. Baie dankie dat julle die koue trotseer om ons luisteraars te kom vermaak met julle pykmusiek. Die koue maandag aand gaan weer warm gemaak word met die lekker musiek en wat julle vir ons vanaand gaan bring. Ry veilig huis toe en wees versigtig en dis Mornay wat so sê, ja. Kyk, ek moet vir jou sê, op 'n maandag aand is hierdie musiek, hy kook altyd, of het nou warm of koud is, hy kook. John, my mater, nee, kyk, ek nou sê, ek moet jou advies gee hier so, dat ek nou nie dus moed kry om hierdie ding te lees. Vir die luisteraars, so ja, kyk, sal ons of sal ons die vinkel?
0: Hou hom net so, hou hom trek net so, bietjie terug. So, ja, hou hom net so bietjie terug.
1: Nou ja, hy gaan so. Vinkel en koljander, ek het advies nodig. Nou kyk, ons twee dokters kan daarom nou lekker raad gee, weet.
0: So, ja?
1: Ja. Ek het blykbaar gewoonte om elke oggend as ek wakker raak, 'n hengse bom te los. Blykbaar laat dit mamma se oë traan en sy sukkel om asem te haal. Sy het my elke dag gevra om dit te staak, maar as 'n man moet, dan moet hy. So staan mamma vroegoggend op Kersdag op om kalkoen voor te berei wat oontoe moet gaan. Sy kyk die binnegoed so, skommel het hier, dermpies daar, krappe daar, die krop, die nek, die lever, sy besluit, hiervoor is nou 'n weerwraak vir haar, hierdie gedeelte is nou haar weerwraak. Sy sluip kamer toe, waar ek lekker lê en slaap. Toe prop sy nou die binnegoed nou in die slaapbroek in. Al hierdie konkoksies nou van die van die kalkoentjie. Sy gaan terugkom bys toe en wag. Klokslag, hoor sy die normale gedreun uit die kamer. Want hy het nou natuurlik nou weer laat los, dis moes nou wakker word,
0: ja, sy
1: lyk het vir my of die van so, jy weet. Hierdie keer hoor sy echter een bloedstollende gil en een helse gevloekerij. So na 20 minute sluip ek stywe bene en met een bloedbevlekte broek die kombuis in. Ek sê, mama, ek moes na jou geluister het. Jy het my al jare gewaarsku dat ek my binnegoed gaan laat uitkom met die knal en die dinge saam. Wel, dit het vandag gebeur. Sy sê nou maar, wat het jy hoedje dan nou gemaak? Hy sê nie, gelukkig was haar pot Vaseline in die rugborsel by die rand, so ek het dan 80% van haar binnenkoet daar nou teruggekry. Nou, my vraag is, dink julle, mama moet net 3 slaaie maak in plaas van haar normale 5.
0: Oh,
1: met komende kers wees. Laat het vir jou een les wees.
0: Oh, John wil nie luister.
1: Laat het vir jou een les wees. En dan hier is eniekie wat sê, een bietjie treinkie wijn. Het werk lekker om jou warm te maak. Hein daar van Joubertina af, hy sê, goeienaand Vinkel en Koljander. Baie lekker program wat julle aanbied. Baie welkom. Mag ek asseblief enige lekker treffer van Klipwerf aanvraan, is hy daar van Joubertina af?
0: Natuurlik, hy gaan kom.
1: Goeienaand julle, ek soos gewoonlik ingeskakel elke maandag aand met julle great program. Ja, nee, kyk, dis bitterkoud. Ek wil net graag my hoogs betroubare vriend op St. Albans, Tony en Andre Aka Talas, sê julle moet die aand geniet en gooi daai veerpijltjes mooi. En dan sê hy ook groetnis daar, en is Frans, André, nou, as ek nou dink aan, ek wonder waar gooi daai manne veerkies, want as jy so buwe, dat jou tanden klap, dan gaat jy moos nou nie kan boels gooi nie.
0: Nee, kyk, die hond is ook nog een gevaar, jy weet.
1: Elke ding, kyk, en dan praat, hulle moos nou van ietsie vir die keel ook, en hy het die bevinding, so elkeen wat in die kamer inkom, is een teken.
0: Is een teken, verseker.
1: André Gars, hy sê, luister lekker saam.
0: Hey, welkom op Gars hier so.
1: Ah, sê, en ek hoop, jy keer ook lekker saam. Goeienaand, broers, welkom in ons huis. Julle program is sielskos. Geseende, veilige reis huis toe. Mariska van Sydenham. Nee, maar baie, baie dankie. Hallo Vinkel en Koljander, ons kuier saam. Sien uit na julle lekker program. Speel vir julle self, he ain't heavy. He's my brother.
0: Hey, dat is allemaal een diep liedje daar, hoor.
1: Ja, ons komt hier nou, terwijl ons daar bij Vrek lekker staan, in die tent daar bij die Wildsfeest, kom daar een persoon voorbij en hy sê, wie van julle is altijd op een hol? Onmiddellik, voordat André nog iets kan sê, toe gooi ek so met die blim op hom. Sê ek, is hy daai.
0: Ja, toe sê die oom nog, ek het hulp nodig.
1: jy het hulp nodig, ja, nee, absoluut. Hy sê, jy was so seker in die Weermacht, was jy die, in die DB geweest.
0: Ja, nee, kyk.
1: Nou ja, hier is een wat sê, die radio wat so hard en sag word, het dit wat... hulle sê, wat getroude mans het. Okay, nou vang ek om. Ja, dit is nou, wanneer die radio hard en sag is, nee, dit is nou getroude mans, wat nou...
0: Ja, ja.
1: Dit word genoem...
0: geselekteerde gehoor.
1: Ja, en dit is wat ek betekend het.
0: Jy kies om.
1: Ek kies om, ja.
0: Ja. Wil jy hom hoor of wil jy hom hoor?
1: Ek raak so die hellen as jy nie... wat ek doen met... Ek sê, ek het nie gehoor nie. As jy praat met my, kyk vir my. Sê vir my en kyk vir my dat ek kan hoor wat jy... Ek hoor niks. En as ek wegstap, dan smile ek so. Dan hoor ek... Ek sien hy smile. Ja, nee. Nou, kyk jy so... Edward, van Calvinie af.
0: Ja, dit is seker koud.
1: Ek wil nou net sê, Boeta, daar is het seker koud. Hier is het so koud, ons trek wolsokkie saam met skaapvel pantoffels aan. Hier om die draai daar by Sutherland.
0: Oeh,
1: het het gesneeuw vanmorgen.
0: Mense.
1: Nou, ek dink as
0: ek is
1: nou,
0: dood.
1: Ek dink ook so. Ek dink, hoe gaan werk jy? Hoe staan jy nou op? Jy moet nou... Dou voor dag is nog donker. Dan moet jy nou opstaan vir werk en alles is geïs. Jy kan nie gesig was nie, want as jy die kraan oopmaak, dan is die water geïs. Jo.
0: Ek sal het nooit maak nie. Never. Kobus, jy sal het nie geloof nie. 7:00. En jy weet wat beteken dit.
1: Nee, dis hy trein. Kijk, dis nou dan een ding wat nou lekker warm is. Ons staan nou daar in hy trein. Ons is hier in die stasie, die nostalgie stasie. Ons is binne in die trein vanaand. Want ons hou ons handen daar by die vier van hy gaan loop. Hy gaan loop. Net so voordat ons gaan naar die trein toe gaan andere. Carina, sê het baie hier lach as ek gesê. Sê, radio is nou reg. Ja, jy draai hom net een keer, maar nie draai. Kijk, is mys koud, die handjes bewe so. Ja, nee.
0: Nou ja, dis die tyd vir trein na gister. En as ons terugkom, dan gaan ons een bykie daar so gesels oor wat die naweek gebeur het. Ons gaan praat een bykie oor Frikkie ook, oor Frikkie McDonald. Hy is ingeskakel al die para van Alexandria se wêreld af. Zuni, daar is die rechte, die Zuni van Lee.
1: Ja, ja.
0: En dan gaan ons een beetje luisteren wat sy noote gooi, hoe Frikkie ook al so. Altijd heerlijk om samen te keer. Maar dit vir later, ek dink ons gaan gauw aan die trein na gister toe. Nie gauw nie, ons gaat vir hom rij hierdie trein. Ons gaat vir hom
1: hard rij.
0: Nou ja, kom ons maak so.

0: Kijk, ek is moe gestook nou. Mense, my trein het gery.
1: Nee, hy het lekker geloop. Jene! Nee, kijk, hy het baie memories teruggebring.
0: Verseker. Nou, dit was Ebba gewees met Geef vir my, geef vir my. Time Bandits met Endless Road. Loverboy, Turn Me Loose. Ja, kijk hier, hy gitaar. Nee, ek weet, daar is baie mense wat nou nie hou van die elektrische gitaar. Nee, maar kijk.
1: Oh, nee, hy is...
0: Die man is speel vir hom.
1: Ja, die ene van Ebba self.
0: Ja.
1: Die bass aan die achtergrond.
0: Ja, die basgitaar is mooi.
1: Ja, hy stamp mooi.
0: En dan Billy Ocean's a Lover Boy. En dan die pratende koppe. Talking Heads, The Road to Nowhere. ELO's a Hold on Tight. En Maywood's a Late at Night. So is hy in a rij. En ek hoop jy dit saam met my geniet. Of saam met ons geniet. Kijk jy so uit geloop so stroop vir my. ja. Nou Jacobus, ek sien jou. Bram is ook ingeskakeld soos altyd. En hy het vir my hier so a foto. Van waar hy vuur maak, en een lekker vuur, en hy klink so.
2: Dan aan dan julle twee eester, julle wat die aand geniet, ek luister vir julle. ek is nou in die kaste hier so, maar veel, ek luister vir die achtergrond, dat ek goed gaan naar baai.
1: Laat hy gaste join, papa.
0: Nee, verseker. Oom Bram, dankie vir die inskakel. Ons waardeer elke maandag aan sy inskakel. Saam keier. En dan het ons ene hier so gekry van die krokodil. Eke eteens.
3: Goeienavond, Funk. Goeienavond. Baie dankie dat julle ons huis is vanavond. Krokodil van Jaybay. Ek wil net vir julle dankie sê vir die tyd dat julle ons huis pandeer vanavond. Lekker gesels, lekker programme. Ons of een vriendin van ons wat nou bykie terug is van Saudi af vir so tykie tot middel Augustus welkom sê in ons huis en dan wil ek verspook in sy meisie van die langkloof, mense ons mis julle ons gaan binnenkort kom keer, maar ons mis julle rarig hoor
0: daar is hy so'n mooi boodskap daar so van Jeffrey's Bay af, krokodil nou ja, Kobus Ek sien daar so paar WhatsApps wat nog deurgekom het. Ek weet nie of jy paar gou wil deurwerk aan.
1: Ja, ek het die ene gekry. Kom ons kyk hoe waar begin hy. Werner van Sail. Naand van Dylan Koljander, die beste plek op die koue aand is 'n warm bed. Ons kuier lekker saam met julle. Dankie vir die mooi program en lekker muziek. Werner en Gail van Sail. Magriet is ingeskakel, sê sy naand julle twee kabouters. Al wat vanavond in my huis werk is my radio. Ek luister nou na julle uit 'n ander angle. My eerste vanaf die kant. Maar alles klink nog goed. Net lekkerder. Kobus, hou net jou voete warm. Of gaan slaap. Maar daarby André, want ma gaan jou in die koue uitskop vanavond. Ek geniet julle program saam met die luisteraars van ons groete en is Magriet wat so nou, sê.
0: Magriet, ek moet vir jou sê, ja, as Kobus sy oor uitveer, nee, dan leer die hond lekker saam met haar op die bed.
1: En dan moet ek nou hier so opgekrul he. Ek sal so nou en dan sal ek maar net my kop lig in 'n blaf of twee gee.
0: Of kan jy miskien met jou achter, of jou rechter achtervoet so krap in die oor, ja, en dan lyk of haar vlooi is. Of,
1: ja, krap so, en dan hier in 2 uur, 3 uur in die oggend en hardloop in die ronde, maak een zoomie of iets, ek weet nie wat hy doen nie, en dan gaan leie weer. Ek het al vir hom gesê, hey, ek sit veel buitenkant. Goeienavond, hoop het gaan goed. Ek lach so lekker saam met julle twee. Anje Griesel wat so sê, En dan hier is ene hoe om jou gezicht met koue water in die winter te was. Nou, wees nou, Sarah, wees hier so. Die ou sit hier voor die spiel. Nou, gooi hier die spiel laat en dan was hy sy gezicht. ja, nee. Ek moes nou my ietsie vir die keel teen die vuur neerset, so dat die ijs kan smelt.
0: Baie goeie gedachte, die.
1: Edward. Wat jy sê, maar het lyk lekker, hy lyk lekker. Joch, André, maar hy vuur lyk, hy loop ook mooi.
0: Joch.
1: Daai vuur loop mooi. Jy kan seker nie anders te nie, Edward, as om daai vuur te... Hy moet bly stook. ja, nee. En dan Anton sê, lekker jylle. En dan Hein Barkhuizen, hy sê, lang Hein wil ook een staalkie deel oor compressie uitlaat. Sarah, laat my al die jare sondag extra minuut slaap. toe my kinders tieners was, het hulle vriende gehad wat oorslaap. Die hele lot, een sekere oggend saam in die sitkamer, destijds nog op Mixit. En het was stillerig. Ek ontwaak toe. En toe, hulle die trompeter donder weer klank hoor uit die badkamer, sê my seun, soos Ace Ventura, do not go in there.
0: It's a lie.
1: It's a lie. Do not go in there.
0: It's a lie.
1: It's a lie.

0: Toen ik zo'n foto dan. Ja, nee, maar Chip sê, sy is vandag 60 jaar getroud gewees.
1: Ja, sluit. Kijk nou, een ja, leeftijd.
0: Een leeftijd, een leeftijd.
1: Maar ek weet wat gebeur, die 5de September.
0: Wat gebeur?
1: Daar raak iemand ook 60. En kijk, nou daar is so die, soos hulle sê, die anniversary, soos in Engels sê.
0: Ja.
1: Die herdenking, nee, 60 jaar. Andere, kom, daar raak jy 60.
0: Ek wil nou net so, voel het om 60 te raak, broer?
1: Nee. kijk, is nou pijp en pijp dag.
0: pijp dag. Ja, kijk, André, so voordat ons nou oor gaan, ek moet hem sê, dis donderdag nou jou verjaarsdag.
1: Ja,
0: is dan is jy pijp en pijp dag.
1: Ja.
0: Pijp dag,
1: ja.
0: Pijp en pijp dag. Ja, nou maar, laat ons vir jou allemaal dan nou maar geseende verjaarsdag toewens. Jy weet, en mag die Heere jou nog pijp en pijp dag jaar spaar. Het, en ek moet sê, André, dit is vir my een voorreg om jou broer te wees, maar ook jou beste vriend. So ja, ek is bitter baie lief vir jou, en my gebed is dat die Heere vir jou een jaar sal gee wat jy uit jou sokkies uit geblees word. En dit is my hartsbegeerte vir jou vir die volgende levensjaar.
1: Nee, maar baie dankie, Boeta, en dieselfde, baie lief vir jou ook, baie dinge wat ons saam gedoen het al, wat ons nog gaan doen, en ja, dit is een voorreg om een vriend te heen, en nie net een broer, een vriend ook.
0: Ja, ja.
1: En ja, en kijk, laat ek nou so halve knop in die kiel kry, jy weet.
0: Maar kijk nou, hoe lekker is het nou, as die klein ding ook nou saamkom, ou Junior, kijk, ek het vir die mense gesê, toe jy geëiwol het, het ek gesê, kijk, kijk, ek eiwol moesie, maar toe jy nou eiwol, toe vertel ek vir die mense, kijk, AJ was eindelijk een oorstoot reen beseringstijd gewees, so, hy is nou die jongste, kan ek nou sê, kind in die familie, die jongste kleinkind ook van oma Silly, en dit is nou lekker om saam met hom nou weer, wat is die woord wat ek soek, die kennis wat ons het van visvang, want ek sien, hy is nou net so mal oor visvang, soos het sy oom en sy pa is, om dit nou oor te dra na hom toe, en saam met hom ook by die water te wees. Ek dink dit is guns van die Here daai.
1: Nee, verseker, Kobus, verseker.
0: Kijk nou, diep raak ek, André.
1: Ja, jy is diep. Nee, verskriklik diep. Maar so op die diepte, wil ek nou vir jou sê, jy was nou self daar gewees, het was nou die wille fees gewees, die wildsfees. Mm. En het was een verskriklike lekker naweek in die sin van dit wat ek nou gesien het en beleef het. En natuurlijk die weer het fantastisch saamgespeeld het was. Jy kon nie vir beter vra nie. Maar ek het lekker gelag, want omdat ek het gesit by die ingang, was die stalletjie gewees. So ek het nou allemaal gesien wat inkom en die wat hom nou verlaat.
0: Ja. Wat te belevenis.
1: Ja, en toe ek nou so my oogies uitveer, toe kyk ek nou so skyns achter my en ek sien, daar is twee rooi vlaggetjies wat wapper en wie is dit? Mr. Frikkie McDonald homself.
0: En daar kom sit hy toe sommer daar by ons.
1: Saterdagmorgen, toe sit aan in Japan. Nou ja, as jy wil gaan sien, daar is so lang een, net so, hoe kan ek nou sê, soos hulle in Engels sê, een tyste. Nee, daar is so op ons blad, Vinkelonkel Jander, gaan kyk een bykie daar so.
0: Ja,
1: en gaan sien wat maak, ja, op maandag lekkerte, gaan kyk een bykie daar so. En dan gaan sien, jy maak oor frikke dingeling. En nou moet ek vir jou sê, dit was heerlik om saam met hom te kuils.
0: Ja, ja.
1: Net om die klank,
0: ja.
1: Die roere maar in sy hartsnaar as het kom by boeremusiek.
0: Ja, nee, absoluut. Ander is lekker gewees. Ek was wat tussen die twee stalletjies daar, tussen joune en Sarisa sinne. So maat gewees, saam met dochter. So ek was half alleen daar rond en gekyk en so. En weet jy wat was vir my lekker om die type persoon het is?
1: Ja.
2: Ken ons jou gezicht lijkt vir my prachtig, my kind. Wie is jy nou eindelijk?
0: Ja. En as jy nou voor hom hoor, nee, ek is Kobus Albers.
2: Ek wil sê, hy stem, klink, moest nou na raad. Ek liet er elke aan, maar sê gewoon voor my, waar is die toilet?
1: Ja.
0: Oom, as jy nou die kant toe loop.
2: Die kant toe sê jy, daar kant.
0: Ek sê, ja, loop net waar jy wil. Jy kan daar uitkom.
1: Dit is so, want het was damn ver gewees. Maar nou, ek wil net so voordat ons daar aan die muziek toe gaan, moet ek jou gou-gou die enetjie vertel. Nou so sit ek daar so by die stalletjie en nou sit ek, jy weet, alleen en nou raak het hier laat maar as die kant en nou sien ek, hier kom een middeljarige man, pijp en pijp.
0: Kom hy nou hier deur?
1: Hier kom hy nou deur. Hy is op pad nou uit, ek weet nie of het huis toe is of is het voertuig toe is, ek weet nie. Maar die manse wheel alignment is heeltemal uit. Nou, jy weet hoe breed is die ingang. Hy loop om mis. In die rechterkant. Ek dog so een manier, jy gaat jouself aan, jy weet, hang in hy, hakkiesdraad. Was een liedje ook moest geskryf word?
0: Ja, hang in die hakkiesdraad. Ja, hakkiesdraad. Lyk of hy wil gaan, in die voren gaan, wat die mens het, kijk, is mys waterleidtijd op ja. Die aard. Hy wil gaan waterleid.
1: Hy wil gaan waterleid. Nou sien ek, oké, wacht, hier kom die man allemaal so geritereerd terug. En ek dink so, moet ek nou gaan help of nie? En ek sien toe, nee, daar is toe manne wat nou al klaar kyk vir hom. En hy kry toe nou die richting en hy is nou op by die, soos ons nou sê, die rem.
0: Ja, ja.
1: Maar ek sien die een beentjie bakkel vreselik. En ek dink so myself, my broer, as jy nou halfpad kom nee, en hy knak, dan gaat jy veel hard val. En dis was, my woorde was skaars koud nee, en hy man kom hier so deur aarde se kant toe. Maar met die geluk van boos, vat hy nou net so en hy vat so mooi in die pijp. En hy kry homself reg op haar. Nou staan hy stokstief, nou kyk hy eers
0: wie het gekyk.
1: Was
0: hy Janie hoentjes, die kopie gaan net so.
1: Nou denk ek, hy het seker nou maar iets hier die sak op nog, jy weet. In elke geval, toe kom maar twee sekuriteitsbeamtes en hulle neem hom toe nou so mooi weg. So, ek weet nie of in een voorkie gaan leed of in die motor gaan leed, maar ja, hy is toe voort. So, maar nou ja, so op die noot, kom ons dan terug aan in die muziek toe, Frikkie McDonald, en dus hoekom ek om nou speel, o Frikka, ek weet jy is ingeskakel, hoop jy geniet hierdie saam met my, en dan sommer net daarna is het Jaapie Loopser se silver blare.
0: Oeh, dis twee mooie nommers wat nou gaan volg. Mense,
1: Ek kan nie nou.

0: Hey, dit was nou Anton Goosen se pas getroud, Steve Hofmeyer, Juliet, DJ Ossewa se plaasdorp, Jaapie Loopscher, Silverblare en Frikkie McDonald die Easter met daarso met rooi span. Jee, nie het geloop so stroop, kyk jy as jou voete nou nie gejuk het nie, dan weet ek.
1: Oeh, die Silverblare is een mooi wals.
0: Hey man, en kyk... Ou Frik, het hom ook gewoon gespeel ook daar.
1: Hy het, en hy speel hom so mooi. Hy speel hom so mooi.
0: Voor alles jy om so tokkel, jy weet as jy so skit. Soos ek dat jy skit om my.
1: Jy voel hom, jy kry so, ek wil sê, soos hoendervlees.
0: Het is so.
1: Ja.
0: Ek wil net sê, dit is amper soos as jy om so begin skit, dan begin jy ook skit.
1: Jy begin skit,
0: papa.
1: Hallo julle twee, ons luister hier van Ifafa Beach in KwaZulu-Natal. Ons trek van P af KwaZulu-Natal toe, maar sal nog steeds luister. Groete Paul en Elise Smit. Ons maak lekker vier vanaan. En dan ook elke aand, André, en dan loop hy vierkie mooi.
0: O, mense, daar
1: is baie dankie, ja, dat julle ingeskakel is. En dat julle gaan inskakel. En die krokodilse vierkie is amper daar. So, hy maak ook vier. Paul Schenk, hy sê so, alweer.
0: Alweer.
1: Ja, dit lyk heerlijk.
0: Nee, hy maak hier reg.
1: Naan Vinkel en Koljander, kruid muziek, maar jylle stories en geskerts, maak jy program. Die heel dag het die omroepers vraag gevra en reg of verkeerd. Een van die foto's is waar vir vanavond. Raai nummer 1 was vrijdag aan, nummer 2 was eet een saterdag aan. Nummer 3 was bonusop met lekker vet lam en een vet koek vanavond.
0: Jo.
1: Jylle skryf baie dankie. Oeh.
0: Kijk een bykie.
1: Ek sal hy sop eet hoor.
0: Mens, ek lag nou net so, nee, want ek moet nou net sê, die man verstaan nou nie so mooi, nee, waar ek en jy sê.
1: Nee, sit hier nog een windje ook al by. Goed so hard, my broer.
0: O, Paul, baie dankie vir elke maandag aan sy deel. Ons waardeer dit.
1: Dankie, manne. Dan is daar nou so dansie en een radiokie en so en die ou nie. Die kracht is af en uit na.
0: Nee.
1: Ja,
0: nee.
1: Ja, jy is maar, jylle sal maar ons vandaan daar by ons kom slaan.
0: Nee.
1: Ja, as jylle kan speel asjeblief vir my GTI.
0: Ja.
1: Van my en vroulie veels geluk met jou verjaarsdag donderdag, André. Jylle sien en dankie dat jylle broers ons so lekker vermaak met jylle gees. Jylle is goed vir die siel.
0: Hey, baie dankie, Jacques. Ek waardeer het vir jou en vrou lief. Vir daai mooi boodskap, ek waardeer het rechtig.
1: Hy kan jylle snotkop speel song vir my dad, asjeblief, lekker aan. Ben sê, goeienaand jylle twee, wil net vir André sê, hy moet lekker verjaar, mag daar nog baie meer wees.
0: Hey, baie dankie, Ben. Waardeer het.
1: Alet het ook die foto's gestuur van Kabeljouwe, van Bertus Landman af, hy sê hier so, dis die Kabeljou koning af, van Gamtoos en Sondags en so aan. Dit lyk mooi. Hier is een wat sê, Kobus, vrou lief, wag vir my in die kooi. Die warm kombers is die anima, sê wag. Dalk net die een vir my van Shine 4 en Likulus Lou sy remix. Speel en dit gaan al wakker maak wanneer ek die gang afloop kamer toe.
0: Oeh, jong, ek dink ons hulle maar moet speel. Net om die man te help.
1: Goeienaand julle twee, en hierdie ene is nou van die spook van die langkloof af. Goeienaand julle twee broers, die krokodil van Jeffrey's Bay maak net leeg beloftes, man. André, jy moet verwoedelik lekker verjaar donderdag. Alles wat mooi is vir jou en jou familie. Ek is besig om te eet, maar hier is so teen die einde voel ek sukkel met die bordkos en ek wonder wat nou. Dit is die vleisie wat aan die verkeerde kant lê. Nou wonder ek wie sit hulle vleis aan 'n spesifieke kant van die bord. of is dit nou net ek?
0: Nogal interessante vraag.
1: Maar die saak, wat se kant van die bord is, ek eet om eerst vlees, dan vlees en pudding. André, ons gaan seker donderdag gaan ons seker skaapstertjies eet.
0: Jees, ons moet. Dis
1: nee,
0: een moet.
1: Nee, dit, kyk, dit is so. Dit is traditie daar in.
0: Nee, definitief een skaapstertje op sy beste.
1: Ronelde Willeers wat so harkie stier, dit is seker nou vir Steve Hofmeyer.
0: Ja, dit is net uit die.
1: Hierdie ene gaan ek nou, ek het hom nou nog nie, ja, kom ons kyk, hier kom hy deur. Ek het 'n vraag vir die twee dokters. Kyk, ek is nie 'n wintersmens nie. En ek het baie jare gelede begin om 'n wetsuit aan te trek in die aande. En dan sit ek my sweetpak broek en top aan. En dan so 3 duwys. Komberse oor my. Kyk, dan is ek snoesig. My vroukie van 23 jaar is laas jaar skielik oorlede, so nou sit ek in ekstra komberse oor. So ja, wil net weet of dit gesond is om so te slaap. Dankie. Doks groetnis. Ja. François.
0: Dit is definitief gesond. Want kyk, dan hoef jy nog nie op te staan, nee, om badkamer toe te gaan, hier 2 uur in die ochend in die koue nie, verstaan jy?
1: Jy laat hem so
0: met jy laat hem gaan. Jy het een wetsuit aan.
1: Ja, ek het nou nie so daar aan gedink, dit kan werk nogal, dit kan nogal werk. Ja, nee. En dan hier is ook ene wat hierkom. Hi André, kom bespeel dan vir ons Klipwerf se Midnight Special. Vrek koud, maar jylle gaan my laat keier. En hierdie ene is nou van Edward af, André. En nou as ek nou so kyk na die video's wat hy stuur en goed in die foto's,
0: ja,
1: dan brand die vier. Man, ek wens ek was nou daarby om gewees.
0: Ek speel nou gauw hierdie videokie en nou moet ek vir jou sê, Kobus, hy vlamme praat met my. Jy weet hoe voel ek oor op vier. Ja.
1: En André, ek moet vir jou sê, kyk, jy kan een vier stook, nee.
0: Geef my hou, dan wees ek.
1: Dame, as iemand kom en sê, hoorie, nee, daar is jy hout, moet nie dit sê nie. Sit 2 sakjes aan neer, want jy gevraagd en niks hout oor nie. Ek weet nie hoekom hulle André vanavond geluk wens nie. Hulle kan ons donderdag by sy huis opdag. Ek luister lekker. Dis wat Kobus af. Ja, nee, absoluut. André, nou net so voordat ons oorgaan na duitjies en duitjies toe en daai type van ding. Geef my nou maar net ook nou vir my geleentheid om nou my staalkie ook te vertel wat met my gebeur het daar by Saterdag nou.
0: Ja.
1: Nou, weet, van kyk, ek stap nou oorals rond en ek keier oorals en ek gesels oorals en ontmoet die mense wat saam op skool was en gesels daar lekker en dit was net vir my heerlik geweest. Maar toe is daar, ek weet nie of jy geweet het of gesien het daar waar die badkamers is en die vrouwens en die mans is so langs mekaar. Maar, ja, maar dit is net, dit is toegemaak met is het doek, is ook die doekie, dit is
0: gooiingsak type,
1: ja. Jy kan dwars deursien.
0: Ja.
1: Nee, maar nou in die binnenkant is daar nou afskortings vir die mans, wat jy kan staan, maar daar is nou kante ook, so jy kan nou, dit maak nou nie saak of daar nou een gooiingsak is of niks, jy kan in elk geval nie sien nie. Maar nou is daar van die contrapties nou daar neergesit. En net so voordat jy uitgaan by die tent, as jy dit nou so kan noem, is daar so gedeelte wat jy Johanne was. Nou, dit is soos een bakkie nou. Kyk, gewoonlik is dit. Man, ek lag nou van, as ek het nou verduidelik, dan gaat jy nou mooi verstaan. Wanneer jy in die moderne tyd inkom in die stad, en na waar die baie liggies is,
0: yeah,
1: dan wanneer jy daar nou soos een kraan is, en druk jy jou hand daar in,
0: yes,
1: dan gaan hy automatisch aan.
0: Yeah.
1: En dan kan jy moes nou druk vir jou seep, en dan was jou hande, en druk jou hande weer daar, en al hart op jy wat automatisch moet. Nou, jy so, wij ken, wij gaan ook nie die naam noem, en nou, ek kom nou in die skat steek. Maar hy kom toe nou daarin en hy sien my. Maar nou staan ek moes met my rug na hom toe, maar hy kan my nou van die kant af sien. Nou loop hy my amper, laat ek water lei na die ander kant toe. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, En dan hy trap so, jy weet, soos ek sê, hy slinger nou, man.
0: Jy meen, toe hy sy mond oopmaak, toe vang jy probie hand so by homself.
1: Ek sê, nee, kyk, dis 'n sterker enetjie hierdie. Nou staan ons, ons gaan nou hande was. Maar ek kan moes nou, ek was my hande. Ek, nou daar die seep, jy druk die seep, en nou was jou hande. Nou hy sien, ek druk my hande onder. En dan loop die water uit, en ek was my hande. En hy druk sy hande in, maar hy knok om niks water in. Nou sê hy, hoe kom maar by jou water uit, nie by my nie. Ek sê vir hom, broer, kyk onder op die grond, daar is, jy moet die ding trap al so, amper soos 'n pompiekie, jy trap vir hom, as jy hom trap, en spuit jy uit, het lyk of hy 'n ou 50, beat die 50 kickstart. Om die ding raak te trap, my trap om ek hier raak. Ek sê, broer, nou, Johan is daar onder. Hoe kan ek om vir jou kies te...
0: Laat ek die trap werk doen.
1: Ek het hom geleid daar en daar uit. Ek sê, ek gaan hier wegkom. Ja, meneer, hy is weg. Hey man, is lekker om so te keier in.
0: Om al hierdie goede te beleef.
1: Dis heerlik, dis heerlik.
0: Nou kan jy kennis ons in jou geest as oog sien. Jy weet, vir alles Johanna onderdruk en daar kom niks uit.
1: Daar kom niks water. Andere is so dik van die lach. Ek ons kreeg soos ek lach.
0: Heerlikheid. Nou ja, as gaan ons 'n bietjie daar terug aan die musiek toe, ons terugkom en praat ons 'n bietjie oor duitjies en duitjies. Ons het al 'n interessante enetjie vanaand. So ja, kom ons maak so.

0: As hy kalvoet sokkie altyd lekker. Kudern en dan Klipwerforkes in the mood. Nou ja, ons is sommer in die mood. Ons saam met jou te kuier. Ek is sowieso Kobus of John Paul Theater uit. Hy is ook ingeskakel so vanaand. Wat ek wil vir jou net sê. Hy sê, hi André, ou sê nou vir my, hy het 'n nuwe sportmotor gekoop. Hy sê die kar is so vinnig, hy is al 3 maande agterstallig met sy paiement.
1: Ja, die Gerard, oost is een oos.
0: Oos.
1: Ah, uit Kouwes Sedgefield af. Ek sê niks, groete julle stouters, oosie.
0: Nou Kouwes, dis nou die tyd van die aand, he, duitjies en duitjies.
1: Ah.
0: Nou, jy daar is nou so ietsie geraak nou wat ons, wat ek nou so teruggedink het en is die waarheid.
1: Ja,
0: ons
1: wil nou weet vanavond, was het een goeie ding of is het die goeie dingie of hoe, kan dit weer gebeur of kan dit nie weer gebeur of sal ons het nooit weer sien nie?
0: Ja.
1: Nou hier in die 70s en 80s was al baie dorp en stede gewees met streng municipale wette. En die polisieering was ook baie goed teenoor openbare gedrag. Jy kom hier, Ollas!
0: Ja, die Olla ben.
1: Ja, en daar was baie boetes uitgeskryf ook vir verskillende dinge. Nou, voorbeelde daarvan is, jy mag hier nie openbaar urineer nie. Van ek nog sê,
0: jy klink soos ou wat ja, wat die water soek.
1: Ja. Jy mag nie op een sypaaikie of in die straat gespoeg het nie. Jy mag nie papieren, bottels, sigaretstompies of allerhande rommel by jou voertuig uitgegooi het nie. Nie dronk en wanordelik op straat wees nie, soos Arend Arendse. Die openbare rusverstorer. Jy mag nie gevloek het nie, jy mag nie geskree het nie. En ja, en ook die bekleie te. Nou die Arend Arendse André, ek moet vir jou die story, ek dink moet vir iemand een bykie in die oor vat van wat nou vir die staalkie vertel het. Wat hulle nou, wat hy nou openbaar en dronk was. En hulle vraag toen nou vir hom, wat is jou naam? Hy sê toen die Arend Arendse. En nou, ek het hom hy bynaam gegeen. Ek sal om een hand voor een lekker stalkie vertel daar oor. Nou ja, jy mag nie op openbare plekke gedrink het nie. Dit was heeltemal verbied. Teen die mure, geboue of bome graffiti aangebring het nie. Nie plante, blomme of bome in die parke beskadig of afgepluk het nie. Nie straatnaamborde of verkeersborde beskadig of gesteel het nie. Nie roekeloos bestuur en bande laat skree het. André, daar is jy. Nie sonder veiligheidsgordels ry nie. En dit is ook baie goed afgedwing, veral in die 80s. Nie op plekke parkeer waar dit verbied is nie. Nie jou voertuig laat lek met olie of brandstof openbare of in openbare en op openbare paie nie. Nie onnodig op jou toeter druk nie.
0: Ja.
1: Die vee of perde los op openbare paie en het net so laat rondloop het nie. Nie oop vure maak waar dit verbied is nie. Nie winkels of openbare geboue beskadig of vensters gebreek het nie. Nie openbare toilette beskadig of vuil laat laat nie. Nie sonder toestemming handel dryf op straathoeke of sy paadjies nie. Nie na ure buitensporige geraas maak en harde musiek nie. Nie honde sonder 'n leiband laat rondloop het nie. Waar dit vereis is nie. Nou ja, en Andries, jy kan onthou, dan was daar 'n stadium gewees dat jy moes 'n lisensie hê vir 'n fiets.
0: Ja, dis reg, ja. Jy is doodreg.
1: Jy het een boete gekry as hulle jou gevang het of afgetrek het met die fiets en daar was die fietslicensie op gewees. He. En dan mag jy nie 200 gehad het.
0: Ja.
1: Jy moes 100 lisensie betaal.
0: Ja, dis hy.
1: Is het goed of is het sleg? 082-33-33-67. Gaan ons ooit weer so iets sien of nie? Dis wat ons wil hoor by jou vanavond.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Ehi, un clap e un
1: annufferstraat.
0: Zie. En dan daarvoor dat geweest was Zak van die Kerk geweest met Ramkat en die Campbell's baby lei jy my. Jy weet so. Kom as jy so 'n paar WhatsApp wat deurgekom het en onder andere Elrig het ene ingestuur en hy het gesê die tradisie, so praat van tradisie. Nou hy sê hy is ook nou daar so waar jy weet die kinders leer. Daai tyd, ek weet nie of jy kan onthou nie, Maitlands kon jy kamp.
1: Ja.
0: En dan jy weet van Starens mos gam toes. Ja. So jy sê dit is tradisie wat oorgedra word.
1: Beachview, daai plekke.
0: Praat jy ding. So ja. En dan het hy ook gestuur die volgende.
2: Hy naand manne speel haar vir Osa. Haar van Sedgefield. Speel vir my lekker nommertjie. Dan my by my bra. Groetnis, liefde alom. Mooi aand. OK.
0: Daar sê hy haar vir Osa. Van Sedgefield.
1: Ja, nee. André, ek dink nou al klaar aan donderige aand, want my kop is nou al klaar op donderige aand. Nou, Edward daar van Calvinia sê, hy sê, kree kontak by slagpale en koop 5 kilogram lamsterte, nie skaapsterte nie. Ongetrim met vet aan, snij selfs die vet af en braai kaiings daarmee.
0: System.
1: Kook die sterte dan vir so 25 minuut in 'n stoompot met chimisauce. En braai.

0: moet ons nou thee gedrink het met suurlemoensap. Want sy het gesê, gepraat van die goormaag.
1: Die goormaag, ja.
0: Ek wonder wat sy vandag sien, as sy sien hoe braai ek kajings.
1: Dan het opa nou die vet gevat en dan het dit so op die brood gesmeer.
0: O, my mens, ja nee.
1: Hier so is John Potgieter, hy sê, naankoopers en andere, in donkerte gedompel hier op het naag. Maar jylle program en lekker geklets bring lig. John wat so sê, baie dankie John. En dan, ja, ek het neef Kobus, hy het ook gesê van die lelies wat daar in die Weermacht was, en sovoorts, en dan was daar immer wat jy jou handen moest nou in was, as jy nou klaar is, daar was nou nie soke grand goed gewees, dus daar op die voltsfeest, jy sê maar toe, hulle nou een dag toe, was daar nummer 2 in die immer. Hy sê, die middag het ons geweet waar die grenslijn is.
0: Absoluut. Nou, die lelies wat hy nou veel van praat, die manne wat nou in die Weermacht was, dit is nou maar waar jy nou gestaan het. Nou denk ek so maar Leon Schuster so stikkie daar waar hy gesê het, of die persoon gesê het, what is this?
1: What is this? This people down there.
0: Ja, precies, ja. You can come out now.
1: You can, ja. Yeah, you can come out now, nol en nol. Untag is hier. André, Julie, nee, ja, is het Koos Dowling sê, so Koos en André, dit was goeie dinge gewees. Ons sal het nooit weer sien nie.
0: Nee, ek stem 100%. Kijk, daar had jy nou nog respect gehad, nee, vir die wet, om het nou so te stel.
1: Ja, ja, Julie sê ook sy wens het kon so gewees het.
0: Ja.
1: Ja, nee. En dan, sorry, wil net hoor of jylle my song gaan speel nog. Ja. Nee, ons gaan, Anton, ons gaan jou song speel, ons gaat ons speel. Die aand is nog nie voorbij nie, hy is nog nie voorbij nie. Nou ja, Boeta, ek dink ons kan nou nog wees, so daarom voor groete, daarom nog sien of twee nommerkies deurwerk, en kyk ons waar nog WhatsApps deurkom, en dan kan jy geloof, ons program is klaar.
0: Ek kan het nie geloof nie, dis nog so 5 minute van keier, ons sal so 1 liedjie moet speel, en dan sal ons moet terugkom, en dan is het groetheid, want jy weet, ons wil nou nie op Johannes' tone trap, he.
1: Ja, nee, kyk.
0: Want net na ons jakkalsdraf saam met Johan Kloete, jy gaat heerlik saam met hom keier tot ons skyns voor 12 toe. So bly ingeskakel, moenie weggaan nie. Julle gaan lekker saam met hom keier, maar soos ek sê, ons sal moet aframmel, want die man is stiptelik op tyd. Jy weet, dan kan ons kyk oor gaan.
1: Hy vat ons nou so in die nekkie, dan jakkalsdraf hy ons uit.
0: Verstaan jy? So kos maak vinnig.

0: Daar is hy. Kyk nou net, daar is hy Shine 4. Net die een vir my. Met Nicholas Lou. Nou ja, Johan sit hier so. Ons is op ons sene wees. Ons het 'n minuut. So, ek moet nou net gou so vinnig enetjie speel hier so. Van Marina af. En hy klink so.
1: Goeienaand. Ek moet ook daarom nou maar ook ietsie vertel. Toe ons jong was, het was altyd een lang, maar man. Dat jy so'n persoon sien, dan sê ons altyd, as hy oor die pad leeg, gaan die mense dink, hy is een speedtrap.
0: Ja.
2: Ja, die kinders weet nie wat een speedtrap is.
0: Nee, definitief nie. Nou ja, hier is ons een paar boodskappe wat deurgekom het, nou moet ek ook so vinnig net sê, Kobus, John wat hier so sê, dankie vir die amazing show vanavond, manne, veilig reis toe, baie dankie, en sterkte daar so, want ek gaan nou ook seker in die donkerte inry, lekker man. En dan dankie julle twee vir Pyk, prachtige program, en die goeie Ouda, dit is verby, veilig reis toe, lekker slaap, een mooie week vir julle, baie dankie, waardeer, O Werner, nou Kobus, dit is nou die tyd van die aand, groettyd.
2: Ek net vir my vrou sê, sy moet nog so rukkie lees, so een half uur aan my kant van die bed, tot hy lekker warm is, wanneer ander die hoete druk, dan kan jy oorbeweeg na jou kant. So dat ek dan lekker in die warmte kan inklim daar. So vir allemaal wat nou lekker ingeskakel het vanavond en wat saam met ons gekeier het, dit was heerlik geweest. Dit was een lekker maandag aand. Ek krijg eindelijk vir Johan jammer, want ek denk sy voete gaan ijskoud wees vanavond as hy hier uitgaan. En dan moet hy nou nog in die koude moet hy nou nog terugreis, so sterkte vir hom ook en vir jou, daar wat so lekker by die huis lê en onder die komberse, dankie dat jy vanaand deel was van ons program, is lekker om elke maandag aan saam met julle te kuier, so van my kant af, mag julle fantastiese week hê, veilig wees, wees maar, het lyk vir my die hele week is koud, wees maar warm, so ja, van my kant af, love you lots, tot ziens, tot de volgende keer.
0: Daar is hy, en dan moet ek ook sê, daar is so baie mense wat altyd baie dankie sê, dat ons ingekom het en saam met hulle kuier, en dan moet ek vir jou sê, dit is 'n voorreg, om saam met jou elke maandag aan te kuier, hier so op maandag lekker te, baie dankie vir elke WhatsApp wat deurgekom het, die saamgesels, altyd heerlik, ek het lekker gelag vanaand, en hier is 'n paar stout enetjies wat deurgekom het, wat ons nog nie kon speel nie, maar baie dankie daarvoor. Ja, en nou is het jakkels draf, so bly ingeskakel, jy gaan heerlike hier saam met Johan. So van my kant af, wil ek net vir jou sê, mag dit 'n geseënde week wees. Môre is daar so paar goedjies wat aangaan, het ek gesien. Ons hoop dat daar nou nie ernstige dinge gaan gebeur nie, so bly maar veilig ook môre en die rest van die week. En as hier ons spaar, dan kuier ons volgende maandag weer saam op maandag. Lekkerte saam met Vinkel en Koljander. Van my kant af, tot ziens.

0: papa, soos hy vertel, hoe hy gejag het in die goeie ou da.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Dis die klanke van Jane Leoni May met Bonnie and Clyde. Voor hulle Rieke Snel met Bokkiesjag en Jean Belcher met Vierde, Braaivleis en Vriende. Mornay is ingeskakel, ons hoor wat sê hy.
1: Goeienaand Jan, goeienaand, is Mornay die Bosveld klong hier so. Ja, kom vanaan. Vanaan voor ons lekker muziek speel, is koud buite jong. Welkom terug. En ek kan verder vir jou speel af ons een lekker nommerkie van Jean Belcher.
0: Baie dankie Mornay. Ja, net toe jy die boodskapie stuur, toe het ek al vir ons een lekker nommerkie gespeel van Jean Belcher. Natuurlijk een van my gunstelinge daar, Vierde, Braaivleis en Vriende. Ook een van my gunstelinge dinge om te doen, is Vierde, Braaivleis en Vriende. Hein van Nieuwertina sê, goeienaand Johan, geniet jou program vanavond, baie welkom. Mag ek asblief aanvraag vir Lisma Tron, toe stap jy in. Al van Hein, ek gaan kyk of hy beskikbaar is, dan gaan kom vir ons laai daar so. Goeienaand, welkom in my huis. Dankie dat jy die koue trotseer vir ons program. Geniet het, geseend wees, veilig ry huis toe. Waardeer, mag ek asseblief 'n versoek aan my man. Ek is lief verlang jou my man Delaray van jou Rissepit. Baie dankie. Asseblief dalk vir my speel Jean Belcher. Ek mis maar net jou hart of ons word een. Ek gaan hom definitief daar so doen, hy boodskapie natuurlik van Mariska af vir Delaray. Van jou Rissepit, baie dankie dat julle ingeskakel is en lekker saam met ons kuier. Het is een lekker koel maandag aand, het is die 29ste juni 2026. Morgen is die laaste dag van die eerste helfte van die jaar. Dan is daai ook voorbij, dan begin ons oormorgen met die tweede helfte van die jaar. Louise Lamprecht ook in die huis, naan sê jy in die kou op jou pos, lekker man, lekker. Ons waardeer jou, Louise, baie dankie dat jy ingeskakel is. Baie dankie dat julle in die koue kies om saam met my te kuier. Ek hoop jy is lekker warm daar waar jy is. Ek hoop jy het 'n kombersie daar so vir die bene en 'n lekker koppie warm sjokolade of miskien 'n koffietjie of dalk 'n bietjie ietsie soets daar. As jy wil, net wat jou gaan warm maak. Dankie dat jy saam kuier. Ek is Johan Kloete, ek kuier saam met jou tot en met 12 uur. Vanavond net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
0: Kom ons kyk bietjie wanneer jy kan uitsien in hierdie buitelewe, reis en plattelandse aktualiteitsprogram vanaand. Daar is nog net 3 weke oor voor die Toyota Uitenaag 4x4 dag en ons gaan bietjie kyk waarna jy alles kan uitsien op daardie dag. En dan gesels ons 'n bietjie oor oorland etiket vir jou volgende reis of kamp of sommer 4x4 dag. Laat weet my, wat is dit wat jou warm onder die kraag maak wanneer jy op 'n oorland toer of by 'n kamp is? So teen 10:30 is dit tyd vir die groot 5 en vanaand kyk ons na 5 verlate dorpe in Suid-Afrika wat die moeite werd is om te besoek. En dan in kampvuur resepte maak ons braai broodjie lasagne, natuurlik alles op die kampvuur. So teen 11:00 dan kyk ons na julle boodskappe en versoeke vir al ons geliefdes wat nou bietjie op reis is, totdat ek moet groet so net voor 12 vanaand. Jy is welkom slank vir my op boodskap of versoekie deur te stuur op 082-333-667. Na die muziekbreek gesels ons bietjie oor die Toyota Uitenaag 4x4 dag, net hier op jou lekker luisterstasie. Bly ingeskakel.

0: Dis die klanke van Karika Kesenkamp met Disse Land. Kurt Derren het daar vir ons gebring. Seek 7. Hallo Johan, dis Edward van Calvinia. Ek, die jou tuin, vier al baie jare. En die twee gaan mooi saam. Dankie vir jou program. Tot hier in die diep Noord-Kaap. Waardeer jou. Edward, baie dankie dat jy ingeskakel is. Daarvan uit die diepe Noord-Kaap. Ek hoop jy kry nie so koud nie. Maar ek sien die vier wat jy in die gang het daarso. Lyk daarom asof hy jou sal warm hou. Baie dankie vir jou boodskap hier daar. Baby vanuit die nag is ook ingeskakel.
1: Goeienaand, Johan. Niet sê welkom in my kombuis. Sit hier in my kombuis en luister na jou. Dankie vir jou tyd wat jy opoffer om vir ons te vermaak met die mooi muziek. Word so waardeer. Baie dankie, baby vanuit die nag.
0: Baie dankie vir die boodskap daar, baie dankie vir die saamkuier. Dis altyd lekker om daar van julle te hoor. Danita gou sê, ja Johan, ek luister ook, dankie. Danita, baie welkom, baie dankie dat jy ingeskakel is. Oom Bram is ook ingeskakel, hy en Bobby die papagaai.
2: Hallo Johan, jammer dat jy bietjie laat opkom. Ek het mense gehad. Dankie vir die geduld dat jy gekom het om vir ons plezier te gee op die radio. En maar lekker aan die so, o Bobo het al lang al vir jou gevleid in die kere gegaan toe ek aan die kombuis was. En maar lekker aan die, ek luister vir jou. Goed gaan jou aan. Ga nou weer bel. Laat het maar goed gaan, also. Bye.

0: Hostel.
1: Dit is die Boskreet met Wille Wees, Brandewijn en vrienden. Steve Wolfmeyer met As Jy My Vind en Manuel Escorcio. En Rina Hugo met die mooiste vier woorde. Dit is nou so 28 minute voor, 18 minute. My wiskunde laat my in die steek vanavond. 18 minute voor 10, dis maandag die 29ste juni 2026. Ek is Johan Kloetekker saam met jou hier op die Jakkalsdraf tot om 12 uur vanavond hier op die 29ste juni. Ons gesels bietjie oor die Toyota Uitenaag 4x4 dag, is nog net so 3 weke voor die dag aanbreek, natuurlijk die 18de juli 2026, daar by die Uitenaag vliegveld, ten bate van ontmijmering Ouwethuis op Uitenaag, en dit word met trots aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club. Nou, as jy weer bietjie wil uitvind oor ontmijmering Ouwethuis op Uitenaag, dan kan jy gerus volgende week en dinsdag

0: skakel. Ek staan bietjie in vir Erika, so ek gaan dan bietjie met julle gesels en bietjie meer uitbrei oor die Toyota Uitenag 4x4 dag. En dan natuurlik Vrydag die 10de Julie tussen 12 en 3 hier so op Etienne se program gaan ons dan 'n bietjie ook gesels met die mense van die ouete huis om te hoor presies wat dit is wat hulle nodig het en ons gaan so 'n bietjie geld insamel op daai dag ook dan om vir die ouete huis 'n bietjie 'n boost te gee die ou mensies kry maar bietjie swaar die regering gee nie altyd soos hulle moet nie of ek weet nou nie of hulle moet of wil of hoe werk dit nie maar die ou mensies kry maar 'n bietjie swaar so ons het dit goed gedink om dan hierdie Toyota Uitenag 4x4 dag te hou ten bate van ontmeimering ouete huis daarop Uitenag. Nou daar's verskillende kategorieë om jou voertuig in te skryf. Dit begin natuurlik by die standaard produksievoertuie, die aangepaste produksievoertuie tot die super modifieds en dan die top trucks. Dit gee aan elke deelnemer 'n regverdige kans en verseker ook dat jy jou voertuig binne die voertuig se perke ry. Dit is nou meer dat jy nie jou voertuig heeltemal flenters ry daar op die dag nie. Nou ek moet ook bysê dat toe ek laas week het met die mense gesels het, het hulle vir my gesê dat die veral die standaard produksie voertuigklas is amper vol. So as jy nog nie ingeskryf het nie en jy wil nog inskryf, dan moet jy nou dadelik, okay, miskien nie nou dadelik nie, want dit is al bietjie laat, maar môreoggend, eerste ding, 7:45, dan moet jy daar vir Karel of vir Linda in die hande kry, sodat jy kan inskryf daarso, want ek dink hierdie gaan een van daai 4x4 daar wees wat jy in jou lewe nooit sal vergeet nie. Daar's 10 bane waarvan 6 hindernisse is. Dis natuurlik 'n paar styl op en afdraande, 'n bietjie tegniese klim en vir die lekker natuurlik 'n bietjie modder. En dan is daar ook 4 bane wat meer gemik is op jou standaard produksievoertuie. Daai bane is op Western Games gebaseer. So dit toets nie net die voertuig nie, dit toets ook die bestuurder en dan sy passasier. So spanwerk, dit maak het regtig 'n baie lekker deel van die dag. Ek was nou al 'n paar keer deel van die Eastern Cape 4x4 Challenge Club se dae as hulle dit doen. En dit is regtig iets baie, baie lekker. Ek wil graag aan die manne van die ander 4x4 clubs uitdaag. Skryf in, ek weet om Koos Arnold is ingeskryf, maar die ander ons om Paul Schenk en die manne daarso van die Toyota uit 4x4 club. Julle is baie welkom, het sal lekker wees om julle daar te sien. En dat ons een bietjie lekker kan speel daar so. Dit is lekker, regtig een lekker familiedag. So skryf in en kom geniet die dag saam met ons. Die Toyota Uitenag 4x4 dag word natuurlijk moontlik gemaakt deur Toyota Uitenag. Luister FM is natuurlijk die media borg en sal regstreeks uitsaai vanaf die dag. So van 9:00 af tot 3:00 toe. Sal die lekker luister lorry ook daar wees. So jy kan gerust daar vir die luister FM omroepers, een bietjie kom hallo sê daar, die ander borge wat hulle deel doen om vir ons onvergeetlike dag te reël, is natuurlijk Algoa Steel, Emergency Generator Services, Riverside Construction, JF Auto Bodyworks, Alwyn Hoek Slagterij, LA Sport en Speedykoop, Imperium Autospace, J-Leds, SSK, die Koöperasie, Bilson Trucks, Hudson Auto, Eastern Cape Motors, en natuurlik Four Explorer Adventures is gas ook daar so ondersteun gerus hierdie borge. Ek gaan natuurlik ook al wees. Jy sal sien daar so 'n monster truck en op die monster truck daar gaan jy my kry. Daai ou wat geraas maak daar, dis ek daai. So kom sê gerus hallo. Dit gaan lekker wees daar by die Toyota Uitenag 4x4 dag die 18de Julie 2026 by die Uitenag vliegveld. Om in te skryf kontak gerus vir Linda op 078-542-2466 of vir Karel op 082-827-7922. Daar is ook nog 'n paar stalletjies beskikbaar. Sou jy belangstel in 'n stalletjie op die dag, kontak gerus vir Esti op 071-718-7464. Dis die Toyota Uitenag 4x4 dag, jy wil het nie mis nie. Laat weet gerus vir my, is jy al ingeskryf vir die Toyota Uitenag 4x4 dag 082 0800 333 367.
1: Luister FM met 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365 Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
0: Jenny Carter sê, "Nan Jaisy, dankie vir die goeie musiek. Ek het met Karika Kesenkamp musiek groot geword en was 'n voorreg om haar in Johannesburg te ontmoet. Hou altyd van Steve Hofmeyr ook. Lekker aand. Groete Jenny." Jenny, baie dankie dat jy ingeskakel is en lekker saam met ons kuier. Bly warm. Dit is koud daar in ons kontry. So ek hoop jy het 'n lekker warm aand daar. So dankie vir die saamkuier. Roemniek sê, "Nan sê Johan, bly om weer op die lig te kan wees. So bly om weer hier in my eie bed te kan slaap na my kuier daar in die hospitaal. Hulle sê there is no place like home. Al wat lekker is daar is die mooi nursies wat jou so pamper lang. Ek's nou 'n bionic man. Soveel eisters in my rug. Ek moet wegbly van die scrapyards af. Loop daar maar weer rond. So op 'n manier. Anyway, ek's vanaand wakker. Dink daarom die hospitaalgoeders het begin uitwerk. Want ek begin daarom weer fokus op die lewe. Luister lekker saam. Groete daar en bly maar warm. As jy die studio uitloop vanaand. Groete so lank. Kom Nick. Baie dankie. Laat jy ingeskakel is. En lekker saam met ons kuier. Ek hoop jy word gou gesond. En jy moet maar nie te vinnig opvlieg. Haan begin rondloop nie. Jy raai klomp eisters in jou rug. Moet nou eers bykie hulle plek vind. Maar ek hoop jy is sommer gou weer op die been en voel gou beter. Leonie Thompson vra Johan vir die 18de. Wat is die toegangsfooi? Leonie, ek is nie seker nie. Ek gaan vir jou uitvind. Ek gaan nou terugkom na jou toe daaroor. Dan gaan ek vir jou laat weet wat is die toegangsfooi daar vir toeskouers by die uitenaag 4x4 dag. Ek weet dit is, ek dink R350 per kar om in te skryf, maar ek is nie seker wat die toegangsfooi is vir die toeskouers nie. Maar gee my net so een liedjie breek, dan kom ek terug na jou toe met daai. Baie dankie vir al die boodskappe wat ek so lang gekry het. Ek gaan julle boodskappe en versoeke en liedjie versoeke gaan ek so net na 11 vanaand gaan ons daarna luister. Stuur dit gerus lank vir my in. Ek ignoreer jou nie. Ek sien Sandra Zeli is ook ingeskakel. Goeienaand, dankie julle. Laat julle lekker saam kuier. So sonder die krag, haar so in uitenaagse wêreld. Maar ja, gelukkig is jy haar selfoontjie om na te luister, nee. En ek sien julle het vroeër vanaand 'n lekker kaggelvuur gemaak daar. Baie dankie dat julle saam kuier. Ek sien julle versoekie daar so. Ek gaan kyk, laat ek dit dan nog gou vir ons laai en speel daar so. Ons gaan maak gou draai by die musiekfabriek as ons terugkom. Dan vertel ek vir jou oor die bietjie oorland etiket wat elke 4x4 en kampeerder behoort te ken.
2: WhatsApp op 082 333 367. Luister FM.

0: Dis die klanke van Nadine met Eindeloos. Net voor die musiekbreek het Leonie Thompson gevra, wat is die toegangsfooie vir die 18de vir die Toyota Uitenaag 4x4 dag, Leonie? Dit is R50 per persoon per toeskouer en kinders onder 12 gaan gratis in. Dit is regtig 'n baie lekker dag. So vir R50 kan jy lekker die dag saam met ons kom geniet en 'n bietjie 4x4 aksie kom kyk net daar by die Uitenaag vliegveld die 18de Julie. En natuurlik, ons begin so 9:00 daai oggend, gaan ons wegtrek daarso en dan gaan ons sommer die heel dag lekker saam kuier. Dit is nou presies 10:00. Dis Maandag die 29ste Junie 2026 en ons kyk 'n bietjie na Oorland etiket wat elke 4x4 en kampeerder behoort te ken. Nou ek glo daar's min dinge wat 'n mens so nederig maak soos 'n lang Oorland reis of jy nou deur die Babiaanskloof ry op die Willekeurskamp, die duine van Namibië aanpak of langs die Okavango in Botswana sit, besef jy gou dat die wêreld baie groter is as wat jy self is. Ons is nie eienaar van hierdie plekke nie, ons is net besoekers. En dis juist hoekom daar sekere etiket is wat elke oorlander behoort te volg. Dis nie geskryf in 'n wetboek nie en niemand gaan jou 'n boete gee of jou toesluit as jy dit nie doen nie. Maar hierdie beginsels bepaal of die volgende generasie nog dieselfde voorreg gaan hê om hierdie ongelooflike plekke te beleef. Die eerste ene is los die plek beter as wat jy dit gekry het. Ek onthou hoe ons jare gelede by 'n afgeleerde vuurkamp aangekom het. Die plek was asemrowend mooi, maar oral tussen die bosse het plastiek sakke, bottels en blikkies gelê. Almal kla altyd oor die mense wat dit gelos het, maar min mense tel dit op. So ek wil jou vanaand uitdaag, vat 'n ekstra vullisak saam en wanneer jy vertrek, maak hom vol, al is dit nie jou gemorsie. As 1000 kampeerders dit elke jaar doen, verander ons letterlik die hele land. En onthou, selfs organiese afval soos piesang en lemoenskille hoort nie in die veld nie. Dit lok diere, verander hulle natuurlike gedrag en neem baie langer om af te breek as wat mense dink. As jy regtig 'n natuurmens is, moenie laat iemand kan sien jy was daar nie. Die tweede ding wat baie belangrik is, is bly op die roete. By Volksplay Adventures kry ek gereeld die vraag, kan ons nie sommer hier langs ry nie? En die antwoord is byna altyd nee. Elke nuwe spoor begin met een voertuig en dan volg daar nog een en nog een. En voorlank het jy 'n tweede pad wat nooit bedoel was om daar te wees nie. En dis presies hoe baie van Suid-Afrika se mooiste roete stadig maar seker beskadig word. As die roete uitdagend raak, onthou, dis hoekom jy 4x4 gekoop het, gebruik hom waarvoor hy ontwerp is. Nog ene wat ons wat baie belangrik is, is respekteer privaat grond. Ons vergeet maklik hoeveel van ons gunsteling roetes oor werkende plase loop. Daardie boer gee jou toegang tot sy wêreld, hy vertrou jou, bewys dat sy vertroue geregverdig is, maak jy hekke toe, ry stadig, moenie stof oor sy huis, sy vee of sy werkers blaas nie, moenie musiek opdraai wanneer jy deur sy plaas ry nie, en as jy hom raakloop, klim uit, skud 'n bietjie blad en sê dankie. Jy sal verbaas wees hoeveel deure oopgaan vir mense wat net ordentlike maniere het. Nog een van ons etiket reels, stadig is deel van die avontuur. Ek lag altyd wanneer mense honderde kilometers ry om in die natuur te wees en dan jaag hulle deur die mooiste gedeeltes. Maak die venster oop, ry die veld, luister na die voëls, stop vir daardie uitsig, neem 'n foto, die bestemming gaan nêrens heen nie. En dan, baie belangrik, help mekaar. Een van my gunstige dinge van Oorland gemeenskap is hoe mense vir mekaar stop. Ek het al gesien hoe totale vreemdelinge ure lang saamwerk om iemand uit die modder te kry. Niemand vra wat se voertuig ry jy nie, niemand vra hoeveel het jy betaal nie. Hulle help net en dit is hoe dit moet wees. En as jy enige een is wat vaszit, gaan jy ongelooflik dankbaar wees vir daardie onbekende voertuig wat oor die bult aangery kom. Die kampterrein behoort aan almal. As jy kamp, onthou daar's mense rondom jou. Nie almal hou van musiek tot 2:00 in die oggend nie. Nie almal wil jou kragopwekker heel aand hoor nie. Hou jou kinders dop. Hou jou honde onder beheer waar hulle toegelaat word. En as jy vroeg opstaan, probeer om nie die hele kamp wakker te maak met slaande deure en harde stemme nie. Respek werk in albei rigtings. Na die musiekbreek is ons terug en gesels ons verder. Bly ingeskakel.
1: Hallo, ek is Franja Du Plessis en jy is ingeskakel by Luister FM, jou lekker luisterstasie.

Dis ou Piet hier op Luister FM met Mira om my hart. Janita Du Plessis, Jan en Liesel Pieters het daar vir ons gebring. Afrika en Franja Du Plessis het vir ons gesê, oelala. Nou, ons is besig hierso met jou oorland etiket en nog ietsie. En hierdie ene bekommer my eintlik. Recovery is nie 'n skouspel nie. Deesdae sien 'n mens baie mense wat gevaarlike recoveries doen net om 'n video vir sosiale media te maak. Nou dit is nie slim nie. Dit is eintlik net baie gevaarlik. 'N winchkabel of 'n kinetiese tou wat breek kan dodelik wees. Vat jou tyd. Maak seker almal staan veilig. Gebruik die regte toerusting. En as jy nie weet nie, vra iemand wat wel weet. Niemand word as 'n kenner gebore nie en daar's niks fout om hulp te vra as jy nie seker is nie. Vra liewerster voordat jy jou voertuig beskadig of nog erger voordat iemand seer kry. Nou hierso is nog iets wat vir my baie na in my hart lê en my baie vinnig warm onder die kraag maak is deel die pad. Daar's niks wat my dag so vinnig omkrap soos iemand wat dink hulle het meer reg op die pad as iemand anders nie. Jy gaan nie altyd alleen wees nie. Daar is ander padverbruikers ook. Party mense ry motorfiets, party mense ry fiets, party mense stap. Party mense ry 4x4, ander mense ry met gewone voertuie. Daar is boere en plaaslike inwoners. Gee pad waar dit veilig is. Groet mense, waai vir hulle. Jy sal verbaas wees hoeveel glimlagte 'n eenvoudige handwaai kan terugbring. Die pad behoort nie aan jou nie, dit behoort aan almal. So maak seker jy het respek en bly daar waar jy moet ry. Die natuur is nie 'n dieretuin nie. Ons almal wil graag haar die perfekte foto hê, maar moenie die diere voer nie. Moenie wilde diere voer nie. Moenie hulle nie nader jaag nie. En moenie met jou voertuig van die pad af ry om net 5 meter nader aan 'n olifant of 'n kameelperd te kom nie. Die beste foto's word geneem wanneer die dier natuurlik optree en onthou, ons is in hulle huis, nie andersom nie. Die stil ouens, hulle spog nie, maar hulle voertuig werk, hulle bande is reg, hulle noodhulpkussie is volledig, hulle het water, hulle het brandstof, hulle het 'n kompressor, hulle het hersteltoerusting en hulle weet hoe om dit te gebruik. Voorbereiding is nie paranoia nie, dis verantwoordelikheid. Dan nog ietsie wat na my hart lê, is bring jou eie braaihout. Hier is iets wat baie mense onderskat. Daardie dooie tak wat jy optel, is dalk al 20 jaar deel van daardie ekosisteem. Dit gee skuiling aan insekte, akkedisse, skerpioene, voëls en soos dit ontbind, voed dit die grond. Vat eerder jou eie braaihout saam of nog beter, koop dit by die plaas daar waar jy kamp. Daardie 80 of 100 rand wat jy spandeer op braai help daardie familie meer as wat jy besef. Jy ondersteun die plaaslike ekonomie en dikwels help daardie inkomste om die paaie, die kampplekke en die geriewe in stand te hou. Gebruik bestaande vuurmaakplekke en moenie onnodige groot vure maak nie. En maak altyd seker die vuur is heeltemal dood voordat jy gaan slaap. Ons almal weet hoe verwoestend veldbrande kan wees. En dan hierdie seker die belangrikste ene. Wees net 'n lekker mens. As jy ons leef in 'n wêreld waar mense maklike 1-ster resensie los, maklike Facebook plasing maak, maklike WhatsApp groep kla. Maar baie min mense stap eers na iemand toe en sê, "Luister, daar's iets wat my pla." As iemand se musiek te hard is, praat met hulle. As jou buurman se voertuig verkeer parkeer, praat met hom. As jy swak diens by 'n kampterrein ontvang, praat met die bestuurder. Gee die mense geleentheid om hulle foute reg te maak voordat jy hulle op sosiale media afkraak. Jy sal verbaas wees hoeveel misverstande opgelos word deur 'n eenvoudige, vriendelike gesprek. Die Oorland gemeenskap is klein. Jy gaan daardie mense weer raakloop by die volgende kamp, die volgende ekspedisie, die volgende 4x4 skou. Bou eerder brug as wat jy mure bou. Gee komplimente waar dit kan, sê dankie en lag saam en help mekaar en wees die tipe mens wat ander hoop om langs hulle kampvuur te ontmoet. As iemand my sou vra wat die geheim van oorlanding is, sou ek nie sê dis 'n duur voertuig of hoope toerusting nie. Die geheim is eenvoudig. Los minder spore, maak meer herinneringe. Respekteer mense, respekteer die natuur en laat elke plek beter agter as wat jy hom gekry het. Want die wêreld is nie ons in om te hou nie. Ons leen hom net vir 'n kort rukkie by die geslagte wat na ons kom.
Ry veilig, groet vriendelik en onthou. Die mooiste deel van enige oorlandreis is nie altyd die bestemming nie. Dis die mense wat jy langs die pad ontmoet. Net hierna is ons terug met vanaand se groot vyf. Bly gerus ingeskakel.

hard genoeg? Nog eens een beetje harder? Luister FM.

Dis die klanke van Rian Benade en Demi Lee Moore met die hemel en hel. Lis Matron op pad na jou en Pieter Koen het al gesê, sit dit harder. Dis nou tyd vir die groot vyf en vanaand kyk ons na die groot vyf verlate dorpe in Suid-Afrika wat definitief die moeite werd is om te besoek. As jy hou van geskiedenis, fotografie en plekke met 'n unieke atmosfeer, is Suid-Afrika vol dorpe wat eens gefloreer het, maar vandag stil of grootliks verlate is. By op nommer 5 het ons vir Concordia, 'n ou kopermyndorp in Namakwaland, wat sy hoogtepunt gedurende die koperstormloop beleef het. Vandag woon daar steeds mense, maar baie van historiese geboue en ou mynterreine herinner aan 'n baie besiger verlede. Dit is vooral gedurende die blomseisoen 'n interessante stop. Hoekom moet jy om besoek? Daar's ou myngeboue, 'n historiese kerk en natuurlik Namakwaland se veldblomme is altyd 'n groot aantrekkingskrag. Op nommer 4 het ons vir Leliefontein, hierdie historiese sendingstasie was eens 'n belangrike sentrum vir die Nama gemeenskap. Vandag is dit baie stiller met verskeie ou geboue wat nog staan en 'n sterk gevoel van die verlede oproep. Hoekom moet jy om besoek? Dis 'n sendinggeskiedenis. Daar is baie klipgeboue en daar is 'n baie rustige Karoo atmosfeer. Nommer 3 is die dorpie Kliprand. Kliprand was eens 'n belangrike spoorweg en boerderygemeenskap. So spoorvervoer verander het en mense na groter dorpe verhuis het, het die dorp baie van sy inwoners verloor. Vandag staan daar baie geboue leeg. Hoekom moet jy hom besoek? Daar is baie ou spoorweggeskiedenis, daar is verlate geboue en fotografie. Kanse is natuurlik baie groot daar. Nommer 2 is 'n plekkie genaamd Pomfret. Pomfret is waarskynlik een van Suid-Afrika se bekendste spookdorpe. Dit was oorspronklik 'n asbestmyndorp en later die tuiste van voormalige soldate van die 32 bataljon. Na die sluiting van die myn en hervestigings het groot dele van die dorp leeg geraak. Hoekom moet jy hom besoek? Daar is fascinerende militêre geskiedenis, verlate woonbuurte en natuurlik 'n unieke atmosfeer. Dis natuurlik hy spookdorp atmosfeer wat hom so besonders maak. En dan nommer 1 is riem vasmaak. Nou, hoewel riem vasmaak vandag weer inwoners het, is dit een van Suid-Afrika se mees aangrypende verhale van verlatenheid. Die gemeenskap is gedurende die 1970s gedwonge verskuif om plek te maak vir militêre oefeninge. Na 1994 het baie inwoners teruggekeer, maar die oorblyfsels van die ou nedersetting vertel steeds 'n merkwaardige verhaal. Hoekom moet jy hom besoek? Daar's historiese ruïnes, warmwaterbronne, skouspelagtige klooflandskappe en natuurlik iets wat baie na my hart is uitstekende 4x4 roetes. Ander verlate plekke wat die moeite werd is natuurlik Nieuw Bethesda. Dis nou nie verlate nie, maar is 'n klein Karoo dorpie wat gevoel het asof tyd gaan stilstaan. En dan kry jy ook die Prieska Copper Mine. Dis 'n oorblyfsels van 'n groot mynontwikkeling. En Oukiep, een van Suid-Afrika se oudste myndorpe met baie historiese geboue. Suid-Afrika het tientalle dorpe wat oor die afgelope eeu gekrimp of byna heeltemal verlate geraak het. Die hoofrede sluit insluiting van myne, verandering van spoorlyne en hoofpaaie, langdurige droogtes, ekonomiese agteruitgang en verstedeliking. Hierdie dorpe bied vandag 'n unieke blik op Suid-Afrika se geskiedenis en is gewilde bestemmings vir geskiedenisliefhebbers, fotograwe en 4x4 avontuurs wat graag die minder bekende paaie wil herken. Ons luister nou na ons country groot 5 in 'n ry, rig tot rig, ononderbroke, net hier op jou lekker luisterstasie.

Dit was ons country. Groot 5 in een rij, Min en Lance met Sproeikie Silandrij met Tafel en de rest, Juanita Duplessis, Franla Duplessis en Rohan Joss voor hulle en dan Chantel Bos met The Fool en Rudy Klaase en Cordia Bote met Adante en Dante het voor ons die 5 spel afgeskop. Jou country groot 5 in een rij rug tot rug ononderbroken net hier op jou lekker luisterstasie. Dit beteken, het is nou tyd vir die kampvuur resep en vanavond maak ons braaibroodjie lasagne. Nou as jy hou van 'n lekker braaibroodjie en jy hou van lasagne, dan is hierdie resep die perfekte kombinasie. Dit is maklik om by die kamp te maak, gebruik eenvoudige bestanddele en die hele gesin sal hiervan hou. So wat jy nodig het is 10 tot 12 snye wit of breinbrood, 500 gram maalvleis, 1 ui wat jy fyn gekap het, so 2 knoffelhuisies wat fyn gedruk is, 'n blikkie tomatiesmoor of pasta saus, 2 eetlepels tomatiepasta, 1 teelepel Italiaanse kruie, sout en swart peper na smaak, en dan 250 gram geraspede cheddar, 150 gram mozzarella. Kyk, nou dis optioneel, maar dit gee dan maar hy ekstra bietjie rek aan die kaas. So 'n halwe koppie room of melk, en dan nou natuurlik 'n bietjie botter vir die brood. Nou wat jy doen is, jy braai die ei in 'n bietjie olie tot dit sag is, jy voeg die knoffel by en braai dit vir nog so 'n minuut of so. Voeg aan die maalvleis by en braai tot dit mooi bruin is, roer die tomatiesmoor, die tomatiepasta, die Italiaanse kruie, die sout en die peper by en laat dit vir so 10 tot 15 minute prit totdat die saus lekker dik is. Nou smeer die botter aan albei kante van elke sny brood. Dis nou een plek waar jy jou botter aan jou brood aan al twee kante geboter moet hê. Smeer 'n platboompot of gietysterpan liggies met botter en nou begin jy die laaste pak. Die eerste laag pak jy botterbrood, die tweede laag pak jy van hy maalvleis saus, die derde laag geraspede kaas. Herhaal die laag totdat dit alles opgebruik is. Eindig dit met 'n laag brood en dan gooi die room of die melk wat jy nou daar het liggies oor die boonste laag en dan gooi die res van die kaas bo oor. Sit jy hom op die kole, op matige kole, sit 'n paar kole bo op die deksel vir egale gehitte, bak hom vir ongeveer so 30 tot 40 minute, totdat die kaas goudbruin is en die brood bros aan die kante raak. Dan laat jy dit vir so 5 tot 10 minute rus, en dan is dit tyd vir opskep. Voeg 'n laag gebraaide sampioene of spinasie by vir ekstra geur, sit skuive tomatie tussen die laag vir 'n vars smaak, 'n paar eetlepels bladjan en die vleissaus gee lekker Suid-Afrikaanse kinkel. Gebruik oorskiet braaivleis of gerookte hoender in plaas van die maalvleis. Ons gaan maak eers weer 'n bietjie musiek net hierna. Kyk ons na julle boodskappe en versoeke. Stuur gerus jou boodskap of versoekie vir my deur 082-333-367. As ek jou sien

0: Die klanken al van vier werken met 4x4 jakkels vibes, met heeltemal stom. Dit is nou 4 minute oor 11, dis maandag die 29ste juni 2026. Ek is Johan Kloet, ek kuier nog saam met jou tot om 12 uur vanaand aan die Alta Bekus. Daarvan Jeffries, baie se kontrein sê, goeienaand Johan. Sjoe, maar dis geniepsig koud vanaand, baie dankie aan jou wat het trotseer om ons te kom vermaak. Ek deel graag in jou program aanbieding. Seegroete vanuit Jeffries, baie aan die Alta, baie dankie dat jy saam kuier en lekker saam met ons ingeskakel is.
1: Goeienaand Johan. Net baie graag een boodskap stuur aan my broer Richard Meyer, sy vrou Hendrika en ook sy kinders van oorsee, net sê lief en mis julle oneindig baie. Baie dankie Johan, veilig terug reis toe, baby van uit en haag.
0: Baie dankie vir jou boodskap daar so, baby van uit en haag. Ek hoop hulle het om gehoor en baie dankie dat jy ook lekker saam met ons kuier vanavond hier op hierdie koel maandag aand. So die vooraand van die helfte van die jaar is het nou vanavond 5 minute oor 11, dis Luister FM.
2: WhatsApp op 082-333-667 Luister FM.
0: O, John is ook ingeskakel, hy sê naand, jy sê lekker program soos altyd, speel asseblief John Belcher, sê Charles, hoe laat gaan slaap jy? Nou ja John, kom ons hoor al by hom, Charles, hoe laat gaan slaap jy?

0: Daar sit nou Shal. Hoe laat gaan slaap jy? Sandra, as jylle sê, goeienaand Johan, hoop het gaan goed. Ons sit in die donkerte op uit die nacht. Sandra, Shaman. Ek hoop het is nou al uitgesorteerd. As sy sê, lekker liekie daar. Van de Staccato, Cry to me, baie dankie. Lekker aan verder. En mooi rij huis toe, sien jylle die naweek. Ek sien baie uit daarna, Sandra. Dit gaan een lekker, lekker markdag en veiling wees. Daar by die Van Staans Rivier Boerenvereniging. Ek sien uit om jylle daar te sien. Ons luister bykie na en dat is Staccato's met Cry to Me.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Ja, dit was Modern Talking Doll met Nomino's Cadillac. En voor hulle Staccatos met Cry to Me. Dit is nou so 18 minute oor 11 is maandag, die 29ste Junie 2026. Oom Bram is nog steeds wakker en saam met ons. Ons hoor wat sê hy.
2: Dankie, Johan. Dankie vir die liedje wat jy daar gespeel het van Manuel. Baie dankie vir die aand wat jy vir ons versier gegeet. Ek het nou een bietjie slecht in les ontvang. Een ou vriend van my, vismaat. Olivier. Hy is wat leren nou waar so. Hy het die machine geloof afgeskakeld. En ek gaan maar nou af. Lekker aand, mooi rij huis toe. Groete vir allemaal op die lucht. Dat het maar goed gaan. En ou Jaap was een baie ou goeie vismaat van my gewees. Ons het altijd so saam gerei met die boote op die see. Dankie ja voor die gaan. Mooi aand, veilig rij huis toe. Bye.
1: Hey, Bram, ek is redig jammer om te hoor van jou vriend. Dit is nooit lekker as so iets gebeur nie. En ons innige meegevoel aan sy familie ook. Eileen Voeler is ook ingeskakel. Ons hoor wat sê sy.
3: Goeienaand, Johan. Dis Eileen Voeler. Het een baie kibbel wendie uit. Maar warm met Gods liefde. Ek wil net vanavond jou sê baie dankie vir jou tyd en jou mooie muziek. Waardeer het opreg. En wil ek by jou vraag, kan jy vir my een lied speel? Vir een man wat altyd een speciale plek in my hart het. Hy weet wie hy is. Hoor of my hart van beide my brothers. Veilig rij huis toe en baie dankie vir jou tyd.
1: Baie dankie vir jou boodskap hier daar. Eileen, ongelukkig is Hard of My Heart van Bellamy Brothers nie beskikbaar nie, maar ek het vir ons een ander snit van Bellamy Brothers gelaai. En op die noot, dan kyk ons gauw hier so na Ben se boodskap. Hy sê, naand Johan, dankie dat jy saam met ons nacht uile keier. Speel asjeblief Vertical Expression van Freddy Fender vir my dankie, veilig rij huis toe. Nou Ben, die weergawe is ongelukkig nie beskikbaar nie, maar Louise Lamprecht het vroeger gevra daar, vir Vertical Expression van Bellamy Brothers. So ek laai hom, ek het vir hom gelaai en ons luister hom graag saam daar so. Geniet hom.

0: klanke daar van Gerry Pretorius met daardie oomblik. Dit is nou so 27 minute oor 11. Ons is kyk na jou boodskappe en versoeke hier ingeskakel saam met my Johan Kloete op die Jakkalsdraf en die Jakkalsdraf tot en met 12 uur vanaand. So as jy nou net ingeskakel is, baie welkom en ons gaan nog lekker saam kuier tot en met 12 uur vanaand. Ons is besig met jou boodskappe en versoeke en Tannie Alta Beke is daar van Jeffreys baie sê baie dankie Johan. Was regtig so 'n pragtige programaanbieding. Ons gesin is baie lief vir die natuur en groot kampers gewees. Nollie se woorde was altyd los net jou voetspore op die kampterrein agter. Ek het gister ons ou brakkies van 13 jaar verloor. Mag ek asseblief vra vir onthou my van Juanita, veilige tuiskoms en geseënde nagrus. Seegroete vanuit Jeffreys Bay. Altyd Tannie Alta, baie dankie vir jou boodskap. Ek is baie jammer oor jou hondjies, maar ek is seker of van daar waar hulle nou is, is dit ook 'n beter plek. Ek bring graag vir jou Juanita Du Plessis met Onthou My.
1: WhatsApp ons op 082 333 367. Luister FM.

Dis die pragtige Jonita Du Plessis met Onthou my. Tannie Alta Pretoria sê Johan speel tasse van gister asseblief natuurlik. Tannie Alta, ek laai hom graag daar vir jou. Ek het nog 'n boodskapie gekry van Ronel af. Sy sê naand Johan, dankie vir die musiek. Speel asseblief my 1 uit 'n 1 miljoen van Sturgeon veilig ry huis toe. En dit kom al van Ronel af. Ek het hom vir ons gelaai daar so Ronel. Hy gaan ook binnenkort speel om Niek. Sy kan nie glo jy hou my so wakker nie. Tekens van gesond word. Baie interessante program gewees. Jy het my so lus gemaak vir jou resept dat ek maar vir my toebroodjie gaan maak het. En dankie vir jou aandeel in Jakkalsdraf en die kampstories. Sou graag hierdie dag van Helene Bester of Woman van Engelbert na luister. Jy moet veilig ry en lekker warm slaap. Groete tot volgende keer om Niek. Om Niek, baie dankie vir jou boodskap. Ek gaan vir jou die liedjies laai daar so. En dan kan ons ook lekker saam kuier. Ek het nog 'n boodskapie wat sê na aand luister FM. Dankie vir julle mooie musiek. Speel asseblief vir my Don't Forget to Remember van die Bee Gees. Dankie. En mooi ry huis toe. Dit kom daarso van Hansie Smit af. Baie dankie daar vir jou boodskap ook. Ek het gaan daai liedjie definitief vir ons laai daarso. So dit tyd vir my geword om te groet. Baie dankie dat jy vanaand saam met my gekuier het. Bly gerus ingeskakel. Ek het vir ons musiek gelaai. Tot wyd verby 12 uur toe, ons gaan nog lekker saam kuier, lekker saam musiek luister. Baie dankie dat jy saam gekuier het vanavond, baie dankie vir al die boodskappe wat ek gekry het. Ek waardeer julle opreg en dit is die boodskappe en die gesels wat het vir my die moeite werd maak om hier so te kom sit. Al is dit 'n bietjie koel buite, dit is vir my lekker om hier te wees en ek het lekker saam met jou gekuier. Ek is weer vrydagmiddag terug, tussen 1 en 2 gaan ek bietjie moet Edien kom gesels oor die veiling en markdag wat saterdag aan is en dan is ek weer maandag aand op my normale pos met Jakkalsdraf net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Gooi julle hande in die lug, verrassing!
2: Jy's 'n doring, jy's 'n dissel, jy's ons maar.

Eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het oor jou liggaamstemperatuur.